nie praat nie. Die tyd is verby. Niemand is kwaad nie. En albei is vry. Kom kyk deur die ruite. Die nag staan in blom. Woorde hoort buite. Want hartseer is stom.

en ouer. Eendag sal ons dalk verstaan. Maar tot die ryp kraak onder skoene, wat geen ander hart of thuiskoms ken, gun ek my nog visioene van een wat die hele wereld wen. Jy hoor my nie meer nie, ek sê maar tot ziens. Ek sal jou nie steur nie, ek loop ongezien, want jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom, en jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom.

En die end van die ding en tussen begin en end word jy die speletjie ooit gewen.

Orient. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die koningin van country, Dolly Parton, is oorlede. President Ramaphosa beloof strenger optrede teen gebrekkige munisipale waterstelsels en SIA koalisie is fiks en gereed om teen die All Blacks op te draf in die tweede toets. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die legendariese country musieksangeres, liedjieskrywer en actrice Dolly Parton is op 80-jarige ouderdom oorlede. In 'n loopbaan wat oor 6 dekades gestrek het, het sy meer as 3000 liedjies geskryf en meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Sy sal onthou word vir haar liedjies wat pragtige stories vertel het, soos Coat of Many Colors, Jolene, 95 en I Will Always Love You. In 'n videoboodskap sê Parton se neef, Brian Seaver, Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid.
3: My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly. So have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever.
2: President Cyril Ramaphosa sê die regering ontwikkel 'n openbare waterdienste platform wat gemeenskappe in staat sal stel om munisipale watervoorsiening en gehalte te monitor. In antwoord op die vraag in die parlement het Ramaphosa ook beloof om op te tree teen korrupsie en sogenaamde watertankmafias wat met waterdienste inmeng. Hy het gesê elke mislukte waterbehandelingsaanleg moet 'n befondste herstelplan hê met duidelike verantwoordelikheid om probleme op te los.
4: Ultimately, there is only one measure that matters. When a South African opens a tap, they need to ask themselves, does the tap have clean water? And if it doesn't, they are entitled to ask questions, what are you going to do? And we therefore need to deal with the failures that lead to this problem.
2: Die EFF-leier Julius Malema sê die regering se versuim om op te tree teen die beweerde aanstigters en plegters van geweld teen buitelandse burgers in Suid-Afrika skep die indruk dat geweld deur die staat goedgekeur is. Hy het gepraat tydens president Cyril Ramaphosa se antwoordsessie in die nasionale vergadering gister. Die president het gesê die regering ondersoek beweerde pogings deur magte buite die land vir die geweld teen buitelanders beïnvloed en aangehits het. Malema sê hierdie geweld is nie gesigloos nie.
5: We know who the instigators and the perpetrators of this violent act are. In certain instances, we have seen perpetrators unleashing their violence against African immigrants in the presence of the police, and yet no one of these perpetrators and instigators is arrested.
2: Die Biko-familie is meer tyd gegeen om voor te bereid vir die heropende geregtelike doodsondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko. Die familie het eers maandag regsverteenwoordiging gekry en het die Hoge Regshof in Port Elizabeth in die Oos-Kaap om uitstel gevra om die groot hoeveelheid bewyse van oorspronklike doodsondersoek en die waarheids- en versoeningskommissie verhore te bestudeer. Biko se weduwee sal na verwagting getuig wanneer die doodsondersoek hervat word. President Donald Trump sê die Amerikaanse vloot het alle myne in die internasionale waters van die straat van Hormuz verwyder of laat ontplof. Die belangrike waterweg wat deur so wat 20% van die wêreldse olie en vloeibare gas uitgevoer word, is deur Iran geblokkeer sedert die oorlog in Februarie begin het. In 'n plasing op Truth Social waarskei Trump dat enige skip of boot wat nuwe myne plaas onmiddellik en sistematies vernietig sal word. Hy sê die Amerikaanse vloot gebruik Space Force tegnologie om hulle straat te monitor. In jou rugby nuus, die Springbok kaptein Siya Kolisi het van 'n duispierbesering herstel en sal Saterdag teen die All Blacks in Kaapstad optraf. Die 35-jarige wat die besering 3 weke gelede teen Argentinië opgedoen het, het verlede naweek vir die eerste toets in Johannesburg misgeloop. Kolisi sal 'n los trio vorm met Pieter Steff de Tooy, wat aanvanklik as kaptein aangewys is in sy 100ste toetswedstryd, asook Jasper Wiese. Dit beteken dat Paul de Villiers uit die span gaan wegval. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.91 teen die dollar, R18.50 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,778. $768. Die prys van goud is $4,670.90 per fyn ons, met Brent olie op $88.21 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Daar's geen waarskuwings uit nie, maar hulle sê wel, daar sal mis in die oggend wees. Jou temperature lyk soos volg. Plettenberg Baai 12-19, Gramstad 9-17, Mthatha 8-20, Queenstown is op 8-20, Graafrenet 4-22, Kraddock 6-26, Port St. John's 14-21, Bishu 9-18, Oos-London 14-19. Jeffreys Baai, goeiemôre, 14-20, daar by julle. Uitenaag in Dispatch is op 12:20 en Port Elizabeth is op 11 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus nie weer is met trots geborg deur Elgo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgo Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: 17 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie. Ek hou saam met jou vanoggend tot net voor 9, Gertjie sterk op pad Kimberley se kant toe. Hy sê hy gaan vir werk, maar ek is seker hy gaan soek net vir my 'n boer. So, die hoop is daar, nie? Hy sal weer vrijdag inval saam met ons. Vir die volgende 2 dae kuier julle saam met my reg hier op jou lekker luisterstasie. Hy bring ons deur na die verjaarsdag van die bekendes. Nie, ek jok vir julle. Is nog nie daar nie, ons is nog nie daar. Ons is by internationale dag. Kyk hoe laat ek die tyd som nou vinniger gaan. So, eers in die internationale dag vir vandag. En Jaika het, ek dink, laas week hierdie debat gehad. Vandag is nationale toiletpap. Papierdag. En die debat, die groot debat, moet hy vorentoe lê of moet hy agtertoe lê? Vorentoe julle, dit is wat die patent sê. So ons volg die patent, nee, daar's geen debat daar nie. Maar ek het lekker gelag vir JK se praatjie. Ek dink dit was laas week gewees toe hy mense se opinie daaroor gevra het. Dis ook vandag National Get Checked Day. Of word, kry jou navorsing gedoen of kry jou ondersoek gedoen, is eintlik ondersoek is die regte woord. Nou dit is as jy voel daar is iets in jou gesondheid, waarna jy moet kyk, miskien is jy deesdae baie moeg, miskien is jou suiker laag, miskien is jou suiker hoog, miskien pla skildklier jou, miskien pla jou niere jou. Vandag is die dag om jouself te laat toets. Gaan doen eerder daai afspraak met die dokter. Gaan maak eerder seker dat alles okay is. Vandag is die dag wat jy self herinner. Dalk is jy, soos ek, wat nou al vir maande lank 'n mammogram uitstel. Ek moet regtig 'n plan maak om dit te gaan doen en die mens moet dit doen. Vooral in vrouemaand, jy weet, kyk ons meer na hierdie goed ook. So definitief, maak daai afspraak, kry daai ondersoek gedoen. Maak seker jou gesondheid is nommer 1. Dan een baie lekker dag om te vier. Vandag is nationale onderdag. Jep, wijs om jou start en geluk, want vandag is die dag wat ons fluffy, ons klein, ons groot, ons droelerige, ach, die liefde bolliekies met hare wat ons net gelukkig maak. En nie, ek praat hier van jou manie, ek praat van jou woef. Jou woef maak jou ons nou so gelukkig. So vandag is woefie dag. Ek hulle sê hondedag, maar ek dink is woefie dag vandag. So vandag is die dag wat jy foto's van jou hond vir almal stuur. Ek gaan nou foto's van my vin op my sosiale media plaas. Dan kan jy ook sommer daar gaan plaas hoe jylle woefies lyk. Ek love it. Diere maak my baie gelukkig. Daar is niks beter in die lewe as 'n woefie nie. Hy maak jou net regtig in 'n beter by. Vin is altyd gelukkig om my te sien. Hy waai altyd sy staart. Hy gee my altyd swinkies. Oh, het maak net my dag beter. So ja, as jy vir my foto's van jou kinders wys, gaan ek vir jou foto's my hond wys. Vandag is woefie dag, so hoe dan anders om het te vier met Dousie se pa se hondemaat se brak.

pijp in die huis, stil soos een muis, bot om

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees. Sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine

0: As min liedjie sit my so in 'n lekker bysit soos daai en 'n Gian Groen met Gita Blom net voor het Brooks and Dunn en Neon Moon. Het bring ons deur na 17 minute voor 7 en is tyd om te gaan kyk na die bekendes wat vandag 4 jaar. Eerst een wat ek wil noem is hier van Suid-Afrika af, maar ek dink sy bly nou in Australië, Hestrie Kloete. Natuurlik haar nooiens van was Storbeck gewees. Is die voormalige Suid-Afrikaanse hoogspringer. Haar belangrikste prestasies as die wen van 2 wereldkampioenskappe en 2 silver medailles by die Olimpiese Spele. So Hestrie Kloete verjaar vandag. Dan sou dit ook vandag moeder Teresa se verjaarsdag gewees het. Gebore in 1910, oorlede op die ouderdom van 87 in 1997. Sy was gebore as Anjay Bajau, ek dink ek sê dit reg, ek weet nie. Sy was 'n katholieke non gewees wat lewenstaak gemaak het om siektes en minderbevoorregtes te versorg. Sy het die grootste deel van haar lewe sendingwerk gedoen in Indië en in 1950 het sy die Missionaries of Charity in Calcutta gestig wat hospies bied vir diegene wat vigs, melaatsheid en ander siektes gehad het. Absoluut 'n fantastiese vrou, hart van goud, moeder Teresa, verjaar vandag. Dis ook Melissa McCartney se verjaarsdag, sy is vandag 56 jaar oud. Gebore in Plainfield, Illinois, het die aktrise wat 8 jaar lank as Sookie St. James gespeel het in een van my gunstelingreekse Gilmore Girls. Sy het ook in die komediereeks Mike and Molly gespeel en sy het 'n Oscar benoeming gekry vir beste ondersteunende aktrise vir haar rol in Bridesmaids. O, goeie sê, daar was een scene daar, nee, in elk geval. Sy was ook in Spy, Tammy, St. Vincent, Identity Thief and The Heat. Sy was ook in Ghostbusters gewees. Sy was ook Ursula in The Little Mermaid. Dis ook nie op hierdie lys nie. So Melissa McCartney verjaar vandag. Ek is absoluut gek oor haar. Dan is dit ook Macaulay Culkin se verjaarsdag. Hy is vandag 46 jaar oud. O, oud van ons nou. Kevin McAllister van Home Alone natuurlik. Nou mooi groot geword. Hy het ook gespeel in Uncle Buck, My Girl. Oh, breek my hart, My Girl. En hy was ook Richie Rich gewees. Hy is as een van die suksesvolste kinderakteurs in die film geskiedenis ingewy. 2009 nommer 2 op die VH1 se lys van 100 Greatest Kids Stars. Hy is nog steeds nommer 1 vir my. Ek is absoluut gek oor hom. En mal daaroor dat hy nou so baie in media is, ook vir goeie dinge. Hy het so 'n bietjie van die baan afgeval, rukkie terug. Maar op die oomblik sy in 'n goeie plek in sy lewe. Dis omdrein dit vir die bekendes se verjaarsdag. Nou wag ek vir julle, so nou stuur dit gerus vir my deur. Nou, ek weet, is nog die boodskapie tyd nie, maar ek het hierdie ene ingekry. En ek het gedink, ah, ek moet net.
1: Ek hoop, het gaan goed met jou. Ek wil groot gunsie vra, man, indien moontlik, sal jy asseblief Backstreet Boys se I Want It That Way vir my seentjie Henko speel? Hy het gisteroggend terwyl een van die Backstreet Boys se liedjies gespeel het, toe vra hy nog of my mamma wil nie asseblief vir die tannie vra of sy I Want It That Way wil speel nie. Toe sê ek nee, tannie kan nie vandag nie, daar is nie meer tyd nie, maar ek sal vir vra of sy dit dalk môreoggend kan speel. So indien moontlik, sal ek baie waardeer. Baie dankie, mooi dagie en stywe drukkie vir Finn op hoefie dag. Bye.
0: En Goeie Rien is net vir jou.

0: van der Raven wat ons al deur trek hier op die Groot Pack Breakfast. Ek is Lise Marie en jy kuier saam met my tot so net voor 9 vanoggend. Dis nou 7 minute voor 7 en is tyd vir daai verjaarsdag wat jy ingestuur het. Ons kop ons om af met die ene wat sê ons wil net vir Helene Klaasen baie geluk sê met haar verjaarsdag. Maar sy 'n wonderlike dag en 'n mooi jaar vir haar. Ons is familie, ons as familie is baie lief vir jou en dit kom van Charles, jou man, jou ma Valerie, tannie Cathy, oom Pieter en Ulrich af. Baie geluk Helene, hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag. Hierdie ene sê vandag verjaar 'n groot legende, ons pa, oom, oupa, Freddy Bezinger. Baie geluk met jou 70ste verjaarsdag vandag. Ons wens God se goedheid en guns oor jou lewe. Mag jy weet hoe geliefd jy is. Baie liefde van die Wellenses en die van Eyks af. Ook 'n spesiale gelukwensing aan my dierbare hartsvriendin Tania Du Plessis. Ons vriendskap is so kosbaar. Mag vandag vol bederf wees en net so besonders wees soos jy. Ons is baie lief vir jou en dit kom van Kelly, Didi, Joubert en Menai af. Baie dankie Kelly vir daai lekker boodskappe. Ek waardeer dit. Nog ene, hierdie ene klink so, want dit is 'n stemgreep wat ek ingekry het.
1: Môre luister FM is Rian van Sherwood. Wil ek graag vir mevrou Cindy Miller sê baie geluk met jou verjaardag my bokka. Ek en Rian is baie lief vir jou. Mag jy 'n awesome dag hê en ons glo en vertrou ons Hemelse Vader gaan jou nog lank seën en spaar saam met ons. En ons weet jy gaan bederf word. Ons gaan jouself bederf vandag en mag jy net uitgaan vandag en die liggie wat jy is uitstraal in ander mense se lewe soos wat jy dit doen in ons lewe. Ons is baie lief vir jou. Ons is baie opgewonde vir die pad wat jy stap op die oomblik saam met ons Hemelse Vader en saam met ons. En mag jy net 'n awesome dag hê en mag jy nog baie lank gespaar word. Ons is baie lief vir jou en ons waardeer alles wat jy vir ons doen. Lekker dag my vrou, ek is baie lief vir jou. Dankie julle, lekker dag luister FM.
0: Dankie Rian en ek is seker Cindy Oreo sê ook baie geluk vir jou verjaarsdag vandag, sommer so op woefie dag. Dan het ek nog eene deurgekry vir Cindy en hy klink so.
2: Môre julle. Wens asseblief my skoondogter Cindy Miller baie geluk met haar verjaardag vandag. Gods rykste seën wens ek haar toe en mag sy vrot beder word vandag. Mag goedheid en guns vir die res van haar lewe oor haar pad loop. Lekker dag my kind, maas baie lief vir jou.
0: Baie dankie Tannie Lenet vir daai boodskap. Ek waardeer dit. Dan het ek nog een ingekry wat sê goeiemôre. Ek wil net vir my vrou Desrey sê sy moet haar verjaarsdag geniet vandag. Gaan vanaand lekker sjokoladekolwyntjies en karamel sjokoladekoek eet. Lief vir jou my vrou van Andrey, geniet julle program veilig pad huis toe. Baie dankie Andrey. Ek waardeer dit vir Desrey Venter. Baie geluk met jou verjaarsdag. Daai koelwyntjies klink heerlik. Hierdie ene sê goeiemôre, sê net vir my boeta Etienne van Greening gelukkige 60ste verjaarsdag. Hoop jy het 'n awesome dag en 'n jaar vorentoe. Lief vir jou en groete van Leanu en die gesin af. Baie geluk Etienne van Greening met jou groot 60 vandag. Ek hoop 'n sommer absolute wonderlike dag.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die ANC soek leiers met integriteit, bekwaamheid en nederigheid. Kanada kondig vergeldigingstariewe op Amerikaanse goedere aan en die All Blacks veg terug om die leeu's te klop. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party die proses om kandidate te kies benader met die erns wat dit verdien. Die party se nasionale uitvoerende komitee het gister 'n uitgebreide vergadering gebou, dit die laaste fase om die nasionale lys saam te stel voor kandidate se name aan die verkiesingskommissie oorhandig word vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Mbalula sê hulle het op elke stadium seker gemaak dat kandidate aan die standaarde voldoen wat van openbare verteenwoordigers vereist word.
3: We have sought to identify leaders who possess not only political understanding, but also the integrity, competence, humility and commitment required to serve communities effectively. The candidate selection process has been one of the most extensive democratic exercises undertaken by the organization.
2: Die minister van toerisme Patricia de Lille en die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het 'n 3-jaar ooreenkoms onderteken om belegging in toerisme infrastruktuur te bespoedig. Die vennootskap beoog om toerisme planne in lewensvatbare projekte te omskep wat werk kan skep en ekonomiese groei bevorder. De Lille sê infrastruktuur Suid-Afrika sal deskundige ondersteuning verskaf om te help om prioriteitsprodukte voor te berei en dit aantrekliker vir die privaat beleggers te maak.
4: We are setting up our own investment facilitation unit and ISA is helping us to recruit the necessary skills for that unit. And they will be guiding us through also the packaging of many of the public sector infrastructure that need maintenance and repairs.
2: Die vakbond Solidariteit dreig met regstappe teen die departement van korrektiewe dienste oor die indiensneming van byna 200 voormalige GWS-werkers wat by die Mangang korrektiewe sentrum in die Vrystaat was. Volgens die vakbond het die arbeidshof gelas, die werknemers moet na die departement oorgeplaas word met hulle bestaande regte en diensjare ongeskonde. Teenus van Staden van Solidariteit sê sommige werkers is sonder salarisse en voordele en dring aan dat die hofbevel moet geïmplementeer word. Kanada gaan van 8 September af vergeldigingstariewe instel op 'n wye reeks Amerikaanse produkte ter waarde van sowat R322,47 miljard. Die tariewe van 15% tot 50% sal meer as 700 Amerikaanse produkte raak, insluitend staal en aluminium, meubels, klere en vis. Dit is in reaksie op tariewe van 50% wat president Donald Trump se administrasie op 'n klein persentasie Kanadese goedere ingestel het, nadat hulle nie 'n handelsooreenkoms kon bereik nie. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê hulle sal onderhandel as Amerika die regte houding het.
5: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. But an attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States, the Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry, that's not something we're going to accept.
2: En kyk ons na jou rugby. Die All Blacks het skoonskip gemaak onder Suid-Afrika konsessiespanne met 'n welverdiende 41-35 sage oor die Leeu's op Ellis Park in Johannesburg. Dit volg na oorwinnings teen die Stormers, Haie en Bulle. Nieu-Seeland het ook die Springbokke in die eerste toets 33-16 verslaan. Die Leeu's het in die eerste helfte briljant gespeel en geleenthede gebruik om teen rusttyd voor te loop. Die All Blacks, wat 18 punte agter was, het in die tweede helfte egter teruggeveg om die Leeu's te klop. Die besoekers het altesaam 7-3 gedruk. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,869. Die prys van goud is $4,644.51 per fyn ons, met Brent ru olie op $87.85 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk die laaste keer na jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 19, Gramstad 17, Tata en Queenstown op 20 grade Celsius. Graaf-Reinet is op 22 met Craddock op 26, Port St. John's 21, Bishu 18, Oos-London op 19 grade. Jeffreys Baai het 'n maksimum van 20 grade. Uiteraard in Dispatch sowel as Port Elizabeth ook almal op 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Nou, as jylle met die skok ook wakker geword het, of gisteraand ook al gehoor het, die lieflike, prachtige, talentvolle Dolly Parton is oorlede op die ouderdom van 80. Chantal, ons country queen, het sondag juist een prachtige insetsel gehad oor Dolly, oor haar muziek, en hoe sy bykie onder die weer is die laaste riks, paar van haar vertoonings ook gekanseleer. So ek kan nie verder gaan in hierdie program, tot ek daar my eerbied aan haar doen nie. Hierdie is my absolute ginsling Dolly Parton liekie, en ek hoop jylle is reg vir hom. Sit hom lekker hard, sing hom lekker saam. Vandag werk ons 9 to 5.

gaan het voor het rook sein se vroegoggend koffie wat ons deurtrek 17 minute na 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Mac Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis nou tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrif en hulle sê 4 in die hof na moord op sy Lani Tete. Twee van die vier verdagtes het reeds hulle aansoeke om borgtog laat vaar. Mag geregtigheid daar geskied en mag sy metgesel wat 27 is wat erg beseer was ook vinnig herstel. Dan sê hulle hier in meningsvormers, gemeenskapwaardes is die middelgrond in Suid-Afrika. Die toekoms van die kinders van almal in die land is te belangrik of vir ons om te laat afskrik deur klein entiteit groepe of elite groepe wat ons werk vanuit hulle ivoortorings probeer saboteer. Oh, baie metafore daar ook, nee. En dit kan jy gaan lees in meningsvormers, dis amper soos jou debat, baie interessante artikel daar. Natuurlik huldeblyke wat in stroomcountry legende Dolly Parton is oorlede. Die Amerikaanse country muzieklegende Dolly Parton, wie sy loopbaan met oor 6 dekades gestrek het, is by ouderdom van 80 oorlede. Natuurlik 95 vroeger gespeel in eer van haar, absoluut gek oor haar, en ek dink haar nalatenskap gaan nog 'n lekker een wees. Dolly World is een van die plekke wat ek bitter graag sal wil gaan. Dit in Graceland is op my lys om te gaan. So, baie hulde blyke wat instroom op alle sosiale media platforms, Instagram, Facebook, TikTok, dit is vol daarvan. So ons innige sympathie aan allemaal, my een vriendin Kelly, ek sê nou net, ek moet inloer of sy okay is, want sy is die grootste Dolly fan wat ek ken, so ek hoop sy is okay vandag, want ek dink jy sy gaan wees nie. Verder af in die lys, citrus uitvoerskatting weer verlaag. Die uitvoerskatting van Valencia navellemoene is weer verlaag. Hartseer om te sien in die landbou nuus dat dit verlaag is, maar wie weet, dalk gaan dit groter gaan. Straat van Hormuz beopelik binnenkort weer oop en dan gaan dinge weer nie heeltemal normaal terugkeer nie, maar in 'n beter manier terugkeer. Kom ons hoop so, nee? Kom ons hoop so. Dis omtrent dit vir Marula Media. Onthou jy kan self ook dan gaan loer op die webblad of op die toep. Die toep is eintlik so gerieflik. So ek het al daai rympie vir 3.5 jaar gesê. So ek hoop iemand het nou al die toep gaan aflaai net om dit lekker te maak. As jy nie geweet het nie, Landbou Weekblad het ook 'n toep. Baie dankie Johan Kloete. Ek weet alles van back and close hier. Maar julle is welkom om te gaan kyk na daai toeps wat beskikbaar is vir julle. Dan is dit ook belangrik dat julle julle kalenders merk, nee. Hierdie is 'n lekker ene en manne, dis vir julle. Op 19 September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renostersteenstropers te beskerm. Bring jou pelle saam en kom kuier saam. Staan saam vir die renostersteen. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251. Absoluut fantasties, ek is mal oor die renosters, ek is so bly dat daar 'n dag is dat julle hulle kan vier ook en natuurlik 'n verskil maak. Reg daar by Lombardini, alles ten bate van Kouga Rhino Sanctuary. Dit bring ons hier na 20 minute na 7, dis amper tyd vir daai Triple L en ek hoop julle is reg vir hom.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Jy is

Is je triple L voor vandaag lekker in om dier te trekken? Pitbull September, Armand Hofmeyer met partijkie Slaap Herhaal en Wensel. Sy sensatie weergawe van Wil Jy Bly? Wil Jy Bly? Ja, ek hoop julle bly nog, want ek keer nog saam met jou tot so net voor 9 vanochtend. Reg hier op die Groot Pack Breakfast. Ek is Lise Marie en jy is in geskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou onthou in Augustus maand is het Vrouwe Maand en ons vul handsakke om mense se harte vol te maak. Ons handsakprojek is op volle dreef tot en met die einde Augustus. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is by Cobblestone in Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en ook Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Gaan laai jou handsakke daar af of dalk het jy net goed wat jy binne in wil sit, wat jy ook kan aflaai. Al kan jy nie iets binne in die handsak sit nie, los net 'n briefie in hom en dan kan jy net jou handsak gaan afgee. Tot en met maandag vir die 31ste Augustus is, kan jy nog jou handsakke gaan aflaai. Weer eens daai aflaaipunte, Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Dit bring ons deur, dit is nou 18 minute voor 8. Ek sien ons nog 'n hele paar verjaarsdag boodskappe wat deurgetrek het. So onthou stuur jou nou so lank deur, gaan ons nou daardeur werk. Dan net na 8 gaan ons so klein bietjie gesels oor die leeu's wat gisteraan die All Blacks aangevat het. En dan wil ek by julle weet, laas week het ons gepraat oor skool en onderwysers en so aan. En dit was vir my so interessant gewees hoeveel mense invloed gehad het van onderwysers daarna toe ons mense raakgeloop het oor die naweek. En ek het baie mooi gepraat van meneer Louis Potgieter, wat een van my gunsteling onderwysers was. Hy was beide my registeronderwyser en my kooronderwyser gewees, en hy het 'n groot impak in my lewe gemaak, en ek het die mooiste boodskap van hom af ontvang daai aand om te sê baie dankie, dit beteken baie vir hom. So, dit was regtig spesiaal dat hy nog steeds uitgereik het, en natuurlik nog steeds 'n groot invloed in my lewe, en ek loop hom gewoonlik raak by die byeenkomste ter nagedagtes aan mense wat ons verloor het aan kanker, en dit is my absolute eer om daai boodskap van hom af te kry. So, terwyl ek weet, wie was jou gunsteling onderwyser op skool gewees en hoekom? En was daar iets wat hulle gedoen het? Het hulle niks gedoen nie? Hulle was net nice gewees? Laat weet my, stuur vir my WhatsApp deur, dan gaan ons na 8 bietjie kyk wie jou gunsteling onderwyser was, dalk wat se vak hulle vir jou aangebied het, of miskien was hulle soos meneer Potgieter vir my net my registeronderwyser en my kooronderwyser gewees. Ek het eintlik 'n hele paar wat 'n invloed gehad het, maar ek sal nou aan hulle raak. So stuur dit gerus my deur op WhatsApp line 082-333-337. Dit ook natuurlik die nommer waar jy jou boodskappe vir verjaarsdae, huweliksherdenkings en so meer kan stuur. Bly net waar jy is, hierdie is jou lekker luisterstasie, Luister FM.

0: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
4: Is 9 minute voor aangestuit vir julle verjaarsdag boodskappe. Om skop om sommer af met hierdie ene.
5: Môre, om net vir my skoonpa Benny baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Mag hy 'n wonderlike dag hê en mag die Here hom nog lank spaar vir ons en ons is baie lief vir hom.
4: Baie dankie Veronica van Dijk vir daai pragtige boodskap. Hierdie sê goeiemôre Lisa, wens asseblief vir Shaal baie geluk met die groot 50 vandag. Baie lief vir jou en dit kom van jou ma Corine af. Baie dankie Corine vir daai boodskap. Shaal, baie geluk met jou groot 50 vandag.
6: Môre Lisa en Gertjie, ek hoop jy laat 'n lekker oggend so ver. Ek sê wil net vir Cindy Miller sê ook baie geluk met haar verjaarsdag vandag en ek hoop sy geniet haar geboortedag. Ek is baie lief voor, dit kom van haar ma. Ek hoop sy geniet haar dagie.
4: Baie dankie Elise vir daai boodskap en ek moet sê Elise, jou hondjie sê ook vir Cindy baie geluk met haar verjaarsdag. Hoe oulik is hulle daar in die agtergrond. Dan het ek nog 'n boodskap ingekry. Hierdie ene sê aan Freddy Bessinger, baie geluk met jou groot 70, lekker verjaar van die Van Eyks af. Baie dankie Christo vir daai boodskap. Ek waardeer dit opreg. Dis omtrent dit vir die verjaarsdag boodskappe en soos ek gesê het net na 8 en ons gesels bietjie oor die Lions en die All Blacks gisteraand. So as jy jou opinie het oor dit, stuur dit vir my deur. Maar dan wil ek ook by jou weet, wie was jou gunsteling onderwijzer op skool gewees en hoekom? Is daar rede, wat se vak het hulle vir jou aangebied? Ek het soveel onderwijzers wat 'n impak in my lewe gemaak het. So ek dink het sal lekker wees om daaroor te gesels. En as na 8 kinders is klaar in die skool, die onderwijzers wat my beïnvloed het, glo ek is meeste van al afgetree. Behalwe meneer Potgieter, hy werk nog steeds. Maar nie te min, ons kuier lekker. Maar van nou eers kom ons dan terug na die lekker muziek toe. Daarin Jonka, sê my sie. This woman.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, Dlamini Zuma trek haar beweringe van stemkoop teen Ronald Lamola terug. Bosse eis optrede teen diegene wat verantwoordelik is vir die sterftes weens gebrek gemunisipale infrastruktuur en Paul McCartney, Elton John en Donald Trump bring hulde aan Dolly Parton. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC se NK lid Nkosazana Dlamini Zuma het opmerkings teruggetrek wat sy op African Renaissance podcast teen die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola gemaak het. Sy het hom en die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula beskuldig dat hulle in die party se 2017 en 2022 nasionale konferensie stemme gekoop het, maar albei ontken dit. Dlamini Zuma het beweer 'n audio-opname betrek Lamola direk. Sy sê egter nou dat sy na 'n verduideliking verskoning vra vir haar opmerkings. Sy sê kommer oor die invloed van geld en ANC-leierskapstryde moet aangespreek word. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, het president Cyril Ramaphosa gevra om op te tree teen die wat verantwoordelik is vir die dood van meer as 100 Suid-Afrikaners weens landwyse munisipale infrastruktuur mislukkings. Die voorvalle sluit in die Hammanskraal kolera uitbraak en die brand in die Usidingo gebou. Maimane vra duidelike tydlyne en spesifieke datums vir wanneer Ramaphosa sal reageer op hierdie sterftes wat onder sy administrasie plaasgevind het.
3: We cannot solve political accountability and substitute it for collective failure in a municipality. I challenge the president to act, and ultimately we are giving him 7 days. Hold those municipalities and those leaders accountable in his own party in order that any other political party that eventually leads a municipality can hold people accountable.
2: Die waarnemende minister van polisie, Fedor Skoshalia, het ondersoekbeamptes geprys vir die vordering in die ondersoek na reeks moorde in Nuisna in die Wes-Kaap. Skoshalia het die dorp besoek na die voormalige moorde op Nuisna burgemeester Audrey Chengwa en twee ander mans in afsonderlike voorvalle verlede week. Die woordvoerder van die ministerie van polisie sê 4 verdagtes is in aanhouding en staan tereg op aanklagte van sameswering om te vermoor, terwyl die ondersoek na die ander twee moorde
4: The progress made in these investigations demonstrates that the police are pursuing every possible lead. We must ensure that those responsible for these murders are brought to justice. The state has a responsibility to pursue justice. We owe it to the families and the people of Nuisna to ensure that these investigations receive the attention and resources they require.
2: Huldeblyke stroom in na die dood van die 80-jarige country-musieklegende Dolly Parton. Haar span het bevestig dat sy gesterf het na 'n kort kankerstryd. Die Beatles-legende Paul McCartney het Parton 'n skitterende ster genoem, terwyl Elton John haar beskryf het as 'n onvervangbare reus van kunste. Beyoncé het Parton bedank vir haar hartlikheid, vrywilligheid en haar humor. President Donald Trump van Amerika het opdrag gegee aan die nasie se vlag ter ere van haar halfmasang. Hy sê daar was nog nooit een soos sy nie en daar sal ook nooit een wees nie. Ons laat af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.91 teen die dollar, R18.56 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,043. Die prys van goud is $4,648.71 per fyn ons, met Brent olie op $87.56 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Ek bring ons hier na kwart oor ag en julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie reg hier op jou lekker luisterstasie Luister FM. Natuurlik moet ons raak aan gisteraand se spel. Ons kan nie iets sê nie. Die Lions natuurlik het Nieu-Seeland aangepak, die All Blacks en julle. Die Lions het binne 12 minute 2-3 aangeteken en ek dink die hoop van die nasie het geleë in die Lions, want of jy nou 'n bil ondersteun is 'n stormer Sjok, maak nie saak wat dit was hier gisterand, het ons almal vir die Lions geskree. En yes, hulle het goed gedoen. Teen halftyd het hulle nog steeds voorgeloop. Ongelukkig hier teen die einde, in die laaste, ek wil sê amper 5 minute, het Nieu-Seeland nog 'n 3 gedruk en dit natuurlik skep hulle verder oor. Maar 35-41, daai is 'n fantastiese telling, dink ek, vir die Lions. Fantasties. Nieu-Seeland het nog steeds gewen en dit beteken dat hulle al ons provinsiale spanne gewen het, maar nietemin, die Stormers en die Lions het hulle laat loop vir hulle punte. Is wel gedaan in die Lions vir daai ene. En ja, nou die wag ons net vir die spel Saterdag, nê, nee? Die Bokke. Ons wag nou vir dit, nê. Nee? Vrydag gaan ons bietjie kantlyn klets. So skakel in vir dit, dan gaan ons bietjie gesels oor Sia Kolisi natuurlik terug na sy besering. Ek hoop hy kan 'n volle game doen. Op die oomblik lyk dit nie of hy kan nie, maar ons hoop hy kan 'n volle spel doen daar. Natuurlik baie hartseer om te sien dat Paul de Villiers nie in die keuse is hierdie week nie, wat 'n groot impak maak hy ook natuurlik. En ja, ek dink daar's 'n hele paar dinge wat gaan gebeur. So ons sal Vrydag daaroor gesels in kantlyn klets, maar wel gedaan in die Lions. 35-41 vir die All Blacks. Hulle het verloor, maar joh, het hulle ons harte laat vinnig klop gisteraand hoor, omtrent. Nou, ek het julle gevra om vir my deur te stuur op die WhatsApp-lyn wie jou gunsteling onderwyser was op skool en hoekom. Ek dink ons 'n paar interessantes wat hier deurgekom het. Christel sê, meneer Theo Strydom, my standaard 4 onderwyser in 1979, was my absolute gunsteling onderwyser gewees en na al die jare staan hy nog steeds vir my uit. Christel, ek love dit. Ek was altyd die een persoon wat vir jou uitstaan vir die res van jou lewe en ek dink is 'n interessante ene. Gert, niemand sê, vir my was meneer Boetjie Kaar by Hoërskool Volksskool Graafrenet. Absoluut fantasties. Ek wonder waar hy nog is of weet julle waar hy is. Zain sê my Afrikaanse juffrou van graad 8 tot graad 12, juffrou Meyer by Hoërskool Newton Tech. As sy moeg was vir klas lees, het sy my maak lees. Ek het ook skoolkoerant saam met haar gedoen vir my volle skoolloopbaan. Wonder soms hoe dit met haar gaan. Miskien moet jy gaan uitvind dalk is sy nog steeds by die skool of jy kan uitvind waar sy nou is. Ek dink is 'n interessante een. Ek het 'n paar van my onderwysers wat ek nog so kontak mee het. So ek natuurlik meneer Potgieter, my kooronderwyser. Ek sien ook juffrou Swart gereeld sy en soveel as wat sy my wiskundeonderwyseres was ek lief vir haar vir 'n hele ander rede. Sy was my revue onderwyseres gewees en sy het my baie lief gemaak vir teater. So sy het 'n groot impak op my gehad en dan ook my sip A juffrou, juffrou Laas. Dis seker iemand wat ek vir altyd sal onthou. Ek weet nie hoekom nie. Jy weet ek onthou nog presies waar my hortjie was. My tas moes gaan, hoe haar klaskamer soos vetkruid geruik het. Ek onthou alles van haar. Sy is 'n lieflike mens gewees. En dan ook, my standaard 3 juffrou was juffrou van die Berg, Nicola, my vriendin se ma. So dit was nogals interessant, want dan het ons in die week skool gegaan en dan op naweke het ons by die juffrou se huis gaan kuier, wat bietjie vreemd was, maar sy was nog steeds 'n fantastiese mens. Ek sien hierdie net deurgekom van Janine af. Sy sê, meneer Rand van Laerskool Mount Pleasant, baie jare gelede, ek dink hy het 'n tip-top TV genoem. Ons moes 'n nuusbulletin voorberei en hy het hierdie reuse houtkas gehad wat soos 'n TV gelyk het waarin jy dan moes sit om hierdie nuusbulletin te lees. Dis nogal 'n interessante een, ek hou daarvan. Sy sê die beste nuusleser het ook 'n prys gewen, 'n sjokolade as sy reg kan onthou. Hy was baie streng, maar het 'n groot impak in ons lewens gemaak en hy sal altyd een van my gunsteling onderwysers wees. Baie dankie Janine dat jy dit deurgestuur het. Meneer Rand, jy het 'n impak gemaak. Ek wonder waar jy is vandag, nê? Dan het ek hierdie ene ingekry van Theo af. Kom, ek kry hom net gou hier.
4: Gunsteling onderwyser in skool was meneer Leon Kok. Ek weet nie waar hy is, ek het hom jare terug gesien, maar dit was het aardrijkskunde gegee, het aardrijkskunde interessant gemaak, altyd ekstra moeite gedoen, omgegee, ware onderwyser, groot impak in my lewe gemaak.
3: Baie dankie Theo vir daai ene. Ja, ek moet sê, my hoërskool aantrekskunde onderwyser, ek het hom net gehad vir 2 jaar, maar dit was meneer Van der Merwe. Nou, meneer Van der Merwe het ook vir die Springbokke gespeel, soos jy, ek kan brag daarmee, so met Andy Rabie, meneer Van der Merwe, Johan Van der Merwe, en hulle toe onlangs, ek dink het was nie laas jaar nie, maar die jaar voor dit, het hulle eintlik die rugbyveld by Andrew Rabie naam vernoem, wat absoluut fantasties is. Ons ken hom as Van, hy was regtig interessante mens, hy het altyd die lekkerste sjokoladekies by hom gehad. En dan betek jy dan hy cricket gekyk en sy die klaskamer het mos so klein kamertjie langs aan gehad in aardrijkskunde waar hulle nou al die toetsinstrumente en wat ook al gebeur het. En dan sit hy betek jy daar binnen terwijl ons toets skryf en dan kyk jy die cricket en elke nou dan gee ons net so vir ons die telling so uit. Dit was baie lekker gewees. So, ou Van sal ons vir altyd onthou, meneer Van der Merwe, wat ook nou die rede is vir Andrew Robbie's rugbyveld wat naam vernoem is. Dit is interessant ene. John sê, meneer Latsky, my geskiedenis en eerste span africhter in Nico Milan in die 1980s is iemand wat hy vir altyd sal onthou. Dis ook 'n lekker ene. Quentin sê, ek was in hoërskool dispatch gewees en my gunsteling, okay, daar was meneer Vosloo, my houtwerkonderwyser, sag geaard en vriendelik en ek het daarom net een keer gesak vir 3 houe van hom af toe ek iets verkeerd gedoen het. Maar vir altyd sal hy 'n impak maak. Meneer Vosloo van hoërskool dispatch jare terug. Dankie Quentin vir daai ene. Daarom was jy net een keer in die moeilikheid gewees, nie net een keer. Is altyd lekker om die onderwysers so te onthou en te wonder waar hulle is in die lewe nou. Maak dit 'n interessante een. En as jy moontlik hulle op Facebook het of jy wil hulle opsoek, gaan soek hulle op en stuur vir hulle boodskap en sê dankie vir die impak wat jy gemaak het in my lewe. Ek dink dit sal nog 'n lekker ene wees. Beverly sê, my onnies op laerskool was juffrou Brits, maar sy het ons al verlaat en staat 4 juffrou. Ons het haar poedeltjie genoem. Ons is besig om blinds te doen aan die vensters vir die tannie. Ach, te lieflik. Dankie dat julle ook help vir dit. Anisha sê, ek het juffrou Van der Merwe gehad in laerskool Kreerpark in graad 1. Sy was moederlik en ek het haar baie lief gehad. Ek was die kortste in die klas en sy wou my sommer aangeneem het. Hoe oulik is dit? Ach, jene, dis nou 'n lieflik. So trek ons deur, ons onthou ons onderwysers, maar iemand wat ons nooit sal vergeet nie, is meneer Steve Hofmeyer, nê?

0: Oh, like a leafy my lifey, my diffy my diffy. Och, jenne, Steve. Stop het, nie? Hoe sê Gertjie? Nou, ons gesels 'n bietjie oor onderwysers en ek het hierdie ene ingekry ook van Twanay af wat sê, juffrou Wilken van Dispatch was my wiskunde onderwyseres. Sy was my iets besonders gewees. Was altyd lekker as haar impak was. Jy sê sommer hierso 1995 en 96 sy vir jou wiskunde gee. Kyk, my wiskunde onderwyseres is juffrou Swart. Sy is in my kerk, so ek sien haar nog elke Sondag. En dan klop my hart so 'n bietjie vinniger en dan moet ek myself herinner dat ek 40 jaar oud is en ek nie meer wiskunde klasse doen nie. Maar ek het altyd heel voor gesit. Sit my, jy weet in die begin van die jaar dan kies jy mos nou jou sitplek en dis waar jy sit vir die hele jaar. Dan sit ek altyd heel agter. En dan roep sy my so voor en dan sê sy nee, kom sit hier voor. En dan gaan sy deur alles en dan sê sy, verstaan julle en almal verstaan. En verstaan julle dan sê jy by die derde en dan verstaan julle dan gaan ek nee, ek dink jy het my by die eerste een verloor. Wiskunde is definitief nie my sterkpunt nie, maar ek moes wiskunde doen omdat ek daai tyd moes jy hoërgraad wiskunde gehad het om vrystelling te kry om universiteit toe te gaan. So ek het dit daarom deurgemaak en ek het universiteit toe gegaan en my BA graad gekry. So ek is baie dankbaar vir haar vir dit. Sy het my daar deur gesleep, jong, gesleep. Dan het ek 'n baie mooi boodskap van Corneille gekry wat sê meneer Minnie van Chart van der Walt. Hy is nie net my gunsteling onderwyser nie, maar hy is ook my pa en hy tree af op die 31ste Augustus. Ag, hoe lekker meneer Minnie. Lekker julle aftrede, dis nog ons heerlike ene, nie? Maggie sê, myne was juffrou Potgieter en juffrou van Rooyen van Hoërskool Dispatch, twee besonderse vrouens gewees. Absoluut fantasties. Hoe ek sien, jy het 'n lekker wortelkoek gebak gister. Ooh, dit lyk heerlik. Hoe lyk hy nou dat hy versier is? Want jy sê, so hier is my, is 'n piesang wortelkoek wat nog versier moet word. Nou is ek nuuskierig hoe hy gelyk toe hy versier was. Nou gee dit maar vir my met deurstuur, nie? Hierdie ene sê, my gunsteling onderwyser was meneer Hatting. Hy is ongelukkig ook al oorlede en is van Ann Nell af. Dit is hartseer as 'n mens hulle verloor, maar die impak wat hulle gemaak het op jou lewe sal vir altyd bly. En ek dink dis die mooi ding daarvan, nê? Dis regtig interessant een. Ek geniet dit vreeslik baie wanneer mense jy weet, ter nagedagtes aan iemand dink. Ek dink ons is allemaal 'n bietjie sensitief vandag met Dolly Parton wat oorlede is. So ek voel so 'n bietjie, jy weet, met dit. So, 'n baie interessante ene daarso. So, Ons eer die onderwysers, as jy nog 'n boodskapie het of 'n onderwyser het wat jy aandink wat 'n impak in jou lewe gemaak het, stuur dit gerus vir my deur. Maar dis nou eers tyd vir daai nuus hooftrekke. Dis so skuins na, kom ons sê 29 minute na, maar kom ons gaan krap hier in die winkelrakke voordat ons gaan na die nuus.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: By Sikkeleo kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Christian Visser is by my chocolates, net voor het Saartjie se Aai My Lam en die Betsy's se suikerbos wat ons aan deurtrek. Dis 8:45 en is tyd vir my om julle te groet, maar ek vang julle weer vanaand tussen 6 en 9 vir klein Saterdag. En vanaand is 'n interessante een want ek het Dean Cartel wat inkom vir boekklamp vanaand. Hy het nie een nie, nie twee nie, nie drie nie, maar vier boeke onlangs gepubliseer en ons gaan met hom praat oor al vier boeke en natuurlik sy journey, hoe hy daarmee gekom het. So baie interessant vir dit skakel in 6:30 vanaand vir boekklamp waar ons met Dean Cartel in die ateljee gaan gesels. Dan tussen 7 en 8 is Janko in vir die wynier en net na 8 monumentaal soos gewoon. Dis klein Saterdag op 'n Woensdag aan tussen 6 en 9 met my Elise Marie. Verder vang ek jou weer dan weer môreoggend op die Groot Pak Breakfast tussen 6 en 9. Ek los julle in die hande van JK net hierna met die JKB.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Hierdie is die liedjie wat my lewe verander het. Hy gaan so iets soos hierdie.

Swirling.

Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Reigerpark moordverdagte se borgtogverhoor word uitgestel. Die ANC se gebrek aan matriek is nie 'n outomatiese diskwalifikasie vir raadslidkandidate nie dan rugby. Lewis gee All Blacks nagmerrie. Die borgtogverhoor vir die drie mans wat daarvan beskuldig word dat hulle twee polisiebeamptes en twee vroue in Reigerpark in Gauteng vermoor het, is tot 8 September uitgestel. Regan Collis, Jamel Meyer, Alvino Crawford het in die Boksburg Landdroshof verskyn. Aanklaers beskryf die drie as gevreesde bendelede. Hulle voer aan dat getuienis geïntimideer kan word en dat vergeldingsgeweld kan word indien die verdagtes vrygelaat word. Die staat beweer dat die beeldmateriaal wat Collis op die toneel plaas, maar die verdediging sê hulle het ook beeldmateriaal wat bewys dat hy nie die slagoffer geskiet het nie. Die ANC sê die gebrek aan matriek is nie outomatiese diskwalifikasie vir raadslede en burgemeesterskandidate voor die plaaslike regeringsverkiesing nie. Die party het sy takke opdrag gegee om kandidate met matriek te kies as om raadslidkandidate te staan om aan die verkiesings deel te neem. Sommige lede van die ANC het ontevredenheid oor hierdie kriterium uitgespreek. Die party dring daarop aan dat die burgemeesters en raadslede op meriete gekies word en diegene met ervaring sal voor keer kry. Die twee vermeende huurmoordenaars wat daarvan beskuldig word dat hulle die voormalige bokswereldkampioen Zolani Tete vermoor het, het al borgtog aansoeke laat vaar. Sipesile Kolisa en Andantwa Gangala het gister saam met hul medebeskuldigdes in Dansani Landdroshof in die Ooskaap verskyn. Die medebeskuldigdes en die vermeende middelman Sinebonge Kwase en die vermeende meesterbrein Uzuzoli Godwana. Die man staan tereg op aanklagte wat verband hou met Tete se moord en die poging tot moord op sy 27-jarige meisie. 'N woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Lucolo Chali, sê die staat voer aan dat Tete se moord vooraf beplan was. Action SA verwerp beweringe van die polisievakbond Popcrew dat hulle hofuitdaging oor die dissiplinêre uitkomste rakende die presidensiële beskermingsdienste beampte generaal Wally Rode en konstabel Henny Rekoto neerkom op politieke inmenging. Action SA het hulle vra die howe om te bepaal of die polisie se dissiplinêre proses wettig, rasioneel en prosedureel korrek was. Die party sê geen openbare amptenaar of polisieproses moet buitegeregtelike ondersoek wees nie, veral waar openbare mag betrokke is. Action SA se raad in Kombeni se hersiening veronderstel nie die beampte se skuld nie, maar soek onafhanklike ondersoek na die proses wat hulle vrygespreek het. Sportnuus. Die All Blacks moes die diep delf om die Lions met 41-35 op Ellis Park te klop, nadat die tuisspan vir groot dele van die wedstryd op koers was vir 'n opskudding. Die Lions het uitstekend verdedig en met drie deur Nico Steyn, Siba Mamashe, Kelly Mpeku en Erich Cronje en Frank Hon se voorsprong met 35-17 opgebou. New Zealand het teruggeveg om die telling op te keer, met die Lions tot in die slotfase bly glo met Steyn, Mamashe en Batu en Klani onder hulle beste spelers voordat die All Blacks uiteindelik die oorwinning beklink het. Lions afrigter Ivan van Rooyen het sy spelers se passie en werksetiek geprys ten spyte daarvan dat in die laaste 12 minute punte afgestaan het. Well done, Lions. En dan dokters in Turyn, Italië het 'n wêreldeerste oogoorplanting uitgevoer wat die sig van 'n 67-jarige vrou wat vir etlike jare blind was, herstel het. Chirurgie die vrou se macula, cornea, sklera en blind weefsel van haar beskadigde linkeroog na regteroog oorgeplaas waar die optiese senuwee ongeskonde gebly het. Opvolgtoetse toon dat die oorgeplante weefsel weer aangeheg het en sy kan nou haar seun en haar hond herken. Geld sake. Jou rand is R15.92 teen die dollar, R18.56 teen die euro, R21.70 teen die pond. 'N Bitcoin is op $78,971. Die prys van goud $4,641.39 per fyn ons en 'n vat Brent olie $87.81. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Business. Hartlike goeiemôre op Woensdag die 26ste Augustus van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. En dis wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevliegie op die Grootberg Breakfast vanmôre. Vang hom môre selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos en die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskap in 20:10 local is lekker. Dis neer die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe, hier is Wiekus van der Merwe, Crazy Little Thing Called Love.

0: Absolutely crazy little thing called love. Dis Wiekus van der Merwe se weergawe. Daar kom ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Vandag se weer Woensdag die 26 Augustus, minimum en maksimum temperature, Pletterberg Baai 12-19, Gramstad op 9-17, Mtata 8-20, Queenstown 8-20, Graaf-Reinet 4-22, Kraddock 6-26, Port St. John's 14-21, Bishu is op 9-18, Oos-London 14-19, Polisweet is op 11-20, Jeffreys Baai 14-20, Uit die Nacht Dispatch, goeiemôre, 12-21 grade. So dit is bewolking met 'n ligte kans vir oggend reën. Hy het deur die nag 'n bietjie geval, nê? En dan jou wind is vars oostelik, dan draai vars tot sterk noordoostelik in die middag. As ons bietjie na jou windspoed kyk, so 17 km/h vir oggend, maar vanmiddag 35 km/h wind gaan hy waai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Leanie meisie, ek kom ook huis toe. Nou ja, 9:17 hier op die lekker luisterstasie is nou Luister FM. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program. Moet ek is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En steen ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Jean Kilian, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, jy kan nou stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, jy weet ons, daai nuwe geboorte in die familie, medelye, alles op die WhatsApp nommer 082-333-367, nou standaard data tariewe geld, en nou jy kan 'n klankgreep ook stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie, en ons doen dit net tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen, net vir 'n halfuur, jy het genoeg tyd om dit deur te stuur, en dan doen ons dit vir jou met liefde. Net na padkos sal ek jou vertel, ek was gister by die spesialist gewees, baie mense vra, Jake, hoekom sit jy hier? Ek gaan jou vertel, wat gebeur het, wat het die dokter, die spesialist vir my gesê, so net na pastoor Morne se padkos, dan vertel ek jou bykie meer daarvan. Maar het is daai tyd van die oggend tyd vir ons geestelike inspirasie padkos, sê die woord van die Here, saam pastoor Morne het duplessie daar al die pad uit Boksburg.
3: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ek gesels hier oor vir oggend. Moenie met die Here rollercoaster ry nie. Wat bedoel ek daarmee? Wel, ek ken mense, en dalk ken jy sulkes, ek hoop nie jy's een nie, maar wat rollercoaster ry met die Here. Dan's hulle bo, dan's hulle onder. Dan's hulle aan die brand, dan't hulle teruggeval. Man, dan's hulle passievol, dan moet jy hulle gaan opsoek. Dan wil hulle vir die Here werk, dan is hulle kwaad vir die kerk. Hulle is op en af, op en af. En ek wil vandag vir jou sê, dit hoort nie so nie. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15, vers 58, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik en altyd oorvloedig in die werk van die Here. Dis waar jy jou moet bevind, dis waarmee jy moet besig wees, dis waarvoor jy 'n passie moet hê, die werk van die Here, maar jy moet standvastig wees en onbeweeglik. Jy kan nie toelaat dat mense in hulle dinge onder jou vel inkom nie, jy moet onbeweeglik en standvastig wees. Efesiërs hoofstuk 4 vers 14 en 15 sê, sodat ons nie meer soos kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind nie. So hy sê, dis wanneer ons nog kindertjies was, het ons dit so gedoen. Vers 15 sê, maar laat ons sal opgroei in hom. So ek wil jou vandag bemoedig, moenie rollercoaster ry met die Here nie. Hoe kan ek dit doen? Wel, nommer 1, dissipline. Doen dit selfs al voel jy nie om dit te doen nie. Druk deur en hou aan om op jou plek te wees, getrou te wees, te doen wat jy begin het. Nommer 2, koneksie. Bly gekonnekteer met God, 'n verhouding, maar ook met God se mense. Jy kan jou nie afsny van hulle nie. Ons is gemaak vir fellowship. Nommer 3, gehoorsaamheid. Wees aan God gehoorsaam, ongeag van jou emosies. Doen nog steeds wat hy van jou verwag, ongeag van jou huidige emosies. Nommer 4, bewaar jou hart. Wees versigtig wie en wat jy naby jou hart toelaat. Wie beïnvloed jou? Waarna kyk jy? Waarna luister jy? Na wie se stemme luister jy? Nommer 5, uithou vermoë. Hou aan om op te dag. Al is dit moeilik. Al voel jy, jy wil nie, jy's klaar, jy gaan nie. Jy moet verstaan, jy gaan goeie dae hê, jy gaan minder lekker dae hê. Jy gaan dalk bergtop ervarings hê, jy gaan valleie hê. Jy gaan gebede hê wat beantwoord is, jy gaan onbeantwoorde vrae hê. Jy gaan oomblikke hê waar jy voel God se teenwoordigheid is tasbaar en jy gaan oomblikke hê waar jy voel niks gaan aan nie. Intussen besluit jy, hou aan om op te daag. Moenie met die Here rollercoaster ry nie. Bid saam met my. Here, gee ons 'n commitment, 'n getrouheid, 'n standvastigheid om U te dien in gees en in waarheid. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie Padkos Weksdag 20:09. Nou ek het beloof gaan jou 'n bietjie vertel wat in my lewe aangaan en dankie vir almal se gebede. Ek was gister 2 uur by die spesialist gewees en toe het hy gesê met die hele galblaas verwyder, maar toe ek nou vir hom sê ek moet die volgende week al by Pastor Morney wees en ek het 'n konferensie daar bedien 'n bietjie daar, toe sê hy my die tydperk is te kort, ek gaan nie genoeg tyd hê om te herstel nie. So toe sê hy my JK, jy met jou ma mooi oppas sy en dis waar ek julle gebed nodig het, want hy sê dat weer die pyn kan môre, die pyn kan oor 'n week, die pyn kan oor 'n jaar weer terugkom. En dan sal hy my eers die 8ste September doen, Dinsdag die 8ste September. So bid net vir my dat as ek dan nou volgende week aan by Pastor Morney is, dat dan nou nie pyn is, dat enigiets nou nie onnodig gebeur nie, dat die Here my net guns gee totdat die operasie dan nou die 8ste September sal wees. Hulle gaan die Here galblaas verwyder. So ek soek maar net gebed dat het gaan goed op die oomblik en die pyn is nie so erg nie. So as ons net so kan bly dat ek kan doen wat ek moet doen en die Here my help daarmee, dan sal ek baie baie dankbaar wees. Dis kom ek nou vir oggend hier sit. Natuurlik ou Big Nick het nou weer heeltemal iets anders daar op Facebook gesit. Hy het gesê ek het hondsdolheid. Toe sê ek van woef, woef. Nou ja, dankie vir almal se gebede. Julle is amazing. Ek waardeer dit. Willem Botha sê vat oor by my Jesus.

regtig Willem Botha vat oor by my Jesus. En dis na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. Baie dankie Joyce. Sy sê ook niks is by die Here onmoontlik nie. Alet sê mooi loop. Rina sê ook weet alles gaan mooi uitwerk vir jou. Daniel en Cora sê Nick het jou seker gebyt. Dis kom jy ons dolheid het. Ja, ja, dis hy ja. Alles self volgens die Here uitwerk sê Anton. Dankie Anton. Alet Botha. Ek sien ook Anne Marie. Baie dankie vir daai mooi boodskapie daar. Ek waardeer dit ook uit my hart uit. So almal wat 'n boodskapie gestuur het, ons waardeer elke liewe een van hulle.

0: Salut alle paie, Lyna, Rome, Jannie en Corlia. Hoop jy daai netjie geniet. Ons waardeer dit daar. Jennifer, dankie vir die boodskap by Alta. Bekus ook daar, baie dankie vir die mooie wense. Butch, ek waardeer julle boodskap ook daar. Ons waardeer dit ook. Dankie man, dankie. Dis lekker om hierdie boodskappe te hoor. Ons wil vir Grace Simpson geluk wens met haar 7de B-day vandag. Ons wens jou God se rykste seën, tonne liefde, vrede, vreugde en goeie gesondheid toe vir die jare vorentoe. Bly die pragtige mensie wat jy is. Ons is lief vir jou. Van oupa Andrei, ouma Wenda, Henny, Tassie, Johnny en Dina. En dit is vir Grace Simpson met 7de verjaardag. Oh, dis mooi. Grace is so 'n mooi naam. Baie dankie vir al die mooie boodskappe. Lynette Mostert, ek sien daar een ook Pietie. Hier van die baie, baie, baie dankie. Kom ons hoor wat sê baby vanuit Naag.
1: Goeiemôre, Jay. Môre. Net sê welkom terug.
0: Dankie.
1: Ek wil net aan ons hemelse Vader sê, gister het ek nie so lekker gevoel nie, maar dankie aan ons hemelse Vader, dat ek vandag kon opstaan
0: ja.
1: En weer kon asemhaal. Baie, baie dankie. Baie dankie, JK. Geseende dagie vir allemaal, baby vanuit de naam.
0: Ja, baby, as is so blij, jy voel beter, dis goeie nieuws. Wat sê Yvonne?
2: Morgen, JK, dankie vir elke oggend se gebedjie. Ek waardeer dit. Ek wil net vir Tanya
0: ja.
2: En Priscilla by die haarsalon in Algoa Park sê, baie, baie dankie. Hulle het my weer gister laat thuis voel en my haare prachtig gesny en gestyl.
0: Aha.
2: Ja, hulle moet 'n lekker dag hê. JK, luister elke dag na jou.
0: Hallo julle.
2: Tannie, waar is jou stem? Daar is my stem. Hulle kan hoor. Dankie JK, mooi ry huis toe.
0: Ja, baie dankie Yvonne. Ja, baie dankie dat julle luister. Nee, hallo, hallo, hallo. Ek sê vir julle hallo daar in die salon, nee. So lekker dat ons so baie mense het wat luister. Is fantasties. Ons sê ook, vandag is woensdag, so dit is Wiele Woensdag saam met King Cars 'n bietjie later. You have family.
3: When you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
4: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Ja, Plumbers!
0: Het tyd mooi gestap na 25 minute voor die uur van 10 en dankie vir almal se boodskap en ons hoor bietjie wat sê julle almal vir my vandag.
8: Ek wil graag vir my dogter Isabel ja. Malerbe net baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. En ek hoop hy gaan ook baie wees.
0: Mm-hmm.
8: En mama sien jou netto en is iets lekker by die huis vir jou.
0: Ah, lekker.
8: Dit kom van jou ma Isabel en pa Wally.
0: Dankie Isabel vir die mooie boodskap en natuurlik my ou vriend Shanu McLeod sê. Ons het amper gedink dis 'n baba kraampyne. Regtig nou. Ons hou jou in ons gebede sê Ronel. Dankie Ronel. Ek waardeer dit Dion Gerber ook. Een sterkte daar vir jou Jacques van myself Sharon en Bella. Gaan jy haar plaatje daar speel Dion Gerber. Dankie Dion vir die mooie wense. Ek waardeer dit uit my hart het hoor. Ek wil graag net aan my seun

Anton sê baie geluk met jou 26ste verjaarsdag. Mama's baie lief vir jou van Bernadette van Dispatch en is aan my seun Anton met sy 26ste verjaardag. Jacoba Belcher van Jeffreys baie sterkte met die operasie wat voorlê en spoedig herstel en ook dankie dat jy altyd sulke awesome musiek speel. Ah, Jacoba, baie dankie en dankie vir die mooi wense. Dit is vir ons belangrik dat jy dit eenvoudig net geniet. Almal wat luister, jy is te dierbaar om seer te kry, sê Terren Lamb.

0: te kry.
1: Ja, jy is te dierbaar om seer te kry. As baie mense wat my mooi wense stuur met die operasie wat ek gaan hê en bietjie wenke ook gee, dankie en hulle sê moenie my naam noem nie, ons sal nie, maar ek sien elke liewe een van daai boodskappe. Hierdie Augustus is ons nou vroue maand. Nou vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Daai aflaai punte is Cobblestone en Warmer en ek het gesien vanoggend daar's weer 'n paar handsakke daar. Daniel's Astron Energy en Uitenaag Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So jy het nog tot die einde van die maand om ons te help om daai dames se harte 'n bietjie bly te maak, né? Nee, so lekker. 'N Boodskap vir Chantel Gous in die hospitaal. Jy's nie alleen nie. God is by jou, sterkte van CJ af. En dis aan Chantel Gous wat daar in die hospitaal is. Nou baie sterkte daar. Net sterkte toe wens vir my seun Jaco Labeskagni wat in die hospitaal is vir 'n prosedure. Wees sterk my kind en weet hy is by jou. Al my liefde van jou ma Adrie. Jaco Labeskagni, Adrie, en jou ma sê vir jou sterkte daar in die hospitaal, né? Ernie, baie dankie vir daai mooi skrif. Ons waardeer dit ook. Tyd vir Local is lekker, ons eie Ooskaap talent, eie Chantel Bosch. Sy ook, sing ook die 3 Oktober daar by ons DRC Carnival, né? Soos elke jaar. En kyk, sy sing hom maar lekker, hoor. Chantel Bosch, ons beloftes en Rian Strydom, jy's die een.

0: Weekend Nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Matlala keer vir die derde dag terug na die Matlanga kommissie. Soccer Pirates behou perfekte begin en dan Iran hervat gesprekke met Oman oor die straat van Hormuz. Die beweerde misdaadbaas Woozy Musicat Matlala sal 'n verwagting vandag terugkeer na die Matlanga kommissie van ondersoek vir sy derde dag van getuienis. Die kommissie sal verwagting voortgaan om Matlala te ondervra wat herhaaldelik sy reg om homself nie te inkrimineer nie uitgeoefen het. Matlala het oor sy verhouding met die sakeman Mangwani Moamela getuig en beweer dat hulle 'n band gevorm het oor 'n liefde vir sportmotors. Moamela staan sentraal tot die korrupsiekandaal by die Tembisa Hospitaal. Die kommissie het ook getuienis aangehoor oor bande tussen Moamela en die oorlede vermeende kartelbaas Jotham Mosibi. En dan die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente NISFAS het befondsing aan 2582 studente begunstigdes onttrek omdat hulle nie aan die akademiese vorderingsvereiste voldoen het nie. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding Butsi Manamela het in 'n parlementêre antwoord onthul dat 'n verdere 9519 studente op hulle uitslaa wag en dat hulle befondsing nog nie gefinaliseer is nie. Die studente wie se befondsing onttrek is, sluit studente in hulle finale studiejaar in. Die voormalige president Thabo Mbeki sê Afrika moet verseker dat dit leiers kies wat die mense sal dien. Hy het afgevaardigs by die Africa Mindset Forum in Kigali, Rwanda aangespoor om te veg vir beter regering op die vasteland. Mbeki sê leiers moet wettiglik verkies word. Hy sê dit is onmoontlik om op leiers staan te maak wat nie legitimiteit het nie. Meer as 1000 afgevaardigs woon die forum by, waarvan baie jong mense van reg oor Afrika. Sportnuus. Orlando Pirates het al 'n indrukwekkende begin van die Betway Premiersliga seisoen voortgesit met oorwinning oor 2-0 oor Sekhukhune United. Durban City het ook al eerste oorwinning van die seisoen behaal deur Kruger United met 2-0 te klop, wat steeds sonder 'n oorwinning na 4 wedstryde laat. TS Galaxy het Maramo Gallants met 3-2 geklop in 'n opwindende wedstryd met 5 doele en na die 8ste plek opgeskuif. En dan Iran sê dat hulle gesprekke met sy buurland Oman hervat het om die straat van Hormuz te bestuur. Iran het die seestraat bewapen, sê dit Verenigde State van Amerika en Israel dit in Februarie vanjaar aangeval het. Die sluiting van die seestraat het wêreldwye olievoorrade beïnvloed en energiepryse verhoog. Die jongste ontwikkeling volg op dreigemente van ekonomiese sanksies van die VSA. Iran en Oman sê hulle het die opening van 'n gesamentlike tydelike navigasiekorridor in die seestraat bespreek. En nou geldsake. Goud is $4,633.70 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $85.54. Jou rand is R15.93 teen die Amerikaanse dollar, R18.58 teen die euro, R21.71 teen die pond. 'n Bitcoin is $78,338. Dan met die einde van die nuus, ons is dan terug om 11.

0: What a classic, Neil Diamond, Cracklin' Rosie, en voor de David, voor de Jesoen, soos een engel. Tweede uur van die JKB, 10:10, en ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum maximum temperatuur vandag, woensdag 26 Augustus, Splitterberg Baai 12:19, Grahamstad 9:17, Mthatha 8:20, Queenstown 8:20, Graaf-Reinet 4:22, Craddock 6:26, Port St. John's 14:21, Bishu 9:18, Oos-London 14:19, Polisbet jy is op 11:20, Jeffreys Baai 14:20, uit die nag dispatch by 12:20 grade. Bewolkte weer voor oggend gewees met 'n ligte kans vir reën. Dit het deur die nag lekker geval en jou wind is vars oostelik en draai vars tot sterk noordoostelik in die middag. 17 km/h in die oggend op tot 35 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Bring Bota Band, sê Kwaai in die Baai, en Carsons de Waal, sê Limpopo.

0: lekker boerepompie, Carsons de Waal met Limpopo en bring Bota Band met Kwaai in die Baai. 17 minute oor 10 en ek het vir jou geskryf daar, maar jy het my gegooi met die boodskappe hoor. Maar ek het sommer daar in Engels geskryf ons gesprek vandag. Let's be real. Would you walk away from your cell phone and social media to go back to the 1980s? Toe was ons nou nie cellfone nie, nee? En daar was die sociale media nie. So sal jy teruggaan? Kom ons is bietjie eerlik, sal jy teruggaan na die 80er jare, waar jy nog gekuier het langs die braaivleisvuur, met mekaar gesels het, briefies geskryf het vir mekaar, nee, daai tipe van era. Daar was nie 'n selfoon of sosiale media nie. So sal jy teruggaan na daai tyd of sê, nee, ek hou van die moderne wêreld. Vertel my bietjie, maar ek gaan kyk, ek glo nie gaan by alles uitkom nie, maar gaan so raak aan elke boodskap.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@francoisduisel.co.za.
0: Ja, kontak aan vir François Duisel van Arabesk, hy gaan jou uitsorteer vir jou funksie. 20 minute oor 10, ek het jou gevra om in Engels geskryf met 'n foto daarby. Kom ons wees 'n bietjie eerlik, let's be real. Would you walk away from your cell phone and social media to go back to the 80s? Toe was dit familie, braai, vleis, vure, almal gesels nog. Jy weet, jy sit nie in die geselskap met 'n selfoon in jou hand nie. Jy praat dat die byle huil, soos hulle gesê het, nee. Franset Rusek sal in 'n oogwink weer teruggaan, behalwe die goeie tyd wat ons gehad het, sal dit beteken dat ek weer my ma lewendig sien. Ai, ek kan dink, Franset. O, Jan Bosch, hallo Jan Dirk, hy sê enige tyd sal ek teruggaan na die 80s toe, beste musiek, beste tye saam met jou vrinne, jou ma was die horlosie van die 80, want sy het jou een keer geroep, en dan was jy daar, nee. Ja, maklik, definitief. Debbie van Tonner, verseker, want ek sou baie dinge anders gedoen het in my lewe, ek sou meer tyd met die familie spandeer het en ander keuses gemaak het. Salome Milan, beslis kan ek my kerels ook terugkry. Ja, Risa Snyman, beslis, dit was goeie ou jare, Annikie de Beer. O ja, ek sou wou, die lewe was net stadiger. Almal het meer tyd vir mekaar gehad en o, daardie lekker musiek. En dit was my kleinkinders seker daarom in SA en was my hart so in twee geskeer nie. Daardie daar was All Blacks die Bokke se grootse vyand met die betoging toetse, nee, van dat met Kiwi kleinkinders is daar sagterkant vir die All Blacks. Ag, ek kan glo, ja. Magda Grywensteen, ek wil ook teruggaan, daar was voordele en nadele, maar was lekker oud daar. Definitief, sê Felicia Kutsie, ook daar het die Jooste sê yes, Veronica Strydom Swanepoel sal verseker teruggaan na die 80s toe, daar was lewe in oorvloed en sal saam met my oorlede mense wees, ja, die wat al afgesterf het, nee. Karen Kaps, beslis ek wil, dit was die beste tyd. Hanna van Blerk, in 'n oogwink gaan ek terug. Romelda Meyer, o, 'n groot ja. Etienne Botha, ja. Elmarie Bosch, enige tyd. Sean van Vrede, sê my enige tyd. Louise van Rensburg, jyp. Louise van Rensburg, dans ook so 'n bietjie daar. Lizelle Nolte, absoluut, maak die klek, why not? Annelien van der Merwe, enige tyd, dit was sorgelose daar. Lindy Silje, ja, sy wil, ook Linda Bellingen, want sy sê dit was goeie ou daar gewees. Carol George, wat sê jy? Enige tyd, daai tyd was daar nie so baie mense met sielkundige probleme nie. Ja, ek dink sosiale media gee ou baie dinge, nê? Ek dink dit gee ou baie sosiale media gee vir ou baie probleme, dink ek, baie keer. Chantel en Baron Simon in a heartbeat. Louise van Rein beslis absolutely sê Belinda Conradie de Wet. Andret Stander sê, o ja, en Rina de Klerk ook, Bonita Kraus, anytime, Diana Dupesani, excuse, sê 80s, definitief, Susan Sankie Vosloo, beslis, Paul Rademeier. In 'n heartbeat was daar sonder selfoon en tegnologie. Het dit 500 keer meer geniet. Families was na mekaar. Die crime was nie so hoog nie, soos so kinders kon buite speel, sonder om te wonder of hulle vermoor gaan word. Dis baie waar. Doopie sê beslis geen selfoon nie. Deleen van die kerk, dit was lekker tye. Cheryl Jansen, good morning, definitely. Sidlonika, Nikki Oosthuizen, ja. Ook Marinda Ferreira, Rita Canaway, sê vir my, dit was goeie ou da. Jolene Roos Swiegelaar, definitief niks kan daar jare vervang nie. Sorgvrye da. Nou, Linde Wit Havenga, ek gaan dadelijk terug. Dink dit sal baie minder skysake hê. Ek dink ook so. Want vandag moet jy so met mense op sosiale media, dan los jy mekaar, ne? JK Anytime, sê Rikie Knoesen, Alicia Esreisen van Wyk, o, definitief. Tersha Erasmus Senekel, jyp. Janetta Kraus, yes. Debbie Kinong ook. Sit Ere van Graan, back to the 70s vir my. Aisy Tron sê, dit was die era van vriendskap en lekker gesels. Belinda Snyman, heerlik, alhoewel ek daar aanvanklik onttrekkingssymptome sal ontvind. Ons allemaal sal maar seker. Welond, yes, back to the 60s and 70s will be great for me. Monique Agar sê, o ja, now Yves and Bats about it. 80s were amazing. Lorraine Venterskien sal enig dit iets wil gee om dit te kan doen. Dis die beste tyd. Nicoline de Toy verseker, André Kamp, dit het baie beter met my gegaan toe my ma nog na my gekyk het. Ja, en vooral ook daar uitskas uitgeëet het, net die ijskas daar was lekker. Arien Bekes verseker, Sonja Woest oogwink. Angeline van Minnaar sê definitief, Florida Moos, ja. Rai Knoetse sê, jyp, sonder twyfel. Chris Maritz, ek sal omgee om terug te gaan nie. Technologie, ja, dis ander ding. Marlies Jansen, met die grootste liefde, sorgvrye dag. Amanda Wright, yes, yes en yes. Rina Hunt, definitely. Elma Arpen Kambelich, ja, ek sal verseker dit doen. Rosetta Kemp met die uitroepteken, definitief. Event Boet Butler, excuse, morning as fast as I could. Henny Kent sê beslis en Rion Brown, maar natuurlik, die oorweldigende meerderheid sou dit wou hê. Ek praat so bietjie en ek dink jy gaan al die boodskappe kan lees nie, maar het sê, let's be real, would you walk away from your cell phone and social media and go back to the 80s? En baie sê, verseker man. Monique sê, liewe land.

0: is Monique met Liewe Land. Ek is lief vir jou. Daar sê jy nou die alles op wiele. Is alweer die naweek hier. Concept Crew Motor Club nooi uit na die 5de jaarlikse alles op wiele motorskou. Kom vier dieselfde tyd ons klub se 15de verjaardag saam met ons. Dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Propvol spogvoertuie, heerlike kostalletjies, motorbybehore, as ook kuns en kultuur stalletjies ook daar. Die datum is nou Saterdag 29 Augustus. Is by die Hoërtegniese Skool Daniel Pienaar by Tenaag. Die skouvoertuie parkering tussen 6 die oggend en 9 uur, en dan die hekke maak 9 uur oop vir die publiek. Jou toegangsgeld, R75 volwassenes, pensionarisse R65 kinders, R25. Jy kan Perry skakel 068-272-4117. Perry by 068-272-4117. So ja, ons praat so 'n bietjie, en ek gaan nie alles kan lees, maar ek raak so aan hulle. Let's be real, would you walk away from your cell phone and social media go back to the 80s. Ja, die 80er jare was die jare, mense. En ek wil vir sê, ek het nou al gelees 'n bietjie vandag wat julle sê, niemand sê nee nie, almal sê ja. Bertus sê in 'n oogwink, Conroy, ja. Amanda van Mollendorf, yes. Maria Edwards, enige tyd. Bernice Routenbach, Viljoen, beste tyd. Daleen Foster sê ook dan net vir my, oh ja, daar so nee. Nou, dankie vir allemaal wat so lekker saam praat. En Rina Besuidert sê, asseblief man. My pa leef nog in daai era, hy weet nie hoe werk 'n selfoon nie. As my oom om WhatsApp op, dan tel ek maar op. Dan sê sommer vir my oom, as jy nie geld het om te bel nie, moet nie bel nie. Ja, ek hoor jou. Absoluut, huwelik het langer gehou sonder selfoon en sosiale media, sê Griselda. Susan sê, man, natuurlik. Sean, enige tyd. Ook die musiek, nee? Ja, dit was goeie dae. Lynette Mostert sê ook, dit was goeie dae. Ja, precies. Nou, sou dadelijk die water gaan aankeer het vir my pa se tuin, sê Hein daar. So vir my, kan ek my oorlede Gerrit weer sien, sê Sandy. Ai, ou Sandy. Enige tyd jong, dan sy nie so siek en kort, nee. Help nie, nee. Zelda ook baie waar daar. Dis so waar, het was goeie ou daar.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, Shopping Center Fairview. En sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints,

Pellen staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek nou gerus die Kouga Rhino Sanctuary op sosiale media of kontak 04229322510422932251.

Emily Moore, mooi in jou. Prachtig enetjie. So ons praat so 'n bietjie, sal jy teruggaan na die 80er dae, net social media en selfoon 'n bietjie agterlos? Ja, ons wens ons kan uit daar terugkry, as ons net die klok kon terugdraai, sê Landie daar vir my. Dion sê, gaan anders te wees, nou gaan ek anders wees. Nee, nee vir my, ek was te rof in die 80s, nou is ek kalm, sê Dion in Somerset Oos. Maar het was 'n goeie rof daai, dink ek, nee. Ek dink die helfte van die land sal in rehab beland sonder social media. Ek sal 100% sê ja vir die 80, sê Karika. Ek dink ook baie ons gaan nie weet wat om te doen nie, nee. Maar ja, dankie vir julle insaag dan ook. Nou ja, ek het beloof ons gaan bietjie hulde bring aan die groot ikoon, wat nou gelukkig nie meer met ons is nie. Die hartseer nuus dat Dolly Parton natuurlik afgesterf het. Nou Dolly Rebecca Parton Dean, gebore Parton 19 Januarie 1946, oorlede 25 Augustus 2026. Amerikaanse musikant, liedjieskrywer, aktrise, filantroop, sakevrou. Sy het bekend gestaan as die koningin van country en was een van die mees bekroonde country kunstenaars in die geskiedenis. Parton het talle toekennings ontvang, waaronder 11 Grammy toekennings, 3 Emmy toekennings en die Jean Hersholt humanitaire toekenning, as ook benoemings vir 2 Oscar toekennings, 6 Golden Globe toekennings en 'n Tony toekenning. Parton het haar eerste liedjie op die ouderdom van 6 geskryf en het op 10-jarige ouderdom gereeld op televisie opgetree en op 11-jarige ouderdom haar eerste opname gemaak. Sy het op 16-jarige

Ou dan 'n professionele liedjie-skrywer geword en dan het sy treffers vir ander geskryf het is haar debuutalbum Hello I'm Dolly in 1967 vrygestel. Dit het die begin gemerk van 'n loopbaan wat oor bykans 60 jaar en 49 ateljee-albums gestrek het. Nou 'n lied wat goed gedoen het was hierdie ene. I will always love you.

Dolly, we will always love you. Thank you for the music. Praat bietjie oor Dolly Parton, 80 jaar, né? Nee? Parton het meer as 3000 liedjies gekombineer, waaronder I Will Always Love You, wat twee keer die nummer 1 posisie op Amerikaanse country trefferlys bereik het en 'n internasionale treffer vir Whitney Houston was, met wêreldwyd verkope van 40 miljoen eksemplare. Natuurlijk Jolene Coat of Many Colors, 9 to 5, as actrice het sy rolle vertolk in 9 to 5, 1980, en The Best Little Warehouse in Texas in 1982, waarvoor sy 'n Golden Globe benoeming ontvang het, as ook in Rhinestone in 84, Steel Magnolias in 89, Straight Talk in 92 en Joyful Noise in 2012. Ja, rus en vrede en hoe muziek sal altyd by ons blend. We will always love you. Dolly Parton sing Coat of Many Colors.

0: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, minister Groenewald sal nie toelaat dat korrektiewe dienste vir politiek gebruik word nie. Die DA gaan 'n mosie van wantroue teen Didiza steun nie en rugby in die skoolisie gereed om die bokke aan te voer. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald sê verwelkom hulp om die smokkelary van selfoon in gevangenes te hanteer, maar sal nie politieke punte werwing oor die kwessie duld nie. Die minister het vrae oor sekuriteit kwessies in die gevangenisse in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Groenewald het die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hugh-Lewis, daarvan beskuldig dat hy die smokkelary van selfone in gevangenisse politiseer. Die DA sal die EFF se mosie van wantroue teen die speaker van die nasionale vergadering Tolko Didiza teenstaan. Die mosie wat vandag ter tafel gelê word, hou verband met Didiza se hantering van die afsettingsproses teen president Ramaphosa. Die EFF voer aan dat sy nie daarin geslaag het om die parlement te beskerm deur te kies om nie Ramaphosa se hofaansoek om die verrigtinge te staak teen te staan nie. Die DA-parlementslid George Matsalakis sê glo dat dit voortydig is sou wees om Didiza op hierdie stadium te verwyder. Die SHKP en die ANC het hulle meegevoel betuig aan die polisiediens in die Wes-Kaap na die moord op 'n polisiebeampte in Nysna. Die 50-jarige polisiekaptein is vanoggend tydens 'n skietery met 'n verdagte dood. Beampte sê die moord op die raadslid en voormalige burgemeester van Nysna ondersoek toe hulle na bewering onder skoot gekom het. Die SHKP-sekretaris van die Wes-Kaap, Benson Kletsu, sê hulle verwelkom die beslaglegging van vuurwapens tydens vandag se operasie. Die mynboubelangegroep Melkhou het sy betrokkenheid by die parlementse portefeulje komitee oor minerale en petroleum hulpbronne verwelkom. Hulle sê die betrokkenheid is 'n potensieel baanbrekende stap na groter aanspreeklikheid vir die gevolge van mineraalontginning in Suid-Afrika. Die organisasie glo dit kan 'n nuwe hoofstuk vir gemeenskappe wat deur mynbou geraak word, werkers en die burgerlike samelewing oopmaak. Sportnuus. Siya Kolisi het die groen lig gegee na 'n dyspierbesering terug te keer en sal saterdag as kaptein van die Springbokke teen die All Blacks by die DHL stadion in Kaapstad optree. Hy vorm deel van die Los Trio saam met Jasper Wiese en Pieter Steef de Tooy wat sy 100ste toetswedstryd sal speel terwyl Paul de Villiers uit die wedstrydgroep gelaat word. Intussen het afrigter Rassie Rasmus 'n verantwoordelikheid aanvaar vir sommige van die besluite wat tot verlede week sy nederlaag in Johannesburg bygedra het. En dan die aantal mense wat dood is nadat 'n stortingsterrein in Genee ineengestort het, het tot 34 gestyg. Owerhede sê nog 33 mense is beseer, waarvan 6 ernstige beserings opgedoen het. Die voorval het Sondag in Konnekry plaasgevind. 'n Groot opvullis het na swaarheen ineengestort en verskeie huise vernietig. Verskeie mense van Sierra Leone is onder die oorledenes. Geldsake, jou rand is R15.92 teen die dollar, R18.57 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin is $79,034. Die prys van goud is $4,638.16 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $87.92. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: the sounds of Jason Donovan and Kylie Minogue, especially for you. This program, this radio station, is especially for you. Ons gaan die weer doen vir die laaste keer en dan sit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Cars en onthou, hierdie weerbulletin is nog vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Is jou minimum maksimum temperature vir Woensdag die 26 Augustus, Plettenberg Baai 12-19, Gramstad 9-17, Umtata 8-20, Queenstown 8-20, Graaf-Reinet 4-22, Craddock 6-26, Watson-Johns 14-21, Bishu 9-18, Oos-London 14-19, Port Elizabeth is op 11-20, Jeffreys Baai 14-20, Uitenaag Dispatch 12-20. Jou weer vandag was bewolk met reën deur die nag en dan sê hulle ook hy gaan gedeeltelik bewolk wees en jou wind is vars oostelik en dan draai sterk noordoostelik in die middag. Windspoed 17 km/h in die oggend, 35 km/h vanmiddag. Môre wees so 18 tot 20 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: is Nicholas Lou en hy sê ek is net 'n mens. 29 minute oor 11, ons is besig met Wiele Woensdag saam met King Kaas. You have family
1: when you buy a King Kaas. Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy a King Kaas. That's right, you have family when you buy King Cars. And we spoke to Justin about the EV launch we had with Dongfeng. And die laaste naweek wat ons gehad, ons het lekker gekeer daar. Die gasvryheid was lekker, allemaal was daar. So ons sê bye bye, dankie. En dan was bykie na Divan. Divan, ek meen, ons het nou al hierdie wonderlijke EV modelle, maar van A tot Z het hier in die baie, ek denk 200 of 250 voertuie. Hier is meer dan genoeg voertuie wat King Cars beskikbaar het, of het nou diesel en of het een petrol voertuig is.
2: Ja, nee, verseker, Jacques, ons het oor die 200 voertuie in PE self. So, obviously het ons natuurlijk jou gewone studentenkarretjies, jou familievoertuie, ja. SUV's, single cabs, double cabs. Ons het alles in stok.
0: Ja, so daar is meer te kies. En natuurlijk as jy sommer alles wil weet, want daar is nog 3 takke in die Kaap ook, dan kan jy net op die website gaan, is kingcars.co.za.
2: Ja, ons het ons 3 takke in die Kaap, so soos jy sê, op die website kan jy alles sien, en dan kan jy jou vir ons kontak.
0: Ja, so baie belangrik, so ons praat baie nou oor die EV's, because it's new, Justin, but obviously you have people that still love your diesel, your bigger SUVs, you had a combi, that type of vehicles, obviously to tow with as well. So obviously, you know, you still need a bucket to tow.
3: Of course, you know, we went into EVs just because we had a market with clients to cater, and we needed to cater for them. But it doesn't take away the fact that we started off, and we are still, and we will always be a used car dealer, King Cars. We obviously, as Devon has said, we're ranging vehicles from under 100,000 up to 4 or 5 million rand, depending on what car you're looking for. Just give us a shot. I'm sure we can find it.
0: Yeah, and this. Kom met die wat ek met jou wil praat. Weet, daar is baie motorhandelaars daar buite. Maar iemand wat oor die 30 jaar al in die bedryf is, jou naam het sekerlik voor jou uitgaan en mense vertrou daai naam.
2: Ja, nee, Jacques, dit is baie, baie belangrik vir ons. En vooral wat het kom by die after-sale diens, jy weet. Weet, ons doen alles wat ons vermoe om die voertuig recht te kry voor delivery. Ek meen, hy gaan deur Tekra or Roadworthy. Met al die checks word gedoen daar, so dan obviously gaan hy na die workshops wat ons gebruik, en hulle gaan om deur met die diens natuurlijk, en dan kyk hulle ook die voertuig deur, en dan obviously doen ons PDIs, pre-delivery inspection voor die voertuig gaan, jy weet, maar daar kan nog altyd iets gebeur, dit is een voertuig, jy weet, so om jou kliënt te help ten alle tye, dis vir ons baie belangrik.
0: En ek dink dis juist wat ek wil oor gesels vandag, nou koop ek een voertuig daarby ek reis staal het op die oomlik, ek het nou gister die staal het daarby Divan gekoop, en vandag hoor ek maar iets is nie lekker met my staal het nie, en dis waar King Cars inkom, waar ek Divan met vrymoedig sê, Divan, ek weet nie, maar iets klink nie lekker hier op my staal het nie, kan jy my help, kan ek die voertuig vir jou bring, ek dink dit is waar King Cars dan inkom en sê, kom ons help.
2: Verseker, Jacques, dit is baie belangrik om my kliënt dadelijk te help, natuurlijk, nie een dag of twee te wacht, jy weet, die diens is baie belangrik, jy weet, so, ja, om dadelijk op te tree en die kliënt te help, en die kliënt ons inbel na ons toe, ons maak gevindige boeking, jy weet, en ons sorteer het uit.
0: Ja, en ek dink, ek het al ondervinding van 'n paar van ons luisteraars gehad, wat al voertuie daar gekoop het, wat die kar dalk moes terugkom,

0: Jy weet, ek dink, om een voertuig te verkoop aan een kliënt is een ding.
1: Ja.
0: Jy weet, obviously moet jy maar rechte voertuig sit, maar weet, die vertrouwe kom na die tyd, die verhouding kom na die tyd, indien daar iets gebeur om daar te wees vir die kliënt. Jy weet, en so leer die kliënt jou beter leer ken.
1: Dis wat ek jou wil vra, jy sê, weet, jy wil die kliënt met terugkom in jou, hoeveel jaar, oor die 20 jaar wat jy nou al by Kinkaas daar is, hoeveel kliënte kom terug een tweede en een derde en een vierde keer na jou toe om hulle voertuig te koop, want dit is toch waar die getuigskrif gaan.
0: Absoluut, dit is, daar is baie kliënt. repeat business, weet, dit is so belangrik. En die kliënte, om gelukkig te hou, jy weet, die kliënte koop nie net self weer een voertuig, maar hulle verwijs ook mense langs toe, jy weet. En so gaan het aan. So dit is baie belangrik.
1: So is lekker om te weet, ons kreeg dit baie, waar mense sê, ek het nou al 3 keer terug na die wand toe, om my voertuig te koop, en ek gaan die 4de keer na die wand toe gaan, want ek kreeg goeie diens. Ek dink, dis die compliment, en dit is wat jy wil hoor, dat mense jou vertrouw, want jy na die eerste keer gaan jy nie terugkom, maar as jy tevreden is, dan kom jy weer en weer terug.
0: Dit is hoe dit werk, Jock.
1: So hulle onthou vir die wand, want die wand is jare daar.
0: Ja, nee, ek is al oor die 22 jaar also, en is so lekker, as jou kliënte jou bel, en vir jou een kliënt stuur, jy weet, of jy weet, as ons kliënte bel op verjaarsdag, weet, die vriendskap, die familie, dis baie lekker.
1: So baie belangrik, ek kan met Divan gesels. Nou Divan, as ons bietjie praat rondom produkte, ons praat nou, as ek een voertuig koop, jylle kan my in die rechte richting sit, as ek produkte wil bysit vir my voertuig. Met ander woorde, jy weet, ek soek een bietjie iets wat my, met my, miskien my voertuig kan laat diens, of ek soek, as my voertuig kan breek, jy weet, of iets van die aard, is al produkte wat jylle vir my kan voor sal by Kinkaars, wanneer ek my voertuig koop?
0: Ja, ons het obviously jou 2 jaar mechaniese waarborg, wat obviously baie, baie belangrik is, is 2 jaar unlimited kilometers, jy weet, so dit is baie belangrik, die meeste kliënte vaar dit natuurlijk. Ja.
1: Gemoedsrus.
0: Ja, gemoedsrus, jy weet wat in die toekomst aangaan, jy weet. En dan, wat baie gewild is, jou smash and grab punt, die mense love dit.
1: Maar is dit net vir mooigheid?
0: Nee, dit is nie net vir mooigheid. Dis, weet, dit beskerm jou al.
1: Dis reg, ja. Dis ek het vraag, ja.
0: En dan ook, dit verkoel jou kar ook. Ja. En ons verskillende shades wat jy ook kan opzet. So daai is baie nice. En dan belangrik ook jou tire and rim warranty.
1: Mm-hmm.
0: Vir potholes.
1: Oh, jy net toch.
0: Potholes. So, dit is baie belangrik. En ons die warranty werk. Ja. En ons kreeg gereeld van het kliënte wat ons contact, wat die product gevat het.
1: Ja.
0: So. En dan natuurlijk jou scratch and dent policy.
1: Ja.
0: Duikies en krapmerkies om ook dan natuurlijk jou kar in stand te hou. En obviously goeie inruilwaarde weer in toekomst te hef.
1: Ja.
0: Om weer inruil.
1: Maar wat denk, mense besef nie, jy, om mekaar vandag oor te spreek, kost jou nie meer R5,000 nie, jy weet, dit is bitter baie geld, so, jy weet, om die duikies eerder te kan uithaal, die krapie te kan uithaal, ek denk, dit is die beste optie om te doen, want jy wil nie na 10 jaar, nou wil die kar hiertoe met mekaar het val, dit doen nie, want jy gaan skrik wat jy gaan betaal.
0: Ja, nee, kijk, paneelwerk is duur geworden oor die jaar, jy weet, so, die is een baie, baie goeie product vir dit.
1: So, baie belangrik, dis producte wat Kinkaars sê, maar kry dit vir jou voertuig, sit dit by jou voertuig by, het gee jou die gemoedsrus, en natuurlijk, jylle doen het vir ons daar, en het, as ek nou aansoek doen vir die voertuig, en ek sê, sit die goeikies by, dit kan jy vir my doen, en jy kan dit vir my inwerk?
0: Ja, ons sê dit by die prijs van die voertuig, en dan doen ons die aansoek vir jou, stuur dit na die banke toe, ons kry die goedkering, en as die kliënt gelukkig is met die payment, en die tydperk,
1: ja. Ja,
0: dan is het, dan werk het so.
1: So gesels, Divan, en ons praat oor lekker voertuig al by Kinkaars, en oor die voertuig wat ons oor gesels, lekker oor die EV's ook gesels, en nou so bietjie oor die normale voertuig, en die producte wat beskikbaar is.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombo. Heerlike hoenderduise saties vir 'n la R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Matlala sê hy en Senona word ondersoek vir korrupsie. Die speaker van die nasionale vergadering staar 'n motie van wantroue in die gesig. En in jou cricketnuus, Suid-Afrika verpletter Bangladesh. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die beweerde misdaadbaas Woezie Moezie Gat Matlala sê hy het geweier om vrae oor sy verhouding met generaal Lesetja Senona te beantwoord weens 'n voortgesette ondersoek. Matlala het vandag na die Midlanga Kommissie van Ondersoek teruggekeer om sy getuienis voor te sit. Hy het onthul dat hy Senona in Soshanguve ontmoet het. Hy sê die polisie ondersoek hom en Senona vir beweerde korrupsie en dat die verskaffing van die datum van hul ontmoeting hom by 'n kriminele oortreding kan impliseer. Die nasionale vergadering sal later vanmiddag die EFF se motie van wantroue teen speaker Toko Didiza debatteer. Die motie hou verband met Didiza se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se hof aansoek om die afsettingsproses teen hom te staak te betwis nie. Die president se aansoek is later toegestaan wat die openbare verhore van die afsettingskomitee tydelik opgeskort het. Die EFF voer aan dat Didiza nie haar grondwetlike verantwoordelikhede met onafhanklikheid en onpartydigheid nagekom het nie. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald sê die departement maak vordering om sy infrastruktuur te versterk om die smokkelaarry van verbode goedere te bestry. Groenewald het vrae in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Lede van die huis het kommer uitgespreek oor die smokkelaarry van selfone en ander verbode goedere. Die minister sê sekuriteit by verskeie gevangenisse is verbeter. Groenewald voeg by, nuwe gevangenisse word gebou met verbeterde sekuriteit. Politieke partye en onafhanklike kandidate het tot Vrydag om hul benoemings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te finaliseer. Volgens die onafhanklike verkiesingskommissie moet alle kandidaatbenoemings teen 5:00 die middag gedoen word. Die sperdatum is vasgestel in die verkiesingsrooster en kan nie verleng word nie. Die OVK se aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel sal na die sperdatum sluit en geen verdere voorleggings of veranderinge sal aanvaar word nie. Suid-Afrikaners sal op 4 November na die stembus gaan. In jou sportnuus, die Suid-Afrikaanse A-span het Bangladesh A met 'n beurt en 413 lopies in Centurion geklop nadat hulle hul eerste kolfbeurt op 647/6 gesluit verklaar het. Senior Themba Kgatshile en kaptein Marquez Akkerman het elke dubbele 100-tal aangeteken met Akkerman se 256 lopies van 237 balle en Kgatshile se 200 van 263 balle. Bangladesh A is vir 122 in hul eerste beurt en net 112 in hul tweede beurt uitgebal met Tsepo Moreki, Cody Yusuf en Delano Potgieter wat elk 3 paaltjies in die tweede beurt geneem het. Die tweede nie-amptelike toets begin op 30 Augustus in Potchefstroom waarna die spanne mekaar in 3 eendag wedstryde sal pak. En ten slotte, minstens 15 Bamas is dood nadat 'n brand vandag in 'n openbare hospitaal in Islamabad, Pakistan ontstaan het. Pakistanse media sê 'n fout in die lugversorgingsstelsel het die brand veroorsaak. Die voorval is een van die dodelikste in onlangse jare in Pakistan. Die regering subsidieer hospitale, maar die fasiliteite is onderbefonds en oorlaai. Slegs een pasgeborene is gered in die saal waar die brand ontstaan het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.93 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,963. Die prys van goud is $4,629.34 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.66 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 27ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 27ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 12 met 'n maksimum van 23. Piso staan op 13 met 'n maksimum van 30. Kraadok 12:27, Oos-London 17:24, Fort Beaufort 11:28, Graafrein net 13 met 'n maksimum van 29. Grahamstad 13:31, Mthatha 10:25, Port Alfred 17:26, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 26. Port St. John 17:24, Queenstown 9 met 'n maksimum van 26. Uitnag en Dispatch 13:28 en Jeffreys Bay staan op 18 met 'n maksimum van 25. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanken van Bok van Blerk met die dating game.
1: Dikkie, hoe vas?
0: Dit voor het Robbie Wessels met Bob Jan. En Bad Boys Blue met Queen of Hearts. Goeie muziek op sy tyd. Vandag nog goeie muziek. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalins en ek hou vir jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Ek op Jacques Weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kompuiskaskanades deel ek met julle 2 heerlijke hoender gerechte. Baie lekker en so makkelijk om te maak. Die heel eerste ene is een bruin eie sop koukoener recept. Nou ek weet, dit is een mondvol om te sê, maar dit is absoluut een mondvol ook om te geniet. Dit is baie lekker. Hy kry een bykie kouk by, hy kry so 10 tot 12 hoender porties. Dan kry een pakkie bruin eie sop, een groot ei en dan natuurlijk jou spisserye. Die spilletjie word saamgemeng en dan bak jy nou hier die hoenderstukke vir so 45 minuten in die oond, en laat ek jy nou vertel, een makkelijke recept en so lekker. Die ander recept wat ek met julle wil deel, of nog een recept, wat vir my natuurlijk een van my gunstelinge is, en dit is een paprika hoender recept. Nou, ek is verskriklik lief vir paprika, ek gebruik het oor meeste van my disse, gerookte paprika of gewoon. Nou, hierdie specifieke recept is gewone paprika, en dan wat jy met hom doen is, jy gebruik ook so 900 duie of boukies, dan kry jy so'n bietjie kruie by, natuurlijk paprika, en dan kry jy sierroom by, wat hom nou natuurlijk een heerlijke smaakje, saam met al die kruie, en dan jou hoenderaftreksel, wat jy hom in, sal ek maar sê, gaar maak. En laat ek jou vertel, hierdie is een baie lekker recept. Jy kan hom bedien saam met kapokaartappels, jy kan hom bedien saam met 'n geurige rys, jy kan met hom maak net wat jy wil, hy is absoluut heerlik, maak 'n merk in hy resepteboek vandag, vir die naweek of soms so in die week. Die lekker ding is, hierdie kan jy nou so in die week maak, en dit is 'n vinnige resept, jy sorg net, dat jy alles by mekaar sit, en dan kan soos ek hom geniet, saam met kapokaartappels, jy kan die kapokaartappels vinnig aan mekaar slaan, en dan het jy nou 'n heerlijke aandete, laat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik. Ek sal somme, wel wat ek gewoonlik doen, is ek sorg maar dat daar genoeg hoenderduitjies is, want daar wil ons nou volgend, vir die volgende oggend, so paar stukke oorbly, wat hy so vinnig kan geniet vir ontbyt. 'N baie lekker resept, julle al 2 van hulle, en soos ek sê, baie makkelijk om aan mekaar te slaan. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalins op Luister FM, en net so ook op die Luister FM receptegroepie. Tyd is so 20 minute oor 12, kom ons gaan terug na die muziek toe.

0: Bruin eiersop poeier gee die ei net so lekker smaak, so jy kan nou daar vir jouself oordeel hoeveel eie jy wil gebruik, maar ten minste een groot ei. Dan het jy nodig een pakkie bruin eiersop poeier, jou gewone hoenderspisserye wat jy nou jou hoender mee geur gee na smaak en dan natuurlik sout en peper na smaak. So wat jy doen is baie eenvoudig, jy meng jou kook en jou bruin eiersop poeier baie goed saam. Plaas jou hoenderstukke in 'n oondvaste bak, sprinkel die gekerfde ei of eieringe, jou hoenderspisserye, jou sout en jou peper oor jou hoender, gee die kookmengsel oor die hoender. Bedek die bak met folie of as jy nou 'n deksel het, gebruik die deksel dan nou en dan bak jy hom op 180 grade vir 45 minute of totdat die hoender gaar is. Verwyder die folie of die deksel en dan plaas jy die hoender vir nog so 10 tot 15 minute onder die rooster totdat hy nou mooi bruin en goudkleurig raak. Hy raak so lekker klewerig ook. En dat ek jou nou vertel, met 'n lekker gebakte aartappel, jy eksels om 'n aartappel of twee ook aan gooi hoor, dan is hy nou vir jou koningskos. Probeer hom gerus, jy gaan definitief die spyt wees hier. Dan deel ek met julle die paprika hoender. Wat jy hier nodig het is so 30 ml olie, 15 ml botter, so 900 duie of boukies en boukies, net soos jy wil. Dan het jy 'n knoffeltoentjie nodig, fyn gekamp, so 3 ml droë tiemie, 2 eie fyn gekamp, 15 ml paprika of gerookte paprika. Dan het jy sout en peper na smaak nodig. Dan het jy so 450 ml hoender aftreksel nodig, so 'n lekker hoender aftreksel blokkie met water. Opgelos in water en dan 15 ml koekmeel, 'n koppie suurroom en so bietjie melk net om die koekmeel aan te maak. So wat jy doen is baie baie maklik. Vrit jou olie en botter in 'n groot pan, braai jou hoenderstukke tot mooi bruin aan albei kante. Skep dit uit en hou vir hom een kant. Nou braai jy jou eie in dieselfde pan met daai sousse en goede en tot hy nou lekker glasrag is, met daai geure van die hoender wat nou deur daai eitjie trek. Dan voeg jy jou knoffel en jou tiemie by, braai hom tot sag en geurig, voeg jou paprika by en roer braai hom so vinnig deur. Dan voeg jy jou hoenderaftreksel geleidelik by en jy bring daai hoenderaftreksel tot kookpunt. Nou wat lekker is, daai aanbrandsel wat so in daai pan agterbly, gaan nou lekker sag raak en hy gaan sy geure maak met daai hoenderaftreksel en dit is nou wat jy wil hê. Dan plaas jy nou die hoender terug in die pan, verlaag jou hitte en dan laat jy hom vir so 40 minute stadig prut. Wat jy dan doen is, jy meng nou daai koekmeel met 'n bietjie melk tot hy nou lekker glad is en dan roer jy dit nou by daai hoender in om die sous te verdik. Voeg jou suurroom by en laat hom vir so 5 minute liggies prutskies en dan geur jy hom met sout en peper, proe maar so aan die sous tot jy nou die regte hoeveelheid sout gehalte het vir hierdie dis. Vir jou elke hou het maar sy eie manier van hoe hy van sy sout hou. Ek is iemand wat lief is vir lekker baie sout, so jy kan hom maar self daar oordeel, maar ek jou vertel, hierdie is 'n baie baie lekker resep en hy is definitief 'n moed en 'n heel groot ster op daai resepteboek vandag vir hierdie naweek as jy iets aan mekaar wil slaan. Probeer hom gerus, hy is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 22 minute voor 1, jy is ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.
1: Ek word aan die môre son en aan die blou van die hemel vastgegroei aan sekelbos en mopani anker in rooi grond en basalt

0: Prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: En jou hoofnuus om hierdie uur, Forum for South Africa vra vir Kajania se verwydering, Kassim Khan Funza Lushaga betalingsvertragings aanspreek en WhatsApp stel nuwe sekuriteitsfunksies bekend. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Forum for South Africa versoek president Cyril Ramaphosa om die waarnemende polisieminister Feroz Khatshalia van sy verantwoordelikhede te onthef. Die organisasie beweer dat Khatshalia nie daarin geslaag het om 'n duidelike en oortuigende plan voor te lê om gewelddadige en georganiseerde misdaad in Suid-Afrika aan te pak nie. Dit sê gemeenskappe word steeds blootgestel aan moorde, skietery, ontvoerings en ander ernstige misdade. Forum for South Africa se Tebogo Mashilompane wil hê Ramaphosa moet heroorweeg of Khatshalia steeds die regte persoon is om die portefeulje te lei. Mashilompane vra ook dat beweringse wat magtige individue en kriminele netwerke betrek, ondersoek moet word. Die adjunkminister van Hoër Onderwys, Yusuf Kassim, sal môre die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema in Kaapstad besoek om vertragings in Funza Lushaka beursbetalings aan te spreek. Kassim sal met NISFAS en programbeamptes vergader om uitstaande blokkades te identifiseer en duidelike betalingstydlyne vas te stel. Die besoek volg op navraag van begunstigdes oor onbetaalde toelaas. Die program ondersteun onderwysstudente met 1,3 miljard rand wat hierdie akademiese jaar aan 23 universiteite toegeken is. Die befondsing dek klasgeld, verblyf, maaltye, leermateriaal en lewenskostes met amptenare wat na verwagting sal verseker dat studente uitstaande betalings sonder verdere vertragings ontvang. Die onafhanklike verkiesingskommissie het kommer uitgespreek oor dalende kiesregistrasie onder jong mense voor die verkiesing op 4 November. Die kommissie het gister in werkswinkel met lede van die Mpumalanga wetgewer gehou om maatreëls te bespreek wat daarop gemik is om 'n gladde verkiesingsproses te verseker. Die OVK se uitvoerende hoof, Sai Mamabolo, sê Mpumalanga het goed gevaar in algehele kiesersdeelname, maar het die behoefte beklemtoon om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Nominasies sluit op 28 Augustus, terwyl spesiale stemregistrasie van 21 September tot 12 Oktober plaasvind. Die adjunkdirekteur-generaal van die Departement van Water en Sanitasie, Rizimati Matye, het in beroep gedoen op sterker samewerking tussen navorsers, beleidmakers en praktisyns om waternavorsing in praktiese oplossings te omskep. Matye het maandag tydens 'n hoë vlak paneelbespreking van Wêreldwaterweek 2026 in Swede gepraat. Hy sê Suid-Afrika het genoeg navorsing en kundigheid, maar moet fokus op probleemgedrewe oplossings wat gemaklik is om te verstaan, te implementeer en te monitor. Maar jy het beklemtoon dat sterker vennootskappe tussen die regering, universiteite, die industrie en gemeenskappe nodig is om te verseker dat wetenskaplike bewyse, beleid, infrastruktuurbelegging en verbeterde water- en sanitasiedienste inlig. In jou sportnuus, Manchester United se kaptein Bruno Fernandes is aangewys as die PFA Speler van die Jaar na 'n uitstekende 2025-26 seisoen waarin hy 'n nuwe Premier Liga rekord van 21 bystanddoele opgestel het. Die Portugese middelveldspeler het ook 9 doele aangeteken terwyl United van 'n moeilike begin herstel het om derde te eindig en hy voeg hiermee die PFA toekenning by die eer wat hy reeds van die Football Writers Association ontvang het. Manchester City se doelskieter het die toekenning vir vroue vir die tweede keer gewen nadat sy 21 doele aangeteken het, haar derde agtereenvolgende Golden Boot verower en City gehelp om hul eerste vroue Superliga titel in 10 jaar te wen. City se Nico O'Reilly is as die jong speler van die jaar aangewys, terwyl Arsenal 5 spelers in die mans span van die jaar gehad het, saam met Fernandes, Brentford se Igor Thiago en 4 City spelers. En ten slotte, WhatsApp het 3 nuwe sekuriteitsfunksies bekendgestel om gebruikers te help beskerm teen rekeningoornames en swendelary. Die funksie sluit in ondersteuning vir veelvuldige wagwoorde, sterker 2-stap verifikasie en meer konteks vir oproepe van onbekende nommers. WhatsApp sê gebruikers kan nou aparte wagwoorde skep vir elke platform wat hulle gebruik. Dit het ook sy 6-syfer 2-stap verifikasie PIN na een volledige wagwoord geopgradeer. Die platform sê Android-gebruikers sal nou kan sien of een oproeper wat nie in hul kontakte is nie van een ander land afkomstig is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.94 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,416, die prijs van goud is $4,616.46 per fyn ons en die prijs van Brent ru-olie is $87.36 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 27ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 27ste Augustus, ek skop af en uit nagende Dispatch 13 met 'n maksimum van 28, Queenstown het 9,26, Port St. John's 17 met 'n maksimum van 24, Port Elizabeth 15,26, Port Alfred 17,26, Mtata staan op 10 met 'n maksimum van 25, Gramstaan 13,31, Graafreinet 13 met 'n maksimum van 29, Fort Beaufort 11,28, Oos-London 17,24, Kraadok 12 met 'n maksimum van 27, Bishu 13,30, Aliwal Noord 12,23 en Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir julle vergeet nie, 14 met 'n maksimum van 25. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Ek lief jou, jou lekker bakkie, lief jou.

0: Beyond Color.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pynappels en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beesbiltong of droewors vir 'n la R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.

laatste girl van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lorrie Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

gaan. Al die manne wou adop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand palms laat zweet. Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Ek onthou die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katharina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand het geweet.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Lamola loof die strategiese diplomatieke vennootskap tussen Suid-Afrika en Brasilië. Die titelakte agterstand oorskry 1 miljoen en die Menseregtekommissie word gevra om in te gryp. En in jou cricketnuus, 'n wongloos strenge straf is nodig na nog 'n nagklub voorval met 'n Engelse speler. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Suid-Afrika en Brasilië het hul verbintenis herbevestig om bilaterale betrekkinge te versterk tydens die 8ste sitting van hul gesamentlike kommissie in Pretoria. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en sy Brasiliaanse ambtsgenoot, Mauro Vieira, het besprekings gelei oor handel, landbou, energie, verdediging, gesondheid, mynbou en tegnologie en samewerking deur BRICS, die G20 en die globale suide. Lamola sê hulle moet nuwe gebiede vir samewerking identifiseer.
1: Our two nations have also been challenged to stand up, defend our national interests and safeguard our democracies against external dictates. Ours is a partnership that understands that democracy and nation building are always intertwined. Democratic victories are never permanent. South Africa and Brazil know these lessons from experience.
0: Die Instituut vir Rasse Verhoudinge gaan die Menseregtekommissie vra om Suid-Afrika se behuisings- en titelakte agterstande te verklaar as menseregte skendings. Woordvoerder Makone Maya sê dit volg op onthullings dat die titelakte agterstand 1 miljoen oorskry het met meer as 30.000 uit die apartheidsere. Die getal het gegroei vanaf 423.000 in 2014 tot 774.000 teen 2024. Maya sê dit weerspieël die kommissie se bevindinge van 2024.
2: This is a scourge, an injustice that is being perpetrated against these beneficiaries, some of whom the department is aware have even since deceased, waiting in vain to have those title deeds legally allocated to them, to have certainty regarding rights that were promised, but rights that the government has failed to deliver.
0: 'n Polisiekaptein wat die moord op die voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Tsengwa, ondersoek, is vanoggend dood tydens 'n skietgeveg. Die offisier van die taktiese reaksiespan is verlede week na die Weskaapse dorp ontplooi na die moord op Tsengwa en 2 ANC-politici, Mandla Matiwane en Mandla Tilolo. Woordvoerder Novella Potelwa sê die beampte is noodlottig getref tydens 'n operasie in die Swendelaan vir informele nedersetting gemik op onwettige vuurwapens. 'n 38-jarige verdagte is doodgeskiet. 17 verdagtes wat verbind word met 'n kapingssyndikaat is in Orange Farm in die suide van Johannesburg in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Tintswalo Sibeko sê beamptes het gereageer nadat inligting ontvang is oor 'n vragmotor wat op die N1 geteiken is vir kaping. Lede van die syndikaat is op 'n klein hoeve in Rietfontein onderskep waar hulle op die polisie losgebrand het. 4 van die verdagtes is gewond en word onder polisiebewaking in die hospitaal behandel. Sibeko sê die polisie het beslag gelê op onder meer 'n AK-47 geweer, 4 pistole, 5 voertuie, seinblokkeringstoestelle en verkeersbeampte uniforms. In jou cricketnuus, die voormalige Engelse kaptein Michael Vaughan glo besondere strengstraf is nodig om te verseker dat al die landse spelers besef daar sal gevolge wees vir oproerige gedrag. Die snel bowler Brydon Carr is die derde nasionale speler wat die afgelope jaar by 'n drankvoorval betrokke was. Die polisie het hom verlede naweek buite 'n nagklub in Derby geboei en hy is daarna uit die span weggelaat vir die tweede toets teen Pakistan. Vaughan sê iemand moet 'n straf kry wat al die spelers sal laat skrik. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R15.92 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,599, die prys van goud is $4,619.11 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $87.46 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 27 Augustus.
3: Luister. Duister FM weer.
0: En jou maksimum temperatuur vir donderdag die 27ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 23, Bisu staan op 30, Kranhoek 27, Oos-London 24, Fort Beaufort een maksimum van 28, Graafrein het 29, Gramstad 31, Mtata staan op 25, Port Alfred 26, Port Elizabeth 26, Port St. John's een maksimum van 24, Queenstown 26, uit Nagende Spatch 28, in Jeffreys Bay, een maximum van 25. Jou weer word vriendelijk verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
4: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luister saam.

Die klanke van Zanny Smoke en Ice Phones, Carina. Tijd is oor 13 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou vrienden, vir diegene wat nou nie geweet het, die vandag vier ons 44 jaar sedert die kompak skyf, of soos ons hom ken, die CD, sy verskyning gemaak het. En natuurlik het dit die wyse waarop mense wêreldwyd musiek luister heeltemal verander. Kyk, daai jare het ons mos nou na tapes soos die Engelsman of kassette musiek geluister. En natuurlik 44 jaar terug toe kom die CD uit, dat natuurlik baie gewilder geword het as vinyl en kassetbande, omdat dit bekostigbaar was, duursaam en natuurlik gerieflik en die klank was net soveel beter. En so herleef ons nou natuurlik baie die Gen Z, sal ons nou maar sê, mense of die jong span van vandag is dan natuurlik nie so gekonfyt met CD's soos wat ons was. Kyk, daai jare, kyk, as ek nou so moet dink, die heel eerste CD wat ek in my lewe gekoop het was, en dit is nou, dit is baie lang terug, was toevallig die eerste liedjie wat ek in my program vandag gespeel, Bad Boys Blue, het daai jare was mos groot gewees. Toe kom daar CD uit met daai liedjie The Queen of Hearts en Jungle in My Heart en haai goede. Daai liedjies was mos nou groot in daai tyd en dit was my heel eerste CD gewees en natuurlik Roxette onthou ek en Bryan Adams en haai klas van bekende sangers. Nou wat ek vandag by jou wil weet is, wat was jou heel eerste CD wat jy gekoop het? Kyk, CD's is nou 44 jaar, verjaar hulle vandag en hulle is ongelukkig nou iets van die verlede. CD's, dit met die digitale platforms wat hulle nou vandag deesdae het, is dit nie meer nodig om CD's aan te koop, want jy kan ons nou maar aanlyn na musiek luister en natuurlik ingeskakel wees hier op Luister FM met die beste musiek. Maar ek wil by jou vandag weet, wat was jou heel eerste CD wat jy vir jouself gekoop het? As jy nou moet teruggaan na jou jonger daartoe. 082 333 367.

0: Die klanke van Snotkop met Song for My Dad. En net voor het eens Jordaan met naam op Zeroes en Ray Dillon geef ons Black Coffee. Tijd so 28 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor CD's of ons sal ons sê kompak of laserskuive. En wat natuurlijk vandag 44 jaar oud is. So 44 jaar terug het die eerste kompak skuif uitgekom en dit het natuurlijk die hele manier of die wijse waarop muziek geluister word het verander, want ons was gewoond aan kassetbande en natuurlijk vinylplate, so toe series nou natuurlijk uitkom en was dit nou een groot ding gewees jong en allemaal het natuurlijk series begin versamel en series aangekoop en so dat om soos technologie nou voorin toe gaan, het ons nou op hierdie platforms of hierdie sociale media platforms en muziek platforms wat hy nou nie meer nodig het om series te koop en is my hartseer en ek weet, daar is een hele paar mense, ek praat nou die dag met die oom toe ons by is Laerskool Newton Park een buitenuitsending gehad het met hulle Dabie. Toe praat ek met die oom daar wat vir my sê, hy sit by die huis met 3500 CD's. So ek liewe aardig, 3500 CD's is een klomp CD's. En dit is wat hy so versamel het oor die jaar. En nou, vandag se dag kan jy nou al die muziek sommer op jou rekenaar laai. En so het dinge nou maar verander. Maar vandag wat ek by jou wil weet is, wat was jou heel eerste CD wat jy gekoop het? Myne was Bad Boys, Blue Queen of Hearts, die album met die liedjie op en Jungle in My Heart, en as ek nou so moet terugding oor die muziek nou maar oor die jare verander het, vandag is nou die kunstmatige intelligentie muziek wat uitkom, as ek nou moet dink, 44 jaar terug het ons nooit gedink dat dinge nou sal uitwerk soos wat het vandag uitwerkie. Maar nou so gaan ons aan en hier so is een hele paar mense wat boodskappe vir my gestuur het. Kathy sê vir my, Etie en my heel eerste CD was Backstreet Boys en die Spice Girls. Kyk, hulle was groot op hulle daal. Vandag nog, Spice Girls, hulle het allemaal groot opslag gemaakt toe hulle uitgekom het. Met die film wat hulle ook uitgebring het, was hulle groot gewees. Ek onthou dit soos gister. Hier is een boodskap wat sê, middag, my eerste CD was Greatest Hits van Modern Talking. Het was die beste muziek ooit geweest. Hoor jy so, jy praat nou Modern Talking, soms nou altyd lekker keier muziek wees. En Modern Talking, nou wat jy so praat, ek gaan sommer vir ons enetjie laai, wat so die loop van die program kan speel, want Modern Talking is absoluut legendes. En ek sou ook definitief sê, hy is een goeie koop geweest, moet nooit ontsla raak van die CD nie. Ek wil hom net gauw hier laai vir ons. En dan het Reine of my gesê, middag het jy in my heel eerste CD was van een Australiese groep Savage Garden. Ek onthou Savage Garden baie goed. Hy sê, ek en my vrou het nog uitgegaan en ons gunsteling liedjie Truly, Madly, Deeply was daarop. Ek het hom nog steeds ook met van Reine of. Daar was een van my gunsteling liedjies, Reine. So ek ken Savage Garden baie, baie goed. Dankie vir jou boodskap. Susan Vermaak sê, het jy in my eerste CD. En ons natuurlijke wenner, die Klipwerf Boerorkest. En my eerste kassette was van Mixed Emotions. Kan jy dit oor vertel? Ons praat nou van jare terug. Baie dankie, Susan. Hier is een goeie ene. Koenie sê vir my, sy eerste CD was Patricia Lewis' Doodgewone Man. Kyk hier so. Toe ek in standaard 6 was, ek dink standaard 6 daai jare, toe Patricia Lewis met daai liedjie uitkom, hoor hy so, dit was een van my gunsteling liedjies, dus ek was by al vertoning ook gewees, hieronder by die universiteit, toe kom sy, moest toe nou pie, toe sy het ons al toer gedoen, en dan sy hy lange, blonde, gekrilde haar op, hy verhoog het sy gesing, en ja, sy die aanhangers was daar hoor, daai doodgewone man, was een goeie liedjie, en vandag nog goeie muziek, dankie vir jou boodskap, Marina Kilian is in die huis, kom ons hoor gauw wat sy sê.
1: Goeiemiddag. Van my CD's het ek Simon & Garfunkel en Queen en die double CD van Tolle van de Merwe. En ek kyk eindelijk uit na kassetspeler, want ek het verskrikkelijk baie kassette en so aan, en ek wil nie ontsla raak van hulle nie. Hulle is te kostbaar vir my. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Daar sê Marina, baie dankie vir jou boodskap, altyd lekker om met jou te gesels. Hier is nog een boodskap wat sê, hallo Etienne, my eerste CD wat ons gekoop het, was Juanita Duplessis se CD, want Nolly het altyd van sy meisie gepraat. My eerste CD was Blaise Bridges. Kyk, hy was nou vir jou 'n minnesanger, absoluut gek oor sy liedjie. I'm the eagle, you're the wind. Dankie vir jou pragtige musiek. Groet uit Jeffrey's Bay. Hoe kom dit van Alta? Kyk, hoe Blaise Bridges was ook groot op sy dag gewees. Hier's 'n boodskap. Lisa Marie is in die huis. Sy sê vir ons Wakefield. Kyk, Wakefield was ook groot gewees op sy dag. En ek geniet vandag nog Wakefield se musiek. Dankie Lisa vir jou boodskap. Derek sê Smokey, Bad Boys en die Venga Boys. So kom dit van Derek Basson. Venga Boys was ook groot gewees toe ons op hoërskool was. Kyk, as ek ou nou so terugdink na die musiek, hoe die musiek nou maar verander het. Van die type musiek wat hy ou nou luister. Kyk, daai jare toe ek nou nog toe kassette nou nog in was, was my eerste kassette, ek sal dit nooit vergeet, die Vanilla Ice Ice Ice Baby. En as ek nou terugdink daaraan, dan hoe ou nou oor die jare nou maar van jou musiek smaak verander ons nou maar oor die jare. En vandag hou ek ons nou maar meer van die Afrikaanse type musiek. En natuurlik... lekker boere musiek, daar is niks fout met 'n lekker boere musiek nommertjie nie. En natuurlik die 80er jare se musiek was vir my ook is so na in my hart. So ek is maar 'n oldies ou as dit kom by daai musiek was vir my ook is so na in my hart. So ek is maar 'n oldies ou as dit kom by daai klas van

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Manne, hierdie een is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renostersteenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak ons op 042-293-2251.

0: Hierdie luister na Luister FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Bosa gaan in 24 munisipaliteite altesaam 794 kandidate stel en Matlala word gewaarsku oor ernstige gevolge vir sy weiering om vrae te beantwoord. Bold One South Africa gaan in die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November meeding om setels in 24 munisipaliteite in 5 provinsies met altesaam 794 kandidate. Woordvoerder Graham Charter sê dit sluit die munisipaliteite van Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, Kaapstad en Mangaung in, wat altesaam sowat 25 miljoen inwoners verteenwoordig. Hy sê 37% van die kandidate is onder 35 en 45% is vroue, afkomstig uit beroepe soos onderwys, ingenieurswese, gesondheid en entrepreneurswese. Hy sê die partij sal sy verkiesingsmanifest op 4 September bekendstel. Commissaris Sisi Baloyi van die Madlanga-kommissie die sakeman Wusimusikat Matlala gewaarsku sy herhaalde weiering om vrae te beantwoord kan ernstige gevolge inhou. Matlala het geweier om vrae te beantwoord oor die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Setsha Senona. Baloyi sê getuies mag slegs weier om vrae te beantwoord as die inligting deur die reg beskerm word of wanneer antwoorde teen die getuie gebruik kan word.
1: The law requires that you answer questions. If your position is I refuse, the law regulates what happens when we deal with a witness who refuses to answer questions on grounds that are not recognized in the law. It's not open to you to refuse, and that's the end of the discussion.
0: Die Tshwane Metropolisie Departement het 20 onwettige immigrante in Bronkhorstspruit en Attridgeville in hegtenis geneem tydens getekende wetstoepassingsoptredes teen onwettige immigrante. In die Bronkhorstspruit omgewing alleen is 16 mense in hegtenis geneem vir oortredings van die immigrasiewet. Woordvoerder Puleng Motolo sê 59 aartoe oortredingskennisgewings is ook uitgereik en talle geboue inspekteer.
2: A similar operation was conducted by Region 3 Sector 1 members in Attridgeville on the same date, focused on illegal immigrants and law enforcement. During this operation, the team arrested 4 illegal immigrants for contravening the same act and a total of 29 infringement notices were issued.
0: En in jou geldsaak, die rand R15.92 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin is $78,657. Die prijs van goud, $4,617.75 per fyn ons en Brent ru-olie, $87.76 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
0: Luister FM weer.
5: Ons kyk na jou weer dinge vir môre, donderdag 27 Augustus, Aliwal Noord 12:23, Bishu 13:30, Kraddock 12:27, Dispatch 13:27, Oos-London 17:24, Fort Beaufort 11:28, Klavernet 13:29, Gramstad 13:31, Jeffreys Bay 18:25, Mthatha 10:25, Port Alfred 17:26, Port Elizabeth 15:26, Port St. John's 17:24, Queenstown 9:26 en Uitenaag 13:28. Dit is jou weer vanmôre, donderdag 27 Augustus.

0: Eden, Luister FM, Sportnies, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met cricket. Die voormalige Engelse kaptein Michael Vaughan glo besondere streng straf is nodig om te verseker dat al die land se spelers besef daar sal gevolge wees vir oproerige gedrag. Die snelbouler Bryden Cass is die derde nationale speler wat die afgelope jaar by 'n drankvoorval betrokke was. Die polisie het hom verlede naweek buite 'n nagklub in Derby geboei en hy is daarna uit die span weggelaat vir die tweede toets teen Pakistan. Vaughan sê iemand moet 'n straf kry wat al die spelers sal laat skrik. In sokker, Tottenham Hotspur het 'n aanvanklike bedrag van 1,6 miljard rand betaal om die dienste van die Brasiliaanse vleuel Savinho van Manchester City te bekom. Die 22-jarige is nog nie as 'n gereelde speler by City gevestig nie, maar Spurs glo hy kan hulle aanval met spoed en kreatiwiteit versterk. Savinho is opgewonde om onder hoofafrigter Roberto De Zerbi te werk, wat Spurs aan die einde van verlede seisoen vir die eerste keer in 49 jaar van relegasie uit die Engelse Premier Liga gered het. De Zerbi sê Savinho bring energie, verbeelding en gehalte. Rugby Springbok kaptein Siya Kolisi het van 'n duispierbesering herstel en sal Saterdag teen die All Blacks in Kaapstad optraf. Die 35-jarige wat die besering 3 weke gelede teen Argentinië opgedoen het, het verlede naweek die eerste toets in Johannesburg misgeloop. Kolisi sal 'n los trio vorm met Pieter Steef de Tooy wat aanvanklik as kaptein aangewys is in sy 100ste toetswedstryd en Jasper Wiese. Dit beteken dat Paul de Villiers uit die span wegval. Die All Blacks het skoonskip gemaak onder Suid-Afrika se konsessiespanne met 'n welverdiende 41-35 oorwinning oor die Lions op Ellis Park. Dit volg na oorwinnings teen die Stormers, die Haie en die Bulle. Hulle het ook die Bokke in die eerste toets 33-16 verslaan. Die Lions het in die eerste helfte briljant gespeel en geleenthede gebruik om teen rustyd voor te loop. Die All Blacks, wat 18 punte agter was, het in die tweede helfte egter teruggeveg om die Lions te klop. Die besoekers het altesaam 7-3 gedruk. In tennis, Italië se wêreld nommer 6 Flavio Cavoli en sy Switserse spanmaat Belinda Bencic het die Amerikaner Serena Williams en die Spanjaard Carlos Alcaraz geklop om die halfeindronde van die Amerikaanse Ope se gemengde dubbelspel kampioenskap te haal. Die topgekeerde Novak Djokovic van Servië en Arina Sabalenka van Belarus het verloor teen die Brit Henry Patton en die Tsjech Katerina Siniakova. Elina Svitolina van Oekraïne en haar Franse man Gael Monfils, die Russe Mira Andreeva en Andrei Rublev en die Tsjeche Karolina Muchova en Jacob Mensik is ook deur na die halfeindronde. En sokker, Manchester United se kaptein Bruno Fernandes het die professionele sokkerspelervereniging se speler van die jaar toekenning vir mans in die 2025-26 seisoen ontvang en Khadija Shaw van Manchester City is vroue speler van die jaar. Fernandes het met 21 doele die Premier League rekord verbeter en Thierry Henry en Kevin De Bruyne verbygesteek. Nico O'Reilly van Manchester City is aangewys as die jongste man, die jongman speler van die jaar, terwyl Arsenal speler Olivia Smith met die vroue toekenning spog. Fernandez sê hierdie toekenning is baie spesiaal.
3: Obviously it means a lot. It's voted by the players, the one I step on the pitch to play against every weekend, so it has a different meaning of the other ones I've got, so I'm very proud of this one and it's a very grateful moment for me. Having the opportunity to represent so many clubs, my national team with the best in this type of awards, it's something that I would never imagine. Very, very proud.
0: Nog rugby, die All Blacks los voor speler Anton Segner is beseer en gaan die rest van die Rugby's Greatest Rivalry Tour deur Suid-Afrika misloop. Hy is laat onttrek aan die wedstrijdgroep vir die eerste toets op Ellis Park nadat hy oor 'n geswolle enkel geklaai het.

0: weggly. Hy is daarna onttrek aan die groep vir die tweede toets, terwyl die Engelse en die Walliese kriketraad die voorval na die kriketreguleerder verwys het. Reid sê voortgesette onaangename voorvalle van die veld af is onaanvaarbaar.
1: I've spoken to Bryden, you know, when I first found out my first concern was him as a person, and I don't think I'm speaking out of turn by saying he's very upset, been very apologetic and understands his actions. It's not the isolated incident itself, I think it's the fact that we continually keep making stupid mistakes away from the game and it's detracting from what we're doing on the field.
0: In golf, die uitvoerende hoof van die PGA Tour, Brian Rolapp, sê daar is tans geen planne vir die herinstelling van die terugkerende lidprogram waar volgens die vyfmalige major kampioen Brooks Koepka van LIV Golf teruggekeer het nie. LIV se toekoms is onseker en spelers soos Bryson DeChambeau, John Rahm en Cameron Smith kan het dalk oorweeg om volgende jaar terug te keer. Rolapp sê verskeie faktore sal in ag geneem moet word.
2: We've been consistent. Anyone who's interested in coming to the PGA Tour needs to demonstrate that they're relieved of their contractual commitments or any tail obligations they might have in that legacy model. Brooks certainly did that, and until then we weren't really able to consider anything seriously. I would say the same thing here.
0: En ons sluit af met nog tennis. Die Switserse legende Roger Federer het 'n suksesvolle terugkeer gemaak na Flushing Meadows in New York tydens vertoonwedstryde tussen gewese kampioene voor die Amerikaanse Ope. Die 45-jarige Federer het eers vir Andy Roddick in 'n enkelspelwedstryd geklop voor hy en John McEnroe vir Roddick en nog 'n Amerikaner Andre Agassi in 'n dubbelspelwedstryd verslaan het. Die Arthur Ashe Stadion was volgepak met ondersteuners van die tennishelde van Valier. Federer het 5 van sy 20 Grand Slam titels in die toernooi gewen. Vanjaarsin begin Sondag. En dis 'n kykie nou wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Franja, deur die reën, ek wag nog vir die reën wat veronderstel was om hier vandag ergens te wees in Port Elizabeth, maar sien maar, miskien kom het nog. Kom ons gaan kyk, Wilkerakker se kant toe, jou topic is om die draai en praat ek en jy lekker saam.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
1: Waterprobleme,
3: weg in een hoogbank.
1: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plummers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
3: Johan Plummers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Ja, kom ons gesels. Ek wil by jou. Kijk nie, ons... ons allemaal het ons eie maniere van praat. Hoe ons is. En baie kere mense, miskien jy self, het ietsie wat jy... wat jy baie sê. Amper een gewoonte is miskien een sinniekie, een slaggespreek, een frase, ietsie wat jy herhaal. Baie. Miskien is dit een woord wat jy baie gebruik. Maar ek wil by jou hoor vandag, wat gesegde of slaggespreek wat mense gebruik, kan jy nie vat nie. As jy nie in het, is dit ook okay. En dan kan ek hier gebruik een van die slaggespreke. Dit is wat het is. It is what it is. Maar ek wil by jou hoor, wat se sê dinge, wat se slaggespreke of gesegdes wat mense gebruik, editeer jou grensloos. Soos in, hulle sê dit en jy dink vir jouself, oh, asseblief, moenie. Het editeer jou net, of het krap jou om, ek weet nie. Sê my een bykie daar, ek praat van slaggespreke of gesegdes, weet die manier wat mense dinge sê, jy hoort baie op die radio, op die TV, waar ook al, en met jou vriende, baie kere, is daar iets hier, frase of iets hier, wat iemand baie gebruik, en ek weet nie wat het is hier, het editeer jou net, maar sê vir my, wat die ene het jy in jou leven, wat jou so editeer, wat die gesegde of slaggespreek, wat jy al gehoor het, kan jy net nie vat nie. 08233336.

0: Matthews, wait, how long? Eunices om die draai, ons gesels topic dinge vandag. Ek vraag vir jou, slagspreuke en gesegdes wat jy nie kan vat nie, wat jou irriteer as jy hoor mense uiter die woorde, misschien is dit 'n paar woorde, sinnetjie of een woord, is net iets wat hulle sê, soos 'n frase. Wat een soos dit irriteer jou? Ek is seker daar is ietsie. Op Facebook, Savannah sê, die wat mense gebruik en glad nie weet wat die betekenis is nie, bloed is dikker as water en jack of all trades. Benice sê, time will tell. hierdie ene het ek al gehoor, Angelita sê, goed gaaf. Ja, ek krijg mense wat sê, goed gaaf nie. Ja nie, goed gaaf hoor. Alet sê, bou een brug en kom daar oor. Ja, het kom ook hier, hoor om uit Engels uit. Heliekie sê, use it or lose it. Sê, hou glad hier van daai nie. Rina sê vir my, so, ja, mense wat, wacht, Lizelle sê, love you to the moon and back. Maar is mense wat het sê nie. Want hoeveel mense dink nou, oh, ek gebruik daai woorde. As die mense die woord letterlik of soos in, die heel, ek kan nie, nee, kyk nie, die woord letterlik. As mense sê, hoorie, ek was letterlik moeg. Dan sê ek nou, hoe is jy figuurlik moeg? En vraag, wil ek altyd sarkasties wees en vraag, oké, okay, ek het letterlik, het ek geval. Nou, hoe val jy figuurlik? Vertel my gauw bietjie hierso. ja nee, en soos in, Doopie sê, die Afrikaanse mense sê maar waar hulle moet sê, heel waarskynlik in Engelse woorde in Afrikaans probeer hulle sê soos pretensie. Elise, ek wil mal raak as mense, ja, as hulle so, Godse naam, weinig gebruik. Die movies, baie, Amerikaners. Marzaan sê, dit moet nie arm en een been kos nie, het irriteer die levende witwaks uit my uit. As mense op Facebook vraag, hoorie, ek soek graag Ford Cortina 3 liter, maar moet nie arm en een been kos nie, laat my weet, dankie. Laat my weet, wat se slagspreek is, frases, gesegdes, wat mense gebruik, irriteer jou grensloos. Jy kan het die vatie op die WhatsApp-lijn, ek wil hoor by jou. Luister en nuus. Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n KwaZulu-Natalse kinderseksoortreder word in Amerika tot 12 jaar tronkstraf gevonnis. Brasilia vra sterker handelsbande met Suid-Afrika en die vragbedryf vra 'n dringende plan om vertragings op die Durbanse hawe aan te pak. 'N man van KwaZulu-Natal gaan die volgende aantal jare in 'n Amerikaanse tronk deurbring nadat hy skuld erken het op aanklagte van die verspreiding en besit van inhoud wat die seksuele misbruik van kinders uitbeeld. Die 45-jarige Marcel Meyer het op 'n plaas in Sackett's Harbor, New York gewerk. Die distrikshof in Albany het om 12 jaar tronkstraf opgelê. Hy moet registreer as 'n seksoortreder en sowat R334.000 aan sy slagoffers betaal. Die kantoor van die Amerikaanse aanklaer sê Meyer sal in aanmerking kom vir deportasie sodra sy vonnis uitgedien is. Die Brasiliaanse minister van buitelandse sake, Mauro Vieira, sê 'n handelssending uit verskeie sektore is in Suid-Afrika om wederzijdse voordelige geleenthede te ondersoek. Hy het tydens die 8ste vergadering van die Suid-Afrika-Brasilia gesamentlike kommissie in Pretoria samenwerking in handel, wetenskap en tegnologie beklemtoon, veral in ruimtewetenskap, marine navorsing en gesondheid. Vieira sê albei lande kan enstofproduksie en plaaslike gesondheidsvervaardiging versterk. Hy het ook groter samenwerking in landbou en internasionale forums identifiseer.
1: Our countries can contribute to greater health security in the global south. Food and nutrition security is another priority shared by our countries. We recognize South Africa's effort to strengthen food security and expand domestic agricultural production.
0: Die Suid-Afrikaanse Vrag- en Logistiekvereniging en die Padvragvereniging vra 'n dringende herstelplan om die vloei van vragte op die Durbanse hawe terminaal te herstel. Woordvoerder Gavin Kelly sê skepe het verlede maand gemiddeld 80 uur voor anker gelê en wag en die hoeveelheid gehanteerde vrag het met 26% gedaal na die oorskakeling na die Navis N4 stelsel, terwyl skepe dubbel so lank in die hawe was. Kelly stel 'n 30-dae herstelplan voor.
2: We understand that there are some issues that are legacy issues, but By now, the administrative, the operational processes should be running at a system or process that we can quite easily monitor. So we're saying we can't take another 6 months, a couple of years to get this right. It has to be done within 30 days.
0: Suid-Afrikaanse steenkoolprodusente belê toenemend in hernubare energie om koste te besnoei en uitstralings te verminder. XRA Resources beoog om teen 2030 1600 megawatt se geïnstalleerde hernubare energie opwekkingsvermoë deur sy filiaal Synergy te lewer. Die onderneming se sonkragaanleg van 68 megawatt by die Groot Gelukmyn in Limpopo het die myn se afhanklikheid van die nasionale kragnetwerk met 30% verminder, wat 'n jaarlikse besparing van sowat R100 miljoen meebring. Tungela Resources ondersoek intussen die moontlikheid om metaan uit steenkool laag in Limpopo te ontgin. Die projek sal na verwagting elektrisiteitskoste verminder en energiebedrywighede verder uitbrei. In jou geldsaak het die rand R15.91 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin is $78,193. Die prys van goud $4,619.96 per fynons en Brent ruolie $87.71 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Ilikia, 'n vreemde ene, Pras, as die kunstenaar se naam, Ghetto Superstar. Hoekom speel ek hom vir jou wel? Natuurlik, ons het hartseer, het ons Dolly Parton se verlies hierdie week gehad. Wat 'n jaar is hierdie nie, van groot name wat heen gegaan het nie, maar Etienne se topic vandag. Ons het gepraat oor CD's, jou eerste CD. Ek het met hom daaroor gepraat. Hierdie was my eerste CD gewees. Daai liedjie wat ek net gespeel het, was 'n enkelstuk gewees, 'n single. En ek het hom, ek dink R25 of nie eens betaal vir hom nie, by Musica destyds toe ek op hoërskool was. En toevallig is ons nou maar op topic in Janne Islands in the Stream. As jy mooi kon hoor daar, dis waar hy liekie baie van vat. Ons kyk na 'n paar nog boodskappe op Facebook. My topic vandag, ek vraag vir jou, wat 'n gesegde of slagspreek of frase wat mense gebruik, kan jy nie vat nie? As jy nie een het, is dit ook maar oké. Okay. Kom ons kyk op Facebook. Jenny sê, na elke sin Engels of Afrikaans sprekend, en hulle sê, you know and like. Jy weet, Jean sê vir my, bou 'n brug en kom oor dit. Dis respectvol teenoor mense se emosies. Ek weet, emosies is nie realiteit nie, maar het 'n mens emosies, is dan werklik. Chris sê, ons sal maar sien. Hy hou nie van haai geslag gesegde of daai slagspreek, hou hy glad nie van nie. Ja, hy sal sê, hierdie ene vir my, dit is wat het is. Dis die ene wat ek oortuig daar op die plakkaat, dit is wat het is. It is what it is, nee, dis ook jy van nou, act like it nie. Juliana sê ook, it is what it is. Adrie sê, soos die duivel dit wil hê. Ek hoor hom nie baie nie, maar ek weet mense gebruik hom. Gail sê, you know. Rita sê, moenie jou arm en 'n been kos. Ja, mense like die nie. Helena sê, bloed is dikker as water. Dit is nie so nie, sê sy. Elsa sê, yes, it is what it is. Christa sê, moenie jou arm en 'n been kos nie. Heather sê, been there, done that. En dan moet hulle byvoeg, got the t-shirt. Dit is, ja. Jimmy sê, die ewige ja, ja, ja, ja. Ek gaan die name noem, maar ek ken 'n paar mense wat ja, ja, ja, ja, ja. Linda sê, ach, my ou harkie. Baas van die plaas sê, bla, bla, bla. Christine sê, môre is nog 'n dag. Ja, jong, môre is nog 'n dag, nee. Paul sê, done and dusted. Ja, mense doen dit, nee. En dan Ben, ek stem saam met jou. Ek sê maar net. Daai dinge, ek sê maar net. Dis gewoonlik nadat jy iemand beledig. Dan sê jy, ek sê maar net. 082-333-667. Ek wil jou nou hoor. Sê jy bietjie vir my, wat 'n gesegde of slagspreek wat mense gebruik, kan jy nie vat nie. Jy weet, dit irriteer jou net. Jy hoor dit en is net, ach, vaderland. Jy sê die TV af of die radio af of jy loop weg. Jy het die lus vir die ding nie. Dolly Parton, ek het hierdie liedjie gevind. What a song. Ladysmith Black Mambazo. Dolly Parton, en hulle sing Knocking on Heaven's Door.

0: It's the Ladysmith, Black Mambazo, Dolly Parton, Knocking on Heaven's Door. Ja, nee. Kyk nou net. Ek het mooi woorde gehoor nou op die internet. Dis sien ek te sê iemand daar, you can't get to the rainbow without going through the rain. En daai woorde was gesê deur die einste Dolly Parton. So daar, miskien het jy nie 'n lekker dag vandag nie, of jy gaan deur 'n moeilike tyd. Jy kan nie by die reënboog uitkom as jy nie deur die reën gaan nie. Mooie woorde wat Dolly Parton gedeel het op een of ander tydstip. Ons gaan ook raak toe en dan kyk ons na wat julle sê oor vandag se topic om die draad so nog nie weer gaan kyk. Vandag se topic is 'n lekker een, julle het baie om te sê. So ek gaan mooi kyk en luister wat julle vir my sê om die draai. Onthou volg vir Luister FM op TikTok. Daai ding is @LuisterFMLive.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte moniteer en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. Grootmaat kameelhout boerewors vir slegs R100 per kilo en 8 400 gram blikkies Rhodes gebakte bone in tomatiesaus vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Luister FM, weer.
0: Jou weer dinge vermoede, donderdag 27 Augustus, Aliwal Noord 12.23, Wieshoe 13.30, Kraddock 12.27, Dispatch 13.27, Oost-London 17.24, Fort Beaufort 11.28, Graaf-Reinet 13.29, Gramstad 13.31, Jeffreys Bay 18.25, Mthatha 10.25, Port Alfred 17.26, Port Elizabeth 15.26, Port St. John's 17.24, Queenstown 9.26 en Uitenhage 13.28. Dis jou weer vanmôre, donderdag 27 Augustus.

0: Zoe, Zandzonnekes. Luister even in, Big Nick samen met je. Kom eens kijken wat ze hier even mee WhatsApp-lijn. Vandaag is het topic. Ik vraag van jou wat er gezegde of slag spreek. Wat mensen gebruiken, kan jij niet vat nie. Frase of iets. Zelda sê, dankie toch. Steven sê, dinge soos, oh my word. Of ek hoor wat jy sê. En dan die persone wat voor elke sin begin met, kom eens kijken. Koos sê, middag, wanneer jy in een geselskap sit, een persoon vertel jou iets, dan kom die woorde bla, bla, bla. Nou, wat sê die persoon ek nou eindelijk?
1: Hallo Nick.
0: Hallo.
1: Yes, jy begin sommer klaar met jou fantastische muziek, nie? Ek is soos altijd ingeskakeld. Jy rock, hou so aan. Jy moet mooi reis toe later, hoor.
0: Dankie, baie, Rina. As we maar sê, oos Jaku sê, Arkie na sy vaarkie. Ek het hom daarom nog nie baie gehoor nie, maar ek weet van hom. Heineke, as iemand sê kalmeer, dan wil ek jou horries kry, sê Sandy. Sandy, ek dink daai is 'n internationale dames ding, is 'n vrou ding.
2: Hey, morgen, groet sien.
0: André.
2: Yes, ek wag al soveel jare om net hierdie te kan sê vir iemand. Ek het altyd so vir myself gehou en met myself op a, maar wat vir my grensloos irriteer is meerendeels, ja nie raar op die TV nie, maar meerendeels op die radio. As hulle byvoorbeeld een onderhoud het met iemand hoog op in die sê byvoorbeeld die CEO van die plek of iets sê, en die ou doen een onderhoud met die radioomroeper en hulle praat en dan ek wil uit my vel uitklim van dit, hoor. Dankie Nick, lekker dag verder.
0: Dankie André, kijk as een fijn lijn André, dis of dit of hulle lees dit af en dan hoor jy hulle lees dit af. Elrich sê, is dit? As mense sê, is dit of is dit? Rijder sê, middag Nick, beslis daar, it is what it is en verstaan jy, lyk ek dan groen en heidiglik wat geword van tans. Weet jy wat nie, ou J.K., hy sê, verstaan jy? Baie, as ek vir my sê, as hy sê, verstaan jy? Dit is wat het is. Ja nee, kyk, ek dink ons omroepers het ook die meeste geite en dinge. En ons kom het nooit achter nie, hoor. Partykeer dan sal ek vir 'n ander omroeper uitwys, hoor, jy sê dit baie. En dan weet hulle nie dit nie. En dan sê hulle, oh, nou irriteer het hulle. Want nou hoor hulle die ding. Derek sê, as iemand bel en hulle vraag, lewe jy nog? Oh, dit is, maar ek dink, dit is net soos 'n ding. Ek wonder of dit nie een Suid-Afrikaanse ding is nie. Of meer Afrikaans, want jy sê nooit in Engels, are you still alive? Ja, lewe jy nog, jong. Sparky sê, it is what it is. Obviously is dit dan wat het is. Hoe anders dan? Romeiskind. Passievol, jylle, hoe passievol. Paul sê, middag, as iemand een Engelse woord gebruik, en dan sê hulle, soos die Engelse sê, Paul, ek het al gedoen, ek doen het eindelijk redelijk nou en dan. Weet jy, hoekom doen ons dit? Hoekom ek het doen, Paul? As ek een Engelse woord gebruik, omdat ek in die Afrikaanse woord kan dink, op die tydstip, dan sê ek, soos die Engelse sal sê, want ek wil nie die Afrikaners omkrap nie. Want ek het al gesien hoe kwaad raak jylle vir mense wat Engels praat, of die Engels te veel laters in gooi. Verstaan jy, sê iemand nog hier vir my. Ja, Jake, ek hoop jy luister. Hou op, sê, verstaan jy, hoor jy. Ilse sê, as mense sê, to be honest. Ek het nie verwag, jy gaan jokkie, maar jy moet, Ilse, to be honest. Mariana sê, ek kan ook slange vang. As die mense, ja. As hulle die Here se naam so gebruik. Dit is, ja, die movies vooral ook. Wat sê die ene vir my? Hi Nick, as mense iets wil koop of iemand soek een diens lever, vooral op Facebook, moet hulle altyd die woorde achteraan sê, solank dit nie een arm of een been kos nie, het is nie. My ma sê, die woord whatever, gee my die worries, maar weet jy wat julle, as ek my ma uithaal, as ek al been trek, of ek ter ga, of ek vat al vas, dan kry ek op WhatsApp, whatever. Of in die persoon sê sal vir my sê, whatever. Katira sê, hy daar op die einde van die sin sê, nee, of ook die sin op die einde van die dag. Glatie, Katira Adams wat vir my daai sê, op die einde van die dag. Ek het daarom nog nie daai in baie goede, maar die nee. Shirley sê, stywe lyne. As groot mense in verkleiningswoorde praat, hoe kyk nie, ons Afrikaanse mense kan die kie misbruik. Kie, Weet jy, ek gaan gauw die liekie vir julle speel, hoor. Sief my die sinniekie na die WhatsApp line toe. Tene sê, hi, Big Nick. Ja, nee. Ja, nee. Ek stem sy naam. Mersha sê, whatever. Ja, as nog ene wat sê, hi, whatever. Hy kom van die jong mense af, man. Dit is maar die tieners gewees. Dis nog niks nie, hoor hier, sê Rikus vir my. So daai lyk my nie wat. Is nie ietsie wat hy wil hoor nie. Wat sê die ene hier so vir my? Jan, ek het gewag vir die ene. Oom Jan sê, Nick, easy peasy, lemon squeezy. Hallo Gerkie. En verstaan jy? Daar is JK alweer. Jan sê, hallo Nick, as iemand sê, verstaan jy elke sin? Kijk, ek gaan op jou morgen een preek kry, lyk my. Etienne sê, wanneer mense sê, verstaan, nog ene, was baie. Middag Nick, die volgende irriteer my grensloos, en so aan, en so aan. Net nou, go with the flow, en later. Go of later. Big Nick Edwardie, nee, kyk nee, as daar nou een woord is, dat ek nie kan hanteer nie, as het woord kan noem is, wanneer mense jou groet met alwe, dan sal ek terug groet met morgen, middag of naand. Ja nee, die alwe nee, snotkop help ook nie veel met die situasie nie. As luister even Big Nick saam met my, as nog heel wat boodskap is, hier vir my deur vandagse topic, ek vraag vir jou, wat in gesegde of slagspreek, wat mense gebruik, kan jy nie vat nie. Jy weet, is iets hier, frase of iets hier wat hulle sê, en jy like het net glad. Jy weet, soos, it is what it is. Dis een van hulle ook. Sê my bykie daar op jou WhatsApp line, 082-333-667. As jy op soek na een winskoop, gaan loer gerust na WeBuy Cars, sy online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuy Cars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke diens. Ons het verskaffers behoorlik vastgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nieuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: vir my seun gesê, aanhouer wen, en hy haat dit. Ek, ja, dis seker maar. Ek weet nie, as ek 'n slegte dag gehad het, en iemand sê vir my, ach, hoorie, Nick, moenie worry nie, aanhouer wen, hoor. Terse sê, nee, is wat om irriteer. Ellen sê, ek haat as iemand vir my sê, hoe, of wat, en dan die jong mense wat nou sê, hoe is dit my bra? Snotkop, snotkop, ek blam jy vir snotkop, ek is jammer.
1: Maar reg, Ronel, dankie vir die lekker gesels. Ek luister lekker, en vir al die mense, en die lekker muziek. En as jy later huis toe rij, rij asjeblief veilig, en geseende week verder vir allemaal, en baie liefdekies.
0: Dankie Ronel, middag, my woorde wat in geselskap gebruik is, nou praat jy wat tande het, sê Elna. Nou, wie dit nou, ek moet nou, wie dit gesê, ek dink ek het een vriendin by die kerk, wat dit sê. Esther sê, oh my genade, wat my irriteer is daar in een gesprek, heel dit gesê word, wow, wow, ek kan stuipe kry. Joey sê, hallo Nick, as iemand sê, geniet jou dagie. Ja, dis seker maar, ek weet nie, geniet jou dagie, miskien denk hulle, dit klink meer liefdevol. Meneer Big Nick, lekker stasie, weird word vir my is, kan jy dit nou oor vertel? Wat oor vertel? Weet jy wat, onthou jylle vir Jaco wat hier so was, hy is ons nou in die Kaaptaal waar ek was, hy het tot nou toe nog, sê hy dit, op die draadloos, hy sê nou nog, sê hy, kan jylle dit oor vertel? Hi Big Nick, wanneer iemand jou antwoord met jip, en sê Andrei vir my, hy sê daai, Alana sê, hallo Nick, sê ding wat op my senuwees werk, mama, ek is honger. Dis jy sê, denk jy, dis die lewe daai. Hi Nick, nog ene, nee, sê Adele Kuleski vir my. Hierdie een sê, Marie sê, hi Nick, is iemand iets verduidelik en hy sê, wat, kom in die gesprek, dis baie irriterend. Lizai sê, whatever the weather, beteken wat ook al gebeur. Ek het om lang klaas gehoor, whatever the weather. Maar nie waar nie, ek sal hom nie gebruik hier.
2: Nick Ronelli, so. Een ding waaraan ek kleinkie dood is, as iemand praat van my bra. Dit irriteer my regtig tot in my kleintoontjie.
0: Exactly, Ronel. Wat het jou onderklere met ander mense te doen? Hierdie een sê van my, wat my baie irriteer is, as een Engelse ou sê, are you kidding me? Of ja, hulle gebruik God se naam. Of jy slaap, as jy slaap, slaap jy al? Nee. En ach, whatever, het irriteer my ook verskrikkelijk baie. Wat sê die vir my? As mense sê, ach, jy weet die singing machine, die ding, weet jy die spelling nie? Ek is nie seker nie net. Jenny sê, hallo Nick, as iemand in die winkel loop en na die goed kyk en sê, jo, dis nou cheap. Jenny, weet jy wat, ek dink is ietsie wat hulle sê, maar as het nie cheap nie, want as het nie cheap was en sou hulle het gekoop het, Toepie sê vir my, Toepie, ek het hom gesien, ek gaan nou kyk. Wat sê die ene keer vir my? En so aan, sê Hanrey Noulien sê, my 9-jarige het die ding wat hy sê, technologia, as hy iets interessant sien of hoor, het irriteer my grensloos. Susan sê vir my, of as iemand die selle story 10 keer oor en oor sê, asof jy nie die eerste keer het gehoor het nie. Adrian sê, kan ek jou guns vraag? Vra net en kry, klaar. Dan sê die ene keer, Carla sê, definitief as iemand praat en na amper elke woord sê nee. Of as iemand net op WhatsApp vir my stuur, kei, of die duim. Die duim, ek delete jou, blok jou. Dinges, sê Pat, dit hou sê nie van nie. Moet nie worry nie, ek kan dit nie verdra nie, sê Alzana, man, dan sê hy, denk, ek weet nie of ek die advertentie, wat sê die dingie vir my, ek gaan nou vir recht met jou wees, ek sê jou nou uit al by die ene, en dan, die laaste ene, kom ons hoor, wat sê hy vir my?
3: Hi, Annie. Die ene ding wat ek haat met die passie is, wanneer iemand vir my sê, gaan maak, gou die kos in die mikkie warm. Maar kijk, dis een mikkie golf oon, dis nie een mikkie nie. Jy kan behoorlik aar in my kop pas, as iemand vir my sê mikkie.
0: Liana, ek het nog nooit in my hele lewe iemand gehoor die woord Mickey gebruik vir 'n mikrogolf nie. Dit klink of iemand verskrikkelijk lui is, maar ek beloof vir jou. Ek sal nooit die woord Mickey gebruik voor jou nie. Trust me.

0: Tony Basil. Hy is nou warm met Mickey. Picnic saam met jou. Is die picnic draai? Tijd vir jou kiekie kyk om die draai. As nie weet wat dit is nie. Ek gaan een foto vat. Krap om die mekaar. En dan moet jy vir my sê, wat sien jy daar? Vandag sien, is die moeilik nie. Maar as my kyk, wie gaan die vinnigste wees om die draai?
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: As hy is tyd nou vir Kiki kyk, en dit is waar ek vir jou voet op jou WhatsApp tyd te sit, en jy moet dan vir my sê, wat sien jy daar? Hy is glad nie moeilik vandag nie, so ek gaan dit op die knoppie druk, en dan gaan ons kyk, wie kan hom recht kry, ek denk baie van julle gaan hom recht kry, maar wie gaan hom vinnigste recht kry? Dis die ander vraag. Kom ek druk op die knoppie, Kiki kyk, hy is op pad, hy is in die pos, in die pipeline, wat sien jy daar? 082-333-667.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die tesourie en die Suid-Afrikaanse inkomstediens wysig die reëls vir nul koers op uitvoere. Die Montague veldbrand is onder beheer te midde van 'n vroeë begin vir die Kaapse Wynland brandseisoen. En honderde mense word vermis na kitsvloede in Nepal. Die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het uitvoerregulasies gewysig om nulkoersheffing toe te laat wanneer roerende goedere wat vir uitvoer bestem is aan terminaaloperateurs en haweowerhede gelewer word. Die Tesourie sê die verandering spreek praktiese probleme aan wat ondervind word by fasiliteite soos die Richards Bay steenkoolterminaal waar privaat terminale deur Transnet hawe infrastruktuur gebruik word. Voorheen het die reëls vereis dat goedere direk aan die hawe owerheid gelewer word. Die wysiging het ten doel om prosedures duidelik te maak en gladder uitvoertransaksies te fasiliteer terwyl die nulkoersraamwerk gehandhaaf word. Die sakeman Wusimusi Katmutlala het voor die Berlanga-kommissie getuig, die voormalige valkehoof in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, het hom aangemoedig om die kansellasie van sy SAPD-kontrak te betwis. Mutlala het bevestig, Senona het hom aangeraai om regshulp in te win en die hof te nader om die beëindiging van sy kontrak te probeer keer. Mutlala het op vroeg deur die getuienisleier Adila Hasim geantwoord dat Senona bloot sy belange op die hart gedra het. Mutlala het Senona se betrokkenheid as ondersteunend beskryf.
1: He had an interest in your contract continuing, isn't that so?
2: There's nothing for him to have interest in the contract, but he knows that I need the contract, so that was his advice to me, in my best interests.
1: So you're saying he was looking after your interests, that's how you're describing
2: yes.
1: His involvement, if I can
2: yes.
1: use a different word. Okay.
0: Die brandweerdienste van die Kaapse Wynland District Munisipaliteit het 'n wegholveldbrand in die Kochmans Kloofgebied buite Montague onder beheer gebring. Dit dui op 'n vroeë begin van die 2026-27 brandseisoen. Die munisipaliteit waarsku die brand dui op 'n langer en meer veeleisende seisoen wat druk op brandbestrydingshulpbronne, boere en natuurgebiede plaas. Die burgemeester Elna van Schlit vra grondeienaars om droë plante te groei oor groeide brandpaaie en ander brandgevare voor die somer skoon te maak.
3: Gewoonlik begin ons eers in die einde November groot brande sien, met die hoogste getalle in die middel van die somer, vanaf Februarie tot middel Maart. Die grootste risiko is egter die impak wat hierdie brande op ons natuurlike area kan hê. Die gevolge daarvan kan baie ernstig wees.
0: Ten minste 9 mense is dood en honderde toeriste word vermis na 'n verwoestende kitsvloed langs Nepaalse grens met Tibet. Reuters berig 384 reisigers, insluitend 291 buitelandse burgers, word vermis. Dorpies, paaie, bru en hydroelektriese projekte is meegesleer in die bergagtige Rasuwa distrik. Owerhede sê 'n modderstorting is moontlik veroorsaak deur 'n aardbewing van 4,4 wat tot 'n ys- en rotsstorting gelei het en die Lendekola-rivier blokkeer het. Reddingspogings word belemmer deur beskadigde paaie en gevaarlike toestande, terwyl owerhede waarsku teen verdere oorstromings. En in jou geldsaake, die rand R15.95 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin $78,031. Die prys van goud $4,611.43 per fyn ons en Brent ruolie $88.38 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Maak sê hy kan net so sing. As hy nie stort sing, Mark Marshall sê hy klink net so. Nes Bon Jovi. Hy sê hy kan net so wel vir Bon Jovi instaan.
1: Oh, no, not that.
0: Not? Sure. You love Bon Jovi, though.
1: I do. That's like my favorite of songs, that one. Yeah.
0: So, lucky Yannicky, living in Sin, luister of him, Big Nick song with you. Lekker muziek. Dank je voor al die boodskappen wat jullie zo van mij stier. It's lekker om samen met jullie te keier. Hot stuff. Met today's woord, Afrikaans woord, so you can sommer listen. Ek gaan vir jou gee, en dan moet jy vir my sê, wil gebruik met een sin, stuur vir my deur na die WhatsApp lyn. Jou raai die lawaai is ook om hier draai. Maar vir nou, vandag se woord vir hardstaf is silt. Silt, S-I-L-T. S-I-L-T. Baie kort, baie klein, die woord is silt. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lyn toe, 082-333-367. Maak so die woord is silt, het spelt S-I-L-T. Silt. Dus die woord gebruik om in een sin, stuur vir my die WhatsApp lyn toe, dit is die woord vir hardstaf. Moe nie net vir my die betekenis stuur nie, doe een bykie moeite, wees kreatief. Sit om in een sin vir my.

0: beautiful, push me to the floor. Dit is Vroue Maand en Luister FM se handsak projek is aan die gang op volle dreef. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte, Cobblestone, Walmart, Daniels, Astron Energy uit die nag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers, Jeffrey's Bay.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
0: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om jou vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-932-51.
5: Luister FM, weer.
0: Vir laas kyk ons nie weer vermoere, donderdag 27 Augustus, Aliwal Noord 12:23, Bishu 13:30, Kraddock 12:27, Dispatch 13:27, Oos-London 17:24, Fort Beaufort 11:28, Graaf Reinet 13:29, Gramstad 13:31, Jeffreys Bay 18:25, Mtata 10:25, Port Alfred 17:26, Port Elizabeth 15:26, Port St. John's 17:24, Queenstown 9:26 en Uiternaag 13:28. Dis jou weer vanmôre, donderdag 27 Augustus.

0: Goeie muziek, Belinda Carlisle, Leave a Light On, is Big Nick saam met, ach, jy kan maar die lichte afsit, hoor. Jy het nie nodig om te luister, jy denk jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, se trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuig op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer, bepalings en voorwaardes geld.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombu. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.

0: allemaal.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n SAFTU sê die vennootskap tussen die regering en sake ondernemings sal werkers en armes se belange ondermyn. Die ANC LP is die nuwe voorsitter van die parlementêre landbou portefeulje komitee en die koninklike wagte gebruik Dolly Parton se treffer liedjie as 'n huldeblyk aan geliefde sangeres. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die vakverbond SAFTU het president Cyril Ramaphosa se bekendstelling van fase 3 van die vennootskap tussen die regering en sake ondernemings veroordeel. Hy beskryf dit as 'n verskerping van korporatiewe inmenging in die regering. Die vennootskap se derde fase fokus op die besproeging van die ekonomiese groei en die uitbreiding van werksgeleenthede. SAFTU woordvoerder Asifwe Diani sê daar word verwag dat werkers die gevolge van die ekonomiese besluite wat die regering in die sake sektor neem, moet aanvaar terwyl hulle organisasies uitgesluit word.
4: SAFTU therefore rejects phase 3 of the government business partnership as a substitute for genuine democratic social dialogue and economic transformation. We demand a radical different path, state-led industrialization, public ownership of strategic infrastructure, beneficiation and localization.
3: Die parlement se portefeulje komitee oor landbou het die ANC parlementslid Nosasonto Mtang verkies as sy nuwe voorsitter. Mtang volg die waarnemende voorsitter op wat oorgeneem het toe Dine Pule in Junie aangestel is as die minister van maatskaplike ontwikkeling. Die voormalige adjunkminister in die presidentskap sê die landbou is uiters belangrik vir voedselsekerheid, ekonomiese groei, werkskepping en landelike ontwikkeling. Johannesburg Water sê die stad gebruik so wat 200 megaliter meer water per dag as sy voorsieningsteiken wat druk op die stelsel plaas. In 'n onderhoud met ENCA sê bestuurder Gugule Tukoma dat daagliks 'n vraag is gemiddeld tussen 1700 en 1750 megaliter teenoor die teiken van 1500 tot 1550 megaliter. Hy sê die stad bespaar water oor nag in die reservoirs en beperk die voorraad om vlakke te behou vir gebruik gedurende die dag in huise, ondernemings, skole en hospitale.
5: We also need to be looking at areas like your commando, your deep south, and other areas, various areas that are currently constrained. And we need to ensure that we also move water from, I would say, healthier areas to areas that are currently constrained so that we have an equitable distribution of water across the infrastructure.
3: Duisende Dolly Parton aanhangers het blomme, ballonne en kaartjies by die huis van die Amerikaanse musiekikoon gelaat. Parton is gister op 80-jarige ouderdom oorlede in Tennessee. Kanker is vroeër as die oorsaak van haar dood onthul nadat sy die diagnose privaat gehou het. Parton het meer as 3000 liedjies geskryf en meer as 100 miljoen plate oor 'n loopbaan van 7 dekades verkoop. Huldeblyke het ingestroom vir die geliefde musikant met die koninklike wagte by Buckingham Paleis wat in Londen haar treffer liedjie 9 to 5 tydens vandag se wisseling van die wag uitgevoer het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,531. Die prys van goud is $4,624.46 per fyn ons, met Brent-olie op $88.95 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pack Breakfast. Ek is Lise Marie met jou nuus vir Luister FM.

getime warp, dame, dit was absoluut heerlik, heerlik, julle. Ek het nou eers oor Dali gekom, ek kan nie eers sê ek is oor Dali nie, en nou lees ek die nuus dat akteur Tim Curry oorlede is. My hart is stikkend, ook op die ouderdom van 80 jaar, Dr. Frankenfurter van the Rocky Horror Picture Show. Hy het soveel ander flieks gedoen ook, hy was in Clue gewees, Muppet Treasure Island, as jy een brave persoon is, sal jy hom onthou van Stephen King's It, hy was die oorspronkelijke Pennywise gewees, en soveel ander flieks wat hy ingespeel het. Absoluut fantasties, my hart is so verbrokkel en seer van hierdie nou. Ai, julle, eerst Dolly Parton, nou Tim Curry. Ek kan nie meer nie. So, ter eer van hom het ek vir ons daar so die time op ingesit. Maar ons gaan nie treer vanavond nie, ons gaan een lekker aand hier, want het is tyd vir Klein Saterdag, met my Lise Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het een propvol program vanavond, so 6:30 se kant gaan ek met Dean Cattell gesels oor sy 4 boeke wat hy geskryf het. Nie 2 nie, nie 3 nie, 4 boeke. En hy gaan in die atelier wees hierso. So as jylle enige vraag het vir hom, kan jylle ook vir ons deurstuur op die WhatsApplijn 082-333-667. Dan tussen 7 en 8 is Janko in vir die wijnuur soos gewoon. En vanavond doen ons het bietjie anders. Ons gaan die greatest rivalry hê in wijn. Yep. So as jy nou een Merlot of een Pinotage verkies of een Chardonnay of een Chenin, ons gaan die rivalry tour doen tussen die wijne. Dan net na 8 gaan ons monumentaal doen en verder net lekker muziek soos jou lekker luisterstasie kan. Bly net waar jy is, hierdie is Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kuier nog lekker. Julle ken die rympie, nee? Skop jou skoene af, sit jou haar in 'n bolla, want vanavond gaan ons lekker kuier.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

weke het jy jou goal gemaak. Juist, en as die mens gaan kyk na die kommentaar, want op Backerbody, as jylle nog nooit op was nie, kan jy een bedrag gee en jy kan een kommentaar lever. Ja. Elke liewe persoon daar was soos, uiteindelik doen jy hierdie, ons is trots op jou. Mense wat sê, ek ken jou nie, maar ek volg jou. En ek dink, dis die mooie ding, want jy het nie gevroom of skaam gekry vir, soos jy sê, praat oor jou familie, oor mental health, oor enig iets wat regtig allemaal raak, maar ons is te bang om daar te praat. En ek dink, mense daar het die passie in jou gesien, en ek is baie bly daarvoor, want as gevolg van dit het Big Nick jou ook weer raakgeloop, hy ken jou toch al vir jare, en hy weet wat sy nerd ek is vir boeken. Toe sê hy, luister, Paul van my het 4 boeken geskryf en ek amper net daar flauw geraak. Ek was soos, yes, ek weet nie wat die volgende vraag is, maar yes, ek wil hoor. Ja. So dit is regtig een fantastische story en jy praat so in een metaforiese manier oor dinge. So ek wil baie graag raak aan die 4 boeken wat jy gebring het. Een wat ek specifiek gelees het, Between Arrivals and Departures. Maar ek dink ons gaan gauw vinnig een muziekbreek vat, so een liedjie, dan kom ons terug. Ons is in studio met Dean Cartel oor sy 4 boeken wat hy geskryf het, so bly net waar jy is.

0: te kyk vir die mens. Ja, ek hou van vir mense kyk. So is altyd vir my mooi en ek het gedink is so mooi between arrivals and departures. En voordat ons hierdie boek nou 'n bietjie oor dit gesels, kan ek net vir ons luisteraars sê, hierdie boek het my emosioneel geruk. Ek het nie verwag dat ek in 'n boek soveel emosies gaan voel nie. Ek het al my notas hier, ek het soeke post-its wat hier uitsteek asof dit 'n inkleerboek is eintlik. Maar daar's soveel mooi goed en jy begin om heel aan die begin met I have by no means arrived. En dit is my die mooiste ding. En iets wat ek gemerk het, eintlik het ek dit gemerk om vir Gertjie te wys. Dit is my co-host in die oggend. Die arme ou, terwyl ek hierdie boek in die laaste week gelees het, moes elke oggend hoor waaroor jy geskryf het. Maar ek dink hierdie was vir my so mooi. I have been many men. The one who left. The one who stayed too long. The one who begged for a sign. Ek voel ek met die muziek afsit vir die. The one who missed the sign because he was looking for something louder than peace. I've been the boy who, with too much wonder, the father with too many bags, the believer with a boarding pass and no certainty that the gate even exists. Dis 'n diep stelling daai en ek voel baie keer voel ons so, jy weet, soveel as wat ons voel, ons is mens, weet ons ook nie regtig waarheen ons gaan en waar ons was en waarheen ons moet gaan nie. Ja. En dis presies waar hierdie boek fokus. Between arrivals and departures is jou lewe en die baggage wat jy saam dra en waarheen jy gaan en waar vandaan jy kom en wat is jou volgende. So she say, which is the next arrival gate? Is it a arrival? Is it a departure? Yeah. So baie diep stelling. So waar het die konsep vir jou vandaan gekom?
1: Dankie. Om daai woorde, you know, to hear those words from you, it means a great deal. So thank you.
0: So groot plezier.
1: Ja, rarig. Ek waardeer het so baie. I also love airports. Mm-hmm. I was very fortunate to be able to do a bit of traveling with a close friend of mine, Craig, and some other people. I was very fortunate to land in the Instagram world when it started.
0: Yeah.
1: And so we did lots of Europe. We did lots parts of Africa, Australia. And I love an airport. Mm. I could go for an airport coffee any day of the week. The hustle and bustle, the people, the comings, the goings. Mm. But nobody ever really arrives was the one thing that I began to notice. There are people arriving, there are people going, there are people running, trying to catch a flight. There are people arriving from a place tired, looking for their bag, scratching their eyes, looking for a coffee because it's the first thing you need.
0: Yeah.
1: Time almost stands still in an airport. I remember arriving in Germany with my friend Craig, and it must have been 6 o'clock in the morning, and there were people drinking beers and eating schnitzel.
0: Yeah. Yeah.
1: 6 o'clock in the morning.
0: Yeah.
1: I noticed that our lives tell similar stories. We are all very often going to a new place.
0: Yeah.
1: But we are all also arriving from an old place.
0: Yes.
1: Now, some of us are very stubborn, and we almost hang on to the old place much longer than we should.
0: Mm-hmm.
1: Now, there are moments when we should stick around because there is grace there. There is responsibility there. There is a fight there that says stick around and push through this thing. But sometimes in our lives, we need to let go.
0: Yeah.
1: Seasons come to an end. And sometimes those are the hard moments, leaving an airport lounge to go to the destination gate, to find your gate, to give in your boarding pass and get onto the next plane. Mm. Sometimes we miss the planes on purpose.
0: No.
1: Sometimes we go for a longer walk than we should.
0: Ek voel dis daai wanneer jy alles gebeur vir 'n rede tipe analise insit. Maar dis 100% waar wat jy sê is daai jy het altyd hierdie plan, maar is die plan gaan die plan uitwerk soos jy moet uitwerk. Soos jy sê, gaan die vliegtuig daar wees, gaan die hek daar wees, gaan hy oop wees, gaan hy gesluit wees? Wie gaan saam met jou gaan? En al hierdie goeters raak jy aan in hierdie between arrivals and departures wat regtig so diep is en ek hou van 'n goeie metafoor nie, maar die manier wat jy dit so cool op die kop slaan in hierdie boek is absoluut fantasties. En een van die kon ek sê hoofstukke wat ek baie geniet het, is hierdie ene, en is hoofstuk 5, Leaving Without Knowing Where. En is wat jy nou sê, is jy weet nie raarig waar jy gaan nie. Faith begins where certainty ends. The map ends. My feet continue. This is how the path reveals itself. Step by step, my trembling step. There's a particular kind of knowing that arrives quietly and then refuses to leave. Not a revelation, not a voice from somewhere outside you, just a steady, inconvenient awareness that settles onto the chest of an ordinary morning that will not be argued out of it. The awareness that something has ended, that the room you are standing in, the job, the version of yourself, this way of believing, the season that you once held is no longer where you actually live. And I think this is the most thing, is this the first... Nou is het tyd om jou kaartjie te koop vir die volgende avontuur.
1: Yeah.
0: En dis die moeilikste stap om te doen, want nou sit jy in die, precies as wat jy sê, want nou sit jy en ek persoonlik is in die situasie waar ek nou een departure het, maar op diezelfde tyd gaan ek een arrival hê, maar jy vind jyself in die middel, en hopelijk wat nou boek 2 gaan wees, in die lounge, in die middel. En jy, maar jy beskryf het so mooi, dat het, dis nie die einde van iets nie, maar het is nog steeds die begin, maar dis, ek sê altijd vir mense, dis nie die einde van jou boek nie, dis nie die begin van een nieuwe hoofstuk.
1: Ja.
0: En dis die mooie ding daarvan, maar hierdie was fenomenaal. Ek moet sê, vir ons luisteraars daar buiten, wat een goeie boek soek, wat jou emotioneel gaan raak, wat jy baie makkelijk kan lees. Ek het er een binnen een week amper klaar gelees. Ek gaan hom definitief nou weer begin lees, want ek voel, dis een van die boeken wat jy weer gaan moet lees.
1: Dankie.
0: Maar regtig, baie dankie vir hierdie, dit het my verskriklik geraak en die ander twee boeke ook wat ons nou nog gaan, ook vinnig aan gaan raak, maak so groot impak en ek denk jy die letterlik allemaal wat jy support het met die back of body wil ek eindelijk vir dankie sê, want hierdie boeke moes die lig gesien het.
1: Thank you so much. Really, ja, baie dankie, ek waardeer jou woorde.
0: Dis die grootste plezier. Voor jy gaan geniet vir my saan, want enig as jy famous was, gaan ons sê, jy was hier so eerste gewees, nie? Want die boek is nog vaars gedruk, jy het laas week hulle gekry. Hulle reik nog soos die Lightho Press.
1: Ja.
0: Maar daar is nog twee, ander, daar is eindelijk drie nog boeken, maar die volgende ene is Soul, A Small Book of Returning. Mm. Waar gaan hy?
1: Soul, we live in a world that is designed to give us titles, to give us roles, to give us lanes to stay in. Mm. And soul on a deeper level asks us the question, who are you really beneath all the roles that you perform?
0: Well, yeah.
1: Like, who are you really there?
0: Mm.
1: When you take off the jackets of the roles and responsibilities that you carry around with you every day, who are you underneath that? And so there's a soul is the word I'm using for who you are underneath all those things. You are a human being, not a human doing. What you do is not who you are. And when we can begin to untangle who you are underneath those things, then we begin to see the soul beneath a person.
0: Yeah.
1: And without going too deep too quickly, Moses stands barefoot on grass speaking to God, and God says, I am who I am. I might not necessarily be what I do. Because the moment, what happens at a braai? Hey, man, tell me, what do you do?
0: Yeah.
1: Okay, here's a title. This is who you are. Yes. Well done. Get a badge. Good
0: Maybe
1: job. But who are you underneath
0: what makes
1: those
0: you tick?
1: Things? So there are a few metaphors, analogies that are in there too. But I try to untangle the mystery of who you are as a person. And that's what soul is about.
0: I love the concept of that. Hierdie boek het ek nou nog nie begin lees nie, want ek het baie vinnig probeer die een klaar lees voordat die nou inkom. Wat pa, dankie het vir my een PDF-kopie nog voor die tyd ook gekry. So ek het om begin lees aan. Toe moes ek teruggaan, want toe wil ek notas maak. Ek kon nie een digitale notas maakie. So soul is definitief die volgende ene wat ek wil lees. En dan is daar een wat... Ek wil sê hierdie een spesifiek vir mans geskryf, maar ek voel vrouwens kan om eerst te lees. En ek het hierdie een ook nog nie gelees nie. Ek het die eerste, kom ek sê, 10 blaaie gelees en ek het hom toegemaak en ek weet precies wat er man in my leven ek vir hierdie gaan gee om te lees. Hy is ongelukkig nie 'n leser nie, maar hom convinced. Ek voel, en ek voel wanneer iemand op jou gedagtes is, is dit vir hulle bedoel. So hierdie een is The Five Questions, an inner framework for men who are tired of merely surviving. Ek dink dis so amper vanselfsprekend, maar jy lig dit baie mooi uit in hierdie, want jy vra 5 spesifieke vrae in 25 hoofstukke, wat opgedeel is, maar 5 baie spesifieke vrae en amper soos self-reflection in elkeen ook.
1: Ja. About 4 years ago, I had a mental health collapse, a mental health breakdown. I speak specifically to men here, but I think there is a general culture in our world that is pretty much go, go, go. You can get everything done as quickly as possible. The world that we live in almost congratulates it.
0: Yeah.
1: Men specifically, and without naming podcasts and without naming people who are in this 4 a.m. club... you know, how productive can you make your day?
0: Yeah.
1: Just how productive, you know, 3 ice baths and breakfast before 7 o'clock, and you've fed the kids and you've mowed the lawn and you've got the chickens out and you've gone for your long run on a Tuesday morning already and you're set for your meetings at 8 o'clock. That's the world that we live in, and that world is almost rewarded. And we can keep doing that. You can keep going. But somewhere along the lines, between the rush, between the kids, the family, the work, the boss, the wife, the traffic on a Monday morning, at some point, the routine and the mundane of doing your best to just survive the next day will bottom out on you.
0: Yeah, 100%.
1: And there are... some hard questions that, and again, men, we have to ask ourselves, for your sake, for your family's sake, for your children's sake, you have to ask some questions. Or your body, your heart, your mind will ask those questions later on when you least expect it.
0: Yeah. Ek dink dis baie mooi gesê, want ek sê ook altyd vir mense, jy werk jouself basies dood, dat die dag wat jy net 'n griep kry, is jou liggaam gaan, okay, rus ons nou, dan gaan ons nou heeltemal rus. En dis gewoonlik wanneer jy plat val, en wanneer jy daai breakdown het, en wanneer jy daai heeltemal mental en emotional collapse het. En die mens moet dit kry voor dan, die lewe is 'n gejaag, maar wanneer gaan ons ophou oorleef en wanneer gaan ons leef? En dit is 2 baie verskillende goed. So ek persoonlik, ek weet The 5 Questions is geskryf vir mans, maar dit is vir my 'n baie mooi boek in die siege van baie van my mannelike vriende. Ek het, soos ek sê, die eerste 10 blaaie gelees en ek kon dadelik, ek was, dis hierdie persoon, dis hierdie persoon, dis hierdie persoon. Ek het dadelik my mannelike vriende in sinne herken, in hoofstukke herken, in frases herken en gedink, ek moet met hulle sit, ek moet met hulle praat, daar is 'n rooi vlag daar. So, hierdie is vir my baie, baie mooi en baie mooi siege en vir enige man stil buiten ons sal dienste besonderhede vir julle gee as julle dalk direct met hom wil gesels oor spesifiek hierdie boek en dalk net in contact kom met hom. Maar hierdie is 'n fenomenale boek. Soos ek sê, ek net die eerste 10 blaaie al gelees, want Between Arrivals and Departures het my emotioneel bietjie geraak. Maar in so'n mooi manier, kan ek, en as ek sê emotioneel geraak, jy weet wanneer jy boek lees en dit maak 'n self-reflection in jou wakker.
1: Ja.
0: En vir die eerste keer het ek self-reflect sonder om spyt te wees oor die keuses wat ek gemaak het in my lewe. En dit was my mooi ding, want en soveel as wat dit 'n departure was, was dit soveel meer van 'n arrival vir my. En dit was my baie mooi saamgestel.
1: Ja.
0: Nadine, kom ons vat gou vinnige breek, nog so 1 treffer en 2 advertensies, dan gaan ons terugkom en dan gaan ons gou gesels oor die laaste een, wat ek glo moontlik my gunsteling gaan wees. As julle enige vrae het vir Dien, of julle wil dalk sy kontak besonderhede hê, stuur dit gerus my deur op die WhatsApp-lyn 082 333 367.

0: Square.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man Speedico. Koop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
6: Vir die wat nou eers ingeskakel het, julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my liefste Marie met 'n lekker lang boeklap vanaand. So lekker, want ons het Dean Cartel in die ateljee saam met my. Nou, ons het geraak op 3 van sy 4 boeke, Between Arrivals and Departures, Soul, A Small Book of Returning, and The 5 Questions. So dit is die 3 boeke wat volledig geskryf is deur Dean homself. En dan die 4de ene is seker my gunsteling, want julle weet hoe voel ek oor gedigte, maar hierdie is Poems and Prayers. En dit is definitief toe ek het optel, toe weet ek hierdie gaan my gunsteling wees en ek wil baie graag hierdie met julle deel. Dit is nou net die helfte van 'n gedig wat ek vir julle gaan lees, maar ek wil baie graag julle met dit hoor. Die titel is The Water Learns My Name. May you meet yourself in the tide, may you learn that surrendering isn't drowning. May the salt remind you of what your tears already knew, the release is holy. May you enter the water without needing to be saved, may you come out not perfect, but present. And when the waves whisper your name, may you answer without shame, I'm still here. Dit is vir my een van die mooiste, een van my absoluut gunsteling liedjies is Lives a Run to the Water. En dit herinner my verskriklik baie daaraan. Ek voel daar's iets cleansing oor die see, oor die water as een geheel. En hierdie is my pragtig saamgestel. Sowel as in jou ander boeke het jy ook prayers aan die einde van meeste van die hoofstukke ook gesit. En 'n bietjie van analise van wat mense kan sê vir mekaar. Hierdie is 'n gesamentlikheid van wat ek verneem, gedigte en gebede is wat jy self geskryf het.
7: Ja, ek was 5 of 6 jaar oud toe ek begin swem het. Hier in PE, in die baai, by Grey. Vir die volgende 12-13 jare het ek swem. Winter mornings, summer afternoons, hot days, icy cold days. Water has an incredible history, and a church history on one hand, but from a humanities point of view, baptism can be traced through many, many narratives. Treading lightly here and carefully here, because there are lots of traditions that speak about it very differently. When I was in the church, I studied early church history, and one of the primary subjects was baptism and what it means to be born again in one tradition, to pass through the waters. Moses and the Israelites passed through the waters, more of between arrivals and departures from one place to another, and what it means to go through water. But the ocean is a beautiful, beautiful place where Moana, I know you didn't expect me to go from Moses to Moana.
6: Well, you have kids, so it was bound to happen.
7: I do believe this, and this might sound very childish, but the ocean knows me by name.
6: Oh.
7: And it is that simple. I've done a little humble brag. I've done a few Ironmans, and when I'm out in the ocean and in the water, there is a release. Switchfoot, one of my favorite bands, speaks volumes. So many songs written about the tears, the salt. There is salt water in our veins. Our tears can heal us, the good ones and the bad ones. And I believe the ocean too.
6: Oh, dis so mooi gesê. Nou, as julle sulke tipe woorde wil hoor, is hierdie definitief een van die vier boeke wat julle moet kry. Dean Cartier se Poems and Prayers. Ek dink is een van my absolute gunstelinge. Ek is so 20 blaaie van die einde van Between Arrivals and Departures en dan kan ek nie wag om die volgende twee boeke te lees nie. Nou, ek weet julle brand om te hoor. Dean, waar is hierdie boeke beskikbaar? Hoe kan mense dit in die hande kry?
7: Jo, dankie dat jy vra. Op die oomblik op my website, deancotiel.co.za.
6: Okay.
7: It is on Amazon, and it is on Kindle and Kindle Unlimited. So for mense wat Kindle subscriptions, it's free
6: on
7: Kindle. So you can get them, all four books there. I would appreciate it so much if you just hit that download and leave a review. That would be absolutely amazing. I'd appreciate that so much. Locally, I have a few physical copies on me. Again, it feels surreal to say this out loud.
6: Yeah.
7: I feel so fortunate and so... I'm just so grateful. I never expected it to go this well. And I'm in conversation with the publishers at the moment and the distributors, and there'll be much more physical copies available soon.
6: Fantastic.
7: But you can jump onto my website. You can drop me an email. I have physical copies on me, but they are just about sold out. And
6: oh, wow.
7: They are sold out.
6: Ek
7: just about.
6: Mine. Ek gaan myne nou merk met my naam in geval ek het vir iemand leen. Maar yes. Ek moet daai een uitleen, maar ag ek is so trots om jou te hier vanaand te sien. Baie dankie dat jy jou storie met ons kon deel en dat jy dit vasgevang het in paperback ook. So ek waardeer dit en as jy enige inligting wil hê, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur of net na Dien se webblad toe te gaan deancartier.co.za. Al vier boeke is daar oop sowel as 'n paar essays, sowel as The Valley is ook daarop beskikbaar op Kindle, so jy kan gaan loer daar nog 'n weergawe of nog 'n boek wat hy geskryf het. So absoluut fantasties. Baie dankie Dean. Ek waardeer dat jy vanaand ingekom het vir Boekklub. Ek wens jou alle sterkte toe en ek kan nie wag vir die volgende boeke nie.
7: Ach, ek waardeer dit so baie. Baie dankie vir jou tyd. Thank you so much for the opportunity. It's been a real privilege. Thank you so much.
6: Enige tyd. Nou, ek dink hierdie liedjie is mooi gepas. Ons het juist al van gepraat. Mag die waters julle vanaand seën.

0: Niks doen het beter als Boks Wynie. Dit natuurlijk Caroline Grice, wat amptelijk die Wynie hier afskop. So klein bietjie later als gewoon, maar niet te min. Janko is hier, so goeienaand.
1: Hallo, goeienaand.
0: Nou Janko, ons het vergeet om Boks Wynie op ons lijst te sit vir vanavond.
1: Ja, bokswijn teenoor bottelwijn.
0: Nee,
1: of zoiets, ja.
0: Nou niet. Want ek en Janko het besluit, vanavond gaan ons the greatest rivalry doen in wijne. En min het ek geweet, jy het klaar wenner hier gekies. Dit was nie eers een competitie op het geweest nie, maar nie te min. Maar Janko, hoe gaan het met jou? Jy is lekker bezig door by die thuisdroom?
1: Ja, is eindelijk lekker om hier te sit en net bykie awesome te skep. want ja, dit gaan hardloop teen 100 km per uur, maar dit is goed. Mm-hmm. Ek is baie dankbaar vir dit, so nee, kan geen klagtes.
0: Dit is ja. Wonderlik. Nou, wat ons nou gesê het vanavond is, ek en Janko, jy weet, ons is ons maar rugby ondersteunings, nou gisteraand is ons allemaal Leeuws ondersteunings.
1: Fantastisch.
0: Nee, het ja. Was, ek het... Jo, ek het in my leven nog nooit so hard geskryf vir die Leeuws nie. Wel gedaan, wel gedaan. So, ons het besluit vanavond, aangesien die Greatest Rivalry Tour aan is, moet ons die Greatest Rivalry doen in wijne. Want dit is ons nou die perfecte ding, dis al ewig die debat wat gevoer word. So, ons het gesê die Greatest Rivalry is het een Chenin of is het een Chardonnay? Is het een Merlot of is het Pinotage? Rosé teenoor een Pinot Noir, gehout teenoor ongehout, Bordeaux Blend teen Cape Blend, Vonkel teen MCC... Die lijst gaan onder, ja. En dan bottel teen boks. Ja. Nou, dit was juist wat ons gesê het vanavond, gaan ons oor praat. So, ek het op my sociale media gesit, daar sal Lise Marie op Luister FM, julle kan daar gaan kyk. Dan wil ek net gaan vinnig deurwerk wat die mense gesê het. So, Sharon Mauer het gesê, Pinotage all the way, for sure. Maar Elise Jansen sê, Merlot, dis altyd Merlot. Ethel het gesê, MCC. Paar mense sê, definitief, hulle gaan luister om te sien wie wen. Ferrari, ons eie Ferrari stoemke, al ingeskakeld al van die USA, hy sê, Koos kom by sing oor Pinotage, so daar is geen ander antwoord nie. Pinotage definitief. Ricky Wilkins het gesê, Pinotage wen hierdie ene beslis. So ek dink die groot debat eindelijk nou hier is Pinotage en Merlot, want ja. Op die oomblik is hulle definitief hand aan hand met mekaar. Ja. Maar kom ons kyk, as ons nou deurgaan in die mention van dit en hoe dit werk, net tussen my en jou, as ons nou 'n keuse moet maak tussen hierdie verskeidenheid van wyne. As jy een Chenin of een Chardonnay moet kies, wat sal jy kies?
1: Ek weet nie.
0: Regtig?
1: Ja, dis moeilik. Ek dink het kom maar neer op persoonlike smaak. En as jy nou iemand sê, wat se span skree voor? Dit is maar, weet, elke net sy eie persoonlike...
0: Stommer, ja,
1: en hoekom? Jy weet,
0: want hulle is die beste.
1: net so Chenin lang die beste is, jy weet. Maar so elke net die persoonlike smaak wat hy verkies. En,
0: maar as ek nou, kom ons maak het makkelijker yeah, vir jou, want ek weet, Chenin. Jy is ook, wat eet jy en wat is die omstandig, maar as ek nou glasie, ek sit nou een glasie Chardonnay en een glasie Chenin vir jou.
1: Ja, ek sal die Chenin vat, ja.
0: Ek is ook meer vir een Chenin. Tensy dit 'n lekker gehoute Chardonnay is. Maar gaan proe,
1: ja.
0: Maar gaan teen die Chenin.
1: Ja. Ja, nee, ek het ander daar sal ek weer anders te kies, maar ja. Dit daar soveel faktore, maar ja, as ek nou moet kies, sal ek in hierdie oomblik. Glas Chenin seer maak.
0: Ek weet waar ek en jy dalk so bietjie verskil. Ek dink ons moet eendag net toestemming kry om 'n Cheninkie hier so te kan drink. Dit is the all day one. Ek sê maar net julle. Maar ek dink in hierdie ene verskil ons dalk 'n Merlot teenoor 'n Pinotage. Ek weet jy hou van 'n Merlot.
1: Ja, ja. Ek dink wat ek verlede week bygesê het met die karaktereienskappe en die persoonlikhede, Merlot is 'n veilige opsie. So ja. Ek dink dis kom baie mense dit eintlik ook gekies het vanaand. Ja. Want is so'n veilige optie. So ja, ek sal nie meer loof het.
0: So my go-to daar is een Pinotage. Want ek ken een Pinotage meer. Alhoewel, ek het hier die naweke baie lekker Merlot gedrink. En ek was verbaas. Ek het nie geweer as een Merlot nie. So, ek moet sê,
1: ja.
0: Soos jy sê, Janko het my mooi geleer, maar daarom proe, nee. Ja. Eers proe, voordat jy by jou besluit maak. So kom ons weggevindig die rosé of Pinot Noir?
1: Pinot.
0: Oh, definitief, alipad.
1: Ja.
0: Dan hierdie is moeilik. Een Cape Blend of een Bordeaux Blend?
1: Bordeaux.
0: Vir my is dit hang af nou weer die omstandighede. Is dit warm, is dit koud, is dit dag of is dit nacht? Want gewoon ek sal gaan vir een Cape Blend, want hy is lichter. Maar een Bordeaux is lekker vol rond. Dit is een lekker vol rond. Dan geef my lekker muziek aan sit en een vierkie brand. Oh, Bordeaux, al die pad. Ja. Maar as ons nou net gesellig is, miskien een Cape Blend. Eindelijk nie, met die Vonkel. En dan MCC teenoor Vonkel.
1: Ja, dis ook MCC.
0: MCC, definitief. Ja, ek is ook MCC all the way, die klein, fijn borrelkies.
1: Ja, dit is elegant, stylvol.
0: Hulle is net lekkerder. Ja. Dit is net lekkerder. So as julle nou moes kies, wat is julle keuse tussen al die? Wat is jou gunsteling of enig een van die twee, soms hulle opgeëvenaar het teen mekaar? Laat weet ons gerus wat een jy verkies hier op die wijn hier. Maar kom, ons gaan eers oor, en ek moet hier in een speel, want dis een raakjarer ding, en dis meatloaf.

Dis die groen mokbaan. Dis die oulike klip. Dis al die sterre en die

0: Harde kole, sê Bok van Blaark. Nou vanavond harde kole ons nie, maar ons praat so 'n bietjie oor the greatest rivalry in wyn. Is 'n lekker twist aan hom. So ons Chenin Blanc teenoor Chardonnay, Merlot teenoor Pinotage. Ek moet sê, daai twee is die mees populêre op die oomblik. Merlot en Pinotage. Want meeste mense sê Pinotage, mense sê Merlot. Jy sê Merlot, ek sê Pinotage. Alhoewel ek baie lekker Merlot hierdie naweek gehad het. So ek weet nie, ek sit nog in die middel. Ek sit nog steeds met 'n 2 bottels in salt so. Mag dalk daai
1: Eendag.
0: Janko, ons moet hom net oop maak.
1: Eendag.
0: Ek moet jou net oornooi en dan maak ons hom. Jy en jou vrou moet oorkom.
1: Eendag.
0: Maak ons 'n vuurtjie voor die winter, voor die koue tyd verby is, want ek kan nie rooi wyn in die somer drink. Maar dan het ons 'n stemgreep ingekry van Dante af.
2: Goeienaand julle twee. Definitief 'n Merlot uit 'n houtvat uit. Merlot, paar jaar oud, uit 'n houtvat. Lekker soet.
0: Dankie vir daai ene Dante. Nou Janko, wat is die verskil dan tussen 'n gehoute Merlot en 'n normale Merlot?
1: Ja, Merlot.
0: Dit is normaal, maar ongehout.
1: Ja, ongehout, ja. So, die ongehoute is gewoonlik die ligter fruitier, as ek dit so kan noem, styl. Mm-hmm. So, gemaak om nou te drink, het baie keer een skroefdop, maak makkelijk oop. Een jong oesjaars is 2024 of 2025. Mm-hmm. En dan, soos wat Dante nou noem, die gehoute Merlot, het is een bietjie ouwer.
0: Ja.
1: Want hulle spandeer gewoonlik iets tussen 12 en 15 maande gewoonlik op in houtvate. So dit maak die wyn dit rondom bietjie af. Dit maak hom bietjie sagter, die tannine, maar dit gee hom ook 'n bietjie struktuur, bietjie meer weer daai voller mondgevoel. So dit maak hom 'n bietjie heavier, as ek 'n Engelse term kan gebruik. En daai is lekker. Die
0: goud, ja. Ja. Ek moet sê die Merlot wat ek hierdie naweek geproe het is 48 maande ophou.
1: Jy sien, so ja.
0: Dis so lang. Aan toe drie arme wijnmaker het vir my sê, is lang. Nee, jylle vertrek, dus ek moes die loun een, maar ek was soos, dis lang.
1: Ja.
0: Ja, ek nie besef, Merlot kan so lang leen.
1: Ja, ja, ja. En dit, jy sê ook die twee in verskillende glase gooi, jong, ongehoute Merlot, of een wat in stal tanks was, met, hulle sit gewoon ek houtstafies in, gooi net houtstafies in, en dan wat uit die vat uit, kom die kleer sal heeltemal anders wees. Vir die,
0: ja, hy is baie donkerder.
1: Baie donkerder, die jong ene is baie meer amper pers, bietjie meer baie meer klem op die vrug. Die ander een kan jy sien is 'n bietjie meer van 'n ernstiger.
0: Serious.
1: Ja. So en dit weer eens, dit kom maar neer op persoonlike smaak. Mm-hmm. Wat jy van nou, maar ek stem saam met Dante, dit is 'n lekker en so 'n bietjie ouer.
0: Ja.
1: Maar
0: ek moet sê, ek is nou glad nie 'n Chardonnay persoon nie. So Chardonnay is nou glad nie my eerste keuse as jy my ooit moet vra nie. Maar ek moet bieg dat oor die laaste paar maande 'n gehoute Chardonnay. Mm. Dit is my nou baie lekkerder. So ek kan hom soms soos, en dis ook om uitkennis aan die kleur.
1: Ja.
0: So omdat 'n Chardonnay deel is van die wit wyn, is het gewoonlik 'n deurskynende bottel. As het nou nie in 'n groen bottel is nie, maar dan kan jy nou die kleur sien. Mm. Wat is van die wit wyn, is het gewoonlik 'n deurskynende bottel. As het nou nie in 'n groen bottel is nie, maar dan kan jy die kleur sien, wat die verskil

0: tipiese piraat daai bottel wat jy nou van praat, is waar hulle die Chardonnay indoen, ja.
1: En is dit een makkelijke manier om dan uit te ken? Moet jy dan kyk achter op die etiket of het gehoud is?
0: Ja,
1: of?
0: Baie keer ga jy sommer voor op die etiket sien, staan daar unwooded of unoaked Chardonnay. So hulle sê dit baie keer sommer prominent voor op die etiket. Maar as hulle dit nie sê nie, kan jy dit ook baie keer achterkom aan die oesjaar.
1: So,
0: dit is jy 25 of 26 Chardonnay gaan sien op die rak, hy gaan nie gehoud wees nie, want daar gaan nie tyd wees.
1: Maar ja, natuurlijk, want het moet tenminste meer as een jaar wees.
0: Dit gaan tyd spandeer, of so as jy 2023 of 22, dan weet jy die kans dat hy in hout was, is baie goed, want hy spandeer sien maar een jaar of twee op hout, en dan word hy eer vrygestel. Of as hy nie was nie, dan is dit seker een slechte wijn, want niemand wil dit koop. So, hoopelik is dit nie die geval. Nie.
1: Hoopelik nie.
0: Maar ja, so die oesjaar is baie keer een leidraad, of ek sê, hulle sê dit baie keer baie prominent.
1: Want dit is interessant, neem dat dan ook kyk. Wel, as jy deel wil wees van ons greatest rivalry tour dier die wijne vanavond, stuur vir ons WhatsApp dier, wat is jou kiese as jy nou moet kies tussen wijne wat die wenner moet wees? Op die oomblik is die groot debat hier so, Shannon en Chardonnay en Merlot en Pinotage, maar Jan Blom sê hy kies Chardonnay elke dag.

0: zij champagne uit Spanje. Maar ik zie niet zo in ons WhatsApp hier op die wijn hier. Sari stuurt voor ons daar oranje wijn, maar soos orange wine. Wat hulle daar hier gekry het van hulle Franse kinders wat kom kuier het. Nou, daar is baie interessant. So, dit stond nou nie uit Spanje nie, maar dit is uit... Ek weet nie waar nie, maar dit is Vin Orange. So, dit is orange wine. Nou, ons het al hieroor gepraat, maar korrigeer my net weer oor wat precies is orange wine.
1: Ja, is interessant.
0: Of Vin Orange.
1: Ja, hallo, sorry, dankie vir die foto.
0: Ja.
1: dis, sommer, jy kan mens sien op die etiket ook, is waar hulle die... Dis, for a lack of a better word, skin contact white wine. So, dis witwijn wat hulle... ja, en dan die doppe basis gee dit die kleur. En dan ook natuurlijk die kultie waarop hulle gebruik speel een rol, en dis, maar dis waar die kleur. So die etiket het, eindelijk kan sien iemand wat die druive
0: in paars.
1: Ja. So,
0: en dis interessant, dis want jy het juist gepraat oor hoe mense wat een keer in sy groot vat is, hulle sommige hande gebruik en het sommige so'n rol in het, net om die skin contact met die wijn te hee, of
1: ja,
0: die sap te
1: hee. Ja, dis waar die kleur en die geur baie keer vandaan kom. So ja, dit is interessant ene.
0: Dis baie, baie interessant. Dan sien ek het ons nog een foto hier so deurgekryf van Piet af met 2026 Muscato. Die rosé en die wit Muscato het hy deurgestuur vir ons. Ek weet nie of daai niet is nie, en of het net, wel die wijn is niet, want het is 2026, want jy sê dit is so 3 maanden en al op die rak, maar ek wil sê hierdie brand, of hierdie wijnplaas, het elke rebrand gedoen onlangs. Janko sê, hy het nog nie gesien nie, so ons gaan het nou gaan soek.
1: Ja, snap, ek was so paar weke terug was ek daar gewees, en ek het dit nie gesien op die plaas, maar ek nou nie specifiek uitgekyk vir dit nie, maar ja, is interessant.
0: Dit is baie interessant. Baie, baie dankie Piet en Renai dat julle dit vir ons deurgestuur het. So, dit is iets wat ons nie op ons rivalry gehad het nie, want niks tramp in Muscato.
1: Ja, Muscato is baie gewild.
0: As jy nou met kies tussen een pink en een wit Muscato, myn is pink.
1: Ek sal wit vat.
0: Ek hou van die pinke. Die pink is my net, hy gee net al extra smaakje, maar hy is soeter as die wit ook.
1: Ja, definitief. En het begin baie, baie gewild raak. Ek sien baie meer Muscato's op die brakke deesdae.
0: Ja.
1: Vroeger jare was daar so 1 of 2, of miskien een handjie vol bekende handelsmerke, maar deesdae begin het baie meer
0: gewild
1: raak. So, en ek dink, dis kom groter name soos hierdie ook dit begin maak.
0: Hoekom
1: maar
0: dink...
1: dat is een aanvraag vir dit.
0: Ja, hoekom dink jy het dit net as gevolg van aanvraag, of dink jy een paar van die boere het net baie meer begin experimenteer met die Muscato druiwe en so aan? Ja,
1: ek dink Suid-Afrikaners het maar nog steeds witte soetant. En Muscato is so klein bietjie aan die soeter kant, maar nie sien daai ou tydse, as ek het so kan noem.
0: Ja, dis dan nie jou poort en jou skedel.
1: Ja, so is so afdraai bietjie meer aan die soeter kant, so ek dink dis kom het so gewild is. By ons ook, ons verkoop verskriklik baie Muscato. Die mense, daar is een mark wat uit en uit net kom en dis al wat hulle drink.
0: Muscato. Maar weet jy, ons het een paar weke terug het die luisteraar vir ons gevra, hoekom praat ons nooit van soetwijne nie? En toe het ons ook genoem, maar jou Muscato is jou soetwijne eindelijk nou. Dus ek dink het word net anders genoem nou, want jy kan nie meer na een rak toe gaan en net vir een soetwijn soek nie. Mens, kyk maar gewoonlik na jou, na jou wat is die woord wat hulle altyd gebruik het, ontgaan my nou. Sê jy iets? Nee, wat is die woord wat hulle altyd sê? Ai, nou kan ek het nie onthou nie.
1: Ek probeer dink wat jy aan dink.
0: As het soet, as sê nou maar jy kyk nou enig iets in een soet, so dit sal nie een brood wees nie, dan gebruik hulle hierdie woord op nektar.
1: No, nektar.
0: Ja, dis gewoonlik hulle sê nektar en dan weet jy dit soet.
1: Ja.
0: Dis gewoonlik wat hoe ek weet iets is soeter as wat ek van nou. Dan is gewoonlik daai nektar is by.
1: Ja, ek het nou nog 'n light Muscato ook gesien van iemand wat ligter in alcohol en minder suiker ook maak. Maar nog steeds die bietjie...
0: Wie tyd vir dit?
1: Mors van tyd. Maar ja, so daar is verskillende variëteite.
0: Dis is die low kilojoules wine.
1: Ja.
0: Wie tyd is opgekom. As ek nou wijn wil hier, gaan ek vol vetter wijn drink. Dit maak net sin. Nee, ek moet sê, betaai van die low kilojoule wijne is nogals lekker. En omdat hulle lig is, so dit is een lekker ding. Maar ach, ek hou nou maar van een vol rond. gesonde glas wyn. Ja,
1: dit is nou ordentlik, jy weet.
0: As ek nou moet cheat op my diet, dan gaan ek dit nou maar net ordentlik doen. Ek gaan nou nie 'n hele bottel muskaat te drink nie, maar ek sal 'n glasie hê. Dit sal lekker wees. Maar dit maak dit lekker of jy nou soet is en of jy nou meer van 'n broodkant toe lê. Maak nie saak wat dit is nie en hoe jy jou wyn geniet nie. Daar is nie eintlik 'n rivalry as mens kyk na wyn nie. Dis wat jy geniet en hoe jy daarvan hou.
1: Ja, presies.
0: Is maar een van die lekker dinge daarvan. So ek moet sê ek moet bieg. Ek is nog steeds in die Pinotage kant van dit, maar ek gaan Merlot probeer.
1: Ja.
0: En ek dink ons gaan dit klein bietjie uitwis in daai manier om te kyk wat is daar nog interessant in dit.
1: Ja.
0: Maar bly ingeskakel hier op die wynuur met my en Janku. Indien julle enige vrae het of wil deel wat julle in enige glasies het vanaand, stuur dit gerus ons deur. Daai nommer is 0233336.
2: Luister FM.

0: moins fin, ces Fat Man dans Hey, moi, ça se donne pas les formes. So, dit is ok. Nou, ons het vanavond die greatest rivalry gedoen in wijn. Dit is eindelijk baie lekker. So, kom ons kyk, puntetelling nou, wat denk ons het gewen. So, in Shannon en Chardonnay, alhoewel ek en Jank gesê Shannon, denk ek Chardonnay het daarin gewen.
1: Ja.
0: Ja, die goud is die goud, ja, is goud baie is specifiek mm-hmm. daar. Tussen Merlot en Pinotage, Merlot het omgevat.
1: Ja.
0: 100% daar. Tussen Rosé en Pinot Noir, definitief die Pinot Noir. Mm-hmm. En gehout en ongehout, gehout het daar in gevat. As ons kyk na MCC en Vonkel, ons het daar gaan daan geraak nie, want niemand wil strui nie, MCC is die beste daarop.
1: Ja, nee? Hands down.
0: En dan tussen een Bordeaux blend en een Cape blend, ons het gesê die Bordeaux blend op daai ene definitief het gewen. En dan wat ons nie ingesit het nie daar, is die soetwijne wat ons nou eindelijk van gepraat het.
1: Ja.
0: So, ons het die muskatoes en die semi-soets gehad, so het is die muskatoes en die gewone semi-soet muskato ja, definitief daarin geneem.
1: Ja.
0: So dit is jou greatest rivalry in die wijnbedrijf. Nou Janko, nou met ons by die rechte greatest rivalry kom, wat is jou voorspelling vir die naweek?
1: Ja,
0: spel met die bokke.
1: Ek denk die bokke het hulle harde les geleer. En ek denk die huiswerk is gedoen.
0: Mm-hmm.
1: Het gaan nie makkelijk wees nie, maar ek denk, ja, ek denk het was een goeie wake-up call miskien vir ons.
0: Ek denk ook so. Ek voel ons, jy weet allemaal het gesê, jy weet ons moet tenminste een keer verloor, maar ons kon tenminste net die tweede een verloor, nie die eerste ene nie.
1: Ja.
0: Maar ek het eindelijk vandag een video op my sociale media geplaas en ek het die antwoord vir hoe ons nou hierdie naweek gaan wen. Ek het het baie mooi, ek het het gaan bestudeer wat het ons as Springbok ondersteuners verkeerd gedoen. En die eerste ding was, Sister Bettina het nie gespeel na ons volkslied nie, so dit moet asblief gekorrigeer word. En ek voel ook dat ons kan nie so stil bly tussen die haak kan nie. Ons met daarom, jy weet, olé olé neri
1: ja,
0: of iets, jy weet, of skorumba speel daar van iemand sy cellfoon af. Ek weet nie wat dit is nie, maar ons moet iets daar doen. En Impi het nie gespring nie. Sy chommie het gespring.
1: Okay.
0: So ek gee nie om die Impi, jou hamstring is seer, maar
1: hoe die? Hy
0: het seer gekry, maar hy moet reg wees in hierdie naweek.
1: Ja.
0: So ek weet nie waar die fysio's is nie, maar iemand met hom kontak.
1: Ja.
0: Want hy moet spring. En dan voel ek die vijf vliegtuie wat oorgevlieg het, was oortollig en onnodig.
1: Mm.
0: Is net een laag.
1: Mm.
0: Was ons daai vier goed weg, man.
1: Ek denk al eens, was het nie een swart vliegtuig geweest?
0: Jo, gewoonlik is het die ander brand.
1: Ja,
0: en hierdie keer was het sien jy,
1: ja,
0: so, kijk, het was, ek het eerst daar gedink, het was een swart vliegtuig en nie die met die SA in die naam
1: ja,
0: nie.
1: Het was een
0: Dit was gejinx.
1: Ja, maar nee, ek dink die bokke is reg. Ek dink hulle
0: ek voel ook
1: wat goeie wake-up call.
0: Wat ekstra bygedra het is ek en my suster kon nie lekker die springbokkie bottel oopmaak nie. Maar dit is 'n bysaak daai. So hierdie naweek maak seker jy het jou springbokkies reg. As jy nie het nie, gaan loer daar in by Janko. Ek sekerheid vir jou een of ander kelkie wat jy kan geniet. 'N
1: plan maak, ja.
0: Definitief. Ja. En jy kan vir hom gaan vra, wat is die uitwins op die greatest rivalry van die wijn? Dan kan hy vir jou alles wys daar op sy rak. Ek gaan weer in by the Taste Room, of jy kan net vir Janko een boodskap stuur, hy help jou met graagte. Jy kan natuurlijk op hulle sociale media gaan, nou nommer gaan direct naar Janko toe, jy kan hom sommer oorlaai met al die foto's van al julle wijne, nee?
1: Mm.
0: Janko, dis lekker wat jy gesels hier so vanavond, een heerlijke ene.
1: Volgende week, ja.
0: Definitief, daar sê ons maak het lekker, hier is die wijn hier elke woensdag. Tussen 7 en 8, reg hier op jou lekker luisterstasie.

Benson Boone met ons aan deur trek. Dit skop die laaste uur af van Klein Saterdag. Jy is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op Klein Saterdag elke woensdag tussen 6 en 9. Baie dankie aan Janko wat in is vir die wynuur vanaand tussen 7 en 8. Vang hom elke woensdag hiersel vir die wynuur saam met my Lise Marie. Nou maak ons die speellys vir julle oop as daar 'n spesifieke liedjie is wat jy graag vanaand wil hoor. Stuur dit gerus vir my deur. Daai nommer is 082-333-367. Gelukkig doen ek nie boodskappe nie, maar ek sal wel jou liedjie laai indien hy beskikbaar is. So stuur dit gerus my deur, dan skop ons daai laaste uur af op 'n goeie noot.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou ziel, dit is plastic, dit is

Sy bitter pesie dagbreek, die volk het begin oopbreek, en die lig is soet. En die platteland roep jou na, mo.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Smith Islands in the stream. En julle weet hoekom. Julle weet hoekom. Nee, baie dankie vir, ek kan nou nie onthou wie dit aangevra het nie, maar baie dankie dat julle vir hierdie pragtige liedjie gevra het. Ek speel het met liefde vir julle en vir Dolly ook, nee. Julle het omtrent my speelhuis nou vol gemaak. Ek het om tot so net voor 9 vol gesqueeze met al julle versoeke daar. So ek het dit ingedruk. So, almal wie vanavond iets gevra het, sy liedjie gaan speel. Daar is nie een van hulle wat nie gaan speel. Nie. So baie, baie dankie vir dit. Ek waardeer dit verskriklik baie. So julle kaars om my tot so net voor 9, voordat ek oorgie aan julle smyring brood, so dat julle op een rondom talie rits gaan neem. So bly net waar jy is, hier op jou lekker luister, stasie luister, die VM Media Klan Saterdag met my, Lise Marie.
1: Metro Diesel. Ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
3: Dit is voorbij, maar ik blij denk aan jou.

0: Dit eintlik dis so 20 voor, dit is eintlik nou tyd vir my om julle te groet. Ek wil net weer eens dankie sê aan Dean Kwatiel wat in die ateljee was met sy 4 boeke wat hy geskryf het. Ek het dit dan gedeel op my sosiale media as julle dalk wil gaan loer daar. Sy 4 boeke is beskikbaar ook op sy webblad www.deankwatiel.co.za. Julle kan ook natuurlik op The Taste Room se webblad gaan loer of op hulle sosiale media gaan loer gerus daar wat 'n absolute eer dit is om vir Dean hier te gehad het om weekliks so dankie te hee, en natuurlijk vir elk een wat ingeskakel is, wat een absolute fantastische ding om julle ook hier by my te hee. Baie dankie dat julle die aand saam met my geniet het, my hart is bitter seer oor Tim Curry en oor Dolly Parton, so ek gaan na huis toe ry, en dan gaan ek Rocky Horror Picture Show kyk. Maar terwyl julle natuurlijk hier in die ateljee saam kuier, Niels Meyring Brits is reg om saam met julle op 'n rondom daardie rits te gaan. Bly ingeskakel net vir jy as ek vang julle weer môreoggend tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by JA Floral
1: Distributors, turning dreams into reality.

Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so 5 minute oor 9 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12. En nou, voor ek jou vertel wat alles vanaand gaan gebeur, wil ek net vir Lisa Marie sê baie baie dankie vir klein Saterdag. Altyd lekker om na jou te luister en jy en Janko met julle wynstories en boekklub monumentaal, altyd lekker om vir jou te luister. Lisa, so mooi ry huis toe, lekker aand vir jou verder en ek sien vir jou weer volgende week. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat inkom, so ek kan sommer sien ons gaan vanavond lekker kuier. Natuurlik, dis die rondrits rondom Tali, waantoe rits ons vanavond rond? Ek weet nie, ek weet, maar jy weet nog nie. Ek gaan vir jou so hier by 20 oor se kant gaan ek vir jou so die eerste paar leidrade begin gee oor hierdie interessante dorpie, sommer hier naby ons in Port Elizabeth, waar ons vanaand kuier. So, bly ingeskakel en ek wag net hier soos ek sê by 20 oor se kant, dan is dit tyd vir die eerste paar leidrade oor waar ons vanaand kuier. Natuurlik gaan daar ook lekker musiek wees. Hier by 10 uur se kant, dan sê ek vir jou waar ons kuier en dan hier van 11 uur se kant af maak ek die speelhuis vir jou oop vir langpad liedjies. En natuurlik kan ek nie die program begin nie net om my 5 cent ook of my 2 cent in die armbeerste gooi nie. Ons allemaal weet van Dolly Parton, wat gister die wereld verlaat het. So hoe kan ek dan nou nie die program begin sonder een van haar liedjies nie?

From Here to the Moon and Back. En het was Dolly Parton geweest daar natuurlijk, samen met Willie Nelson, samen met wie sy ook verskrikkelijk baie liedjies opgeneem het so oor die jare. En ja, dit was nou my deel gedoen geweest vir vanavond om een van haar liedjies te speel vir jou. Right, kom ons gaan kyk hier soos 'n paar boodskappe wat al ingekom het. En ek sê die spook van die langkloof is ook ingeskakel vanavond. Hallo spook. Hy vra daar so, smokkel ons ivoor of voer ons limoene uit vanavond spook? Weet jy wat, ons bou kerke vanavond, is wat ons doen vanavond. Cherie is ook ingeskakel, sy en Arno en die Woefs. Kyer ook saam, hallo jylle, Maat Chips is ingeskakel, hallo Maat Chips. Rina van Dispatch sê ook, ja nee wat, sy gaan lekker saam kyer vanavond, dankie. En sien ek hier so nog hondekinders wat saam kyer, al die para uit Mossel Baai uit, sê Kate en John van my naand Libanelis, hoehoe, ons sien uit om weer saam met jou rond te rits. Lekker hier vanuit ons warm bed, knis tussen twee baie bedorwe jokies. Nou maar toe julle twee en die woewe kinders, ek is bly julle kuier vanavond lekker saam met ons. Ek sien Maria is ook ingeskakel, hallo Maria, ons gaan lekker kuier in Doopie. Naand mater, ja nee, dit gaan 'n lekker ene wees vanavond. Nou ja, ek is nog nie heeltemal reg om vir jou die eerste paar leidrade te gee oor waar ons vanavond kuier nie, maar al wat ek vir jou gaan sê is, ons kuier vanavond redelik naby aan die huis. Ons was na die laaste paar weke redelik ver van die huis af gewees. Ander provinsies, ons is vanavond in die Ooskaap, ons is net hier om die draai van die huis en dit is regtig waar 'n baie interessante plek waar ons vanavond kuier. Verskrikkelijk baie interessante bekende mense wat ook van hierdie dorp afkom. Daar is 'n hele paar goed wat ek geleer het van mense en dinge en goeters terwyl ek navorsing gedoen het oor hierdie dorp waar ons vanavond kuier. So bly ingeskakel, soos ek sê hier by 20 oor se kant. Gaan ek vir jou begin leidrade gee oor waar ons vanaand kuier. Maar, kom ons gaan maak gou eers weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom, is dit tyd vir die eerste paar leidrade oor waar ons vanaand kuier.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: dit
5: altyd ons
0: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
6: man, Speedico is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedico.

0: Dit was Lorika Raag en Keurte daar en daar met Slange in die Gras. Goeienaand, as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is so 22 minute oor 9 en jy kuier saam met my en Nelis Meyringbrits hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12. En ja, soos ek sê, dis so 22 oor 9 en is tyd dat ek vir jou so eerste paar leidrade gee oor waar ons vanaand begin kuier. En nou, hierdie is 'n baie interessante plek, soos ek gesê het, ons is in die Ooskaap. Ons is nie baie ver van die huis af nie. Daar is so, bietjie meer as 'n uur en 'n bietjie se ry, as ek nou reg kan onthou, hier van Port Elizabeth se kant af. En ja, hierdie dorp waar ons vanaand kuier, soos jy weet, ek gebruik elke week vir dispatch as 'n maatstok, of 'n maatstaf. Nou, ons weet, dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot. Hierdie dorp is 'n allemintige, wel dis eintlik 'n stad. Hy is 203 vierkante kilometer groot. So net om vir jou dit min of meer te vergelyk, Port Elizabeth is 219 vierkante kilometer. So hierdie dorp waar ons of stad waar ons vanaand kuier, is so 'n klein bietjie kleiner as Port Elizabeth. En dan sê ek ook elke week vir jou, met dispatch wat 19 vierkante kilometer groot is, daar sal so omtrent 40.000 mense wat daar bly. Nou in hierdie enorme stad waar ons vandag kuier, bly daar maar slegs 35.000 mense. So daar sal jou eerste paar leidrade. Hierdie dorp waar ons vanaand kuier se naam het in 2026 het sy naam verander. En hy is eintlik is die dorp offisieel gestig. Vir die datum gee oor waar hierdie dorp gestig, wanneer hy gestig is, dit was in 1775 gewees. En hoekom hierdie dorp gestig is, daar is al hoe meer trekboere, wat van die Kaap af wegbeweeg het, en soos wat hulle toe nou so aanbeweeg het, op noorde se kant toe, het die boere toe nou plek gesoek vir weiding vir hulle beeste en goed. En dit is toe nou waar hulle op hierdie plek afgekom het en dit is toe nou waar hierdie dorp gestig het. Hierdie dorp se oorspronklike naam, soos wat ons hom nou maar tot vandag toe nog ken, het eintlik 'n baie interessante plek waar sy naam vandaan kom. Sy naam was 'n paartjie gewees daar in die Kaap. Hulle was verbonde daar in die parlement in die Kaap gewees. Toe het hulle hierdie dorp waar ons vanaand kuier het, hulle na 'n kombinasie van hom en haar name en vanne, het hulle die dorp toe na vernoem. En ek het nou vir jou verkeerd gesê, daar is ons skies. Hierdie dorp is gestig in 1786. Wat ek ook vir jou kan sê is, hierdie is die 6de oudste dorp in Suid-Afrika en dit is die oudste dorp in die Ooskaap. So ja, daar so is die eerste paar leidrade wat ek vir jou gaan gee. Hier so is al 'n paar raaiskote wat deurkom. Kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom, dan kyk ons wat sê jy vir my, waar jy dink ons vanaand kuier.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: As Willem Botha raam met Soen en Vergeet net voor het Bonnie Tyler met Lost in France en Quentin Prinsloo raai drie vir ons afgeskop met Reën oor my. Nou ja, hier is nog 'n paar boodskappe ingekom. Kom ons hoor gou hierso wat sê Ronel vir ons vanaand. Verkeerde ene?
1: Middag, Ronel. Dag, Niels. Dankie. Gaan lekker saamluister en lekker musiek en gesels en alles is Ronel van Rowellen Park.
0: Lekker.
1: Almal moet 'n geseënde week verder hê en as jy huis toe gaan later, veilig ry en baie liefdetjies vir almal.
0: Dankie Ronel daar vir jou boodskap ook. Kom ons kyk gou hierso, tannie Hendrina Cousins is ook ingeskakel. Sy sê sy gaan lekker saamkuier. Dankie vir al die mooi musiek, waardeer dit so baie liefde. Dis net 'n groot plesier my tannie. So ja, kom ons kyk gou na 'n paar van die raaiskote wat hier deurgekom het. Kom ons kyk hierso, tannie Alta Pretorius het geraai oos Londen. Dis nie by ons vanaand kuier nie. BCR het geraai Graamstad, ook nie daarso nie. Annelien van der Merwe, jy is op die regte plek. Lorraine de Brein, jy is op die regte plek. Skoonma Antoinette, jy is op die regte plek vanaand. Marleen, jy is op die regte plek. Werner sê ook vanaand, Niels, ons is ingeskakel. Hy en Gail kuier saam vanaand. Hy raai Graamstad. Werner, dis nie waar ons is nie. Kom ons kyk gou hierso, Cherie, jy is op die regte plek. Mona, ja, jy is in die kol daar met jou plek ook. Kom ons kyk gou hierso. Waar is die boodskap? Norman. Jep, jy is op die regte plek ook daarso. Elmarie, spook van die Langkloof. Ja, ag, spook meisie van die Langkloof. Jy is ook op die regte plek daarso. Kom ons kyk gou hierso. Irma, jy is op die regte plek. Mornay Bosveld Klong, goeienaand. Bosveld Klong, jy sê Alexandria. Ek sien waar ons kuier vanaand. Vanessa, jy is op die regte plek. Kom ons kyk gou hierso. Elise Olofse, jy is op die regte plek. Doopie, jou laaste raaiskoot was die regte ene gewees. Hy het geraai oos Londen vroeër vanaand. Die spook van die Langkloof sê hy nie spook, maar hy sê het gelyk geraai. En ja, soos ek nou net gesê het, jy het albei reg geraai. Kom ons kyk hierso. Nou Lien sê vir my, is dit dalk my bierdorp? Dit is jou bierdorp nou, Lien, ja. So jy is in die kol daar met hom. Anthony, hello, Souty. Goeienaand, jy is in die kol daar met hom. Gail, good evening, Gail. You've also got it spot on there. Kom ons kyk hierso, Louise Lamprecht. Goeienaand, hello, hello. Jy is in die kol daar met jou antwoord ook. Priscilla sê vir my, Holliston, Kate en John, ja, julle is 100 vir my Holliston. Kate en John, ja, julle is 100

Janine van die Heig, sy raai Rosenwil, sy sê gaan maar laat die ander mense Google. Goeie raaiskoot, maar Rosenwil is nie die regte plek nie, Janine. Tannie Marina Kilian, raai Graamstad, Dominee Fani, jy is op die regte plek daar so vanaand. Leonie, so ook vir jy is in die regte plek. Kom ons kyk hier so Nella. Het ook 'n boodskap gestuur. Jy is ook op die regte plek. Kootie het geraai Himansdorp. Werner, jy is op die regte plek. Alta Pretoria het weer 'n raaiskoot gevat. Kraddock. Nee, tannie, ons was al by Kraddock gewees so rukkie terug. So raai maar weer 'n keer. Ek gaan nou nog 'n paar leidrade gee. Hierso is net 'n boodskap wat sê goeienaand luister FM, groete vanuit Bridgemead sonder 'n naam by. Maar hallo, lekker saamkuier vanaand. Priscilla, jou tweede raaiskoot, jy is reg. En Maria, nie een van jou drie raaiskote daarso is reg nie. So raai maar vir ons weer 'n keer daarso asseblief. Maar soos ek sê, ja, ek gaan nou nog vir jou so 'n paar leidrade gee dan hier by 10 uur se kant. Dan gaan ek vir jou sê waar ons vanaand kuier. Ja, kom ons kyk gou hierso. Nou nog 'n paar leidrade wat ek vir jou kan gee. So ek het nou vir jou gesê dis die oudste dorp in die Oos-Kaap, dis die 6de oudste dorp in Suid-Afrika. Die dorpe wat net ouer is as hy, was natuurlik gewees Kaapstad, was gestig in 1652, Stellenbosch, Bosch, skies, 1679, Parel, 1687, Swellendam, 1745, en hierdie dorp is gestig in 1786. En toe het hierdie dorpse mense in 1795, toe het hulle so 'n bietjie stry gekry met die Kaapprovinsie, want hulle was nie gelukkig gewees met die tax wat hulle betaal nie, en hulle was nie gelukkig met die reëls en die regulasies en die wette en alles nie, en hulle besluit toe, okay nee, julle kan nou maar vlieg, en ons gaan nou 'n republiek raak op ons eie. En so in 1795, toe kry hulle dit nou reg. Kaap provinsie was natuurlik glad nie gelukkig gewees daarmee nie, maar hulle kon toe nou nie veel daaraan doen nie. En hierdie dorpse mense besluit, okay, right, ons is nou 'n republiek, en so het ons toe nou bekend gestaan as die Republiek van. En dit het in 1795 gebeur, en wat het ook in 1795 gebeur? Toe val die Britte die Kaap provinsie in, en hulle vat nou weer alles oor, en daar verloor hierdie plek toe nou weer sy republiekskap, en hy word toe nou maar net weer deel van die Kaap provinsie. Dan, as jy nou gaan kyk na van die bekende mense wat van hierdie dorp afkom, daar is verskriklik baie bekende mense wat van hierdie dorp afkom. En een interessante feit wat ek geleer het, en ek gaan nie nou vir jou sy naam sê nie, maar in Suid-Afrika, nog voor ons internasionale sport gedoen het, het ons 'n Suid-Afrikaanse rugby span gehad en ons het 'n Suid-Afrikaanse cricket span gehad. Daar was 'n man gewees. Hy was die kaptein vir die cricketspan en vir die rugbyspan. En hy is in hierdie dorp, is hy daar gebore. En die dorp waar ons vanaand kuier is ook bekend vir sy seibokhaar, wat hulle natuurlik in daai omgewing noem witgoud. En dit is een van die bekende plekke waar ons met seibokhaar in Suid-Afrika, waar ons dit vandaan kry. Soos ek nou gesê het, ook van die bekende mense wat van daai area afkom. Daar was mense gewees wat betrokke was met die groot trek, soos Piet Retief, Gerrit Marits, Andries Pretorius, Andries Hendrik Potgieter. Hulle was allemaal deel gewees, hulle het een of ander vinger in die paai gehad met die groot trek, en hulle is allemaal of afkomstig van daar af, of hulle word geassosieer met daai plek, of hulle is daar gebore. Dan was daar ook natuurlik die Anglo-Boereoorlog wat gebeur het in 1899. Hierdie dorpie het nogal 'n groot rol gespeel, omdat hy op 'n redelike strategiese plek gelê het. En toe, soos ek sê, ja, hier so toe nou in 2026, toe besluit hulle nie, maar okay, wacht, die plek sy naam moet nou verander, en hulle het dit toe nou goedgekeur, en hy is toe nou verander. Dan was daar ook bekende mense, soos Dr. Anton Rupert, wat geassosieer word met hierdie dorp, hy is daar gebore, en hier is 'n hele lys van bekende mense wat van hierdie dorp afkom, wat ek nou net om die dood nie kan kry nie, waar is my lys hierso? Daar was natuurlik ook gewees generaal Nicolaas Smit, hy was die bevelvoerder van die boeremagte tydens die veldslag van Ingogo en Majuba, en hy was lid van die volksraad

0: wees daar so, en hy was die vice-president van die Suid-Afrikaanse Republiek in 1887. Hy kom ook van hierdie dorp af. Dan as jy gaan kyk, daar is ook Dr. Beyers Nordee. Hy kom van hierdie dorp af. Matthew Goniway, wat deel was van die Kraddock 4, hy kom ook van daai dorp af. So daar is 'n klomp mense. Dan is daar ook een van hierdie ander name wat nou hierdie laaste paar weke redelik gereeld oppop is Thomas Bain, die bekende padbouwer wat gehelp het met paaie en passe wat ons nou 'n paar keer oor geleer het oor hierdie laaste paar weke. Hy is ook in hierdie dorp gebore. Dan was daar ook gewees Sydney Henry Southey Rubbidge. Hy was daar gebore gewees op die plaas Wellwood. En dan as jy nou so gaan kyk na nog 'n paar van die ander interessante feite van hierdie dorp wat nou nogal iets interessant maak, is as jy na hierdie dorp kyk, dan is daar definitief altyd hierdie kerk. Jy kan nie hierdie kerk mis in hierdie dorp nie. Dit is 'n ongelooflike mooi kerk. Dit is 'n groot kerk. Dit is een van die oudste kerke in Suid-Afrika. So dit is regtig waar mooi. Ek sien hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurkom wat raai oor waar ons vanaand kuier. Ek gaan nou gaan loer daarso. Wat jy vir my sê, maar eers kom ons gaan maak gou nog 'n bietjie musiek want as ons terugkom is dit amper 10 uur dan moet ek vir jou sê waar ons vanaand kuier. Maar eers moet ons ook gaan luister daar wat sê ons adverteerders vir ons.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: сестра.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Cloud gewees daar met Save Me net voor het, Jason Chippet met Drome oor jou en Rowan Josh het die drie vir ons afgeskop daar so met Loop soos stroop. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is nou 10:00 en jy kuier saam met my en Elis Meyring Brits hier op Rond Rits rondom Tali. Ons maak elke woensdag so, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en as jy buiten die uitsaai gebied bly, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, ek sien hier so nog een paar raaiskote deurgekom oor waar ons vanavond keier. So, kom ons gaan kyk gou daar so, en dan sê ek vir jou waar ons vanavond keier. Hierso is een boodskap Grootvoet in Dispatch. Ja, jy is op die rechte plek daar so vanavond. Kom ons kyk gou hierso. En Nel het geraai Jansen wil. Danita Gous, jy is op die rechte plek met jou antwoord vanavond. Kom ons kyk gou hierso. Alet Botes, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Oom Nick van Roelen Park, jy is in jou in die rechte plek. Goeienaand oom Nick. Kom ons kyk gou hierso. Nee Maria. Nie daar so nie. Hierso is iemand wat baie lank laas saam met ons gekeier het. Jack. Hallo Jack. Ja, jy is op die rechte plek daar met jou antwoord ook. Annemarie Leroux, jy is in die kol daar so. Nella sê ook net daar vir my. Ja, hierdie plek die mooiste kerk is. Reg so, ne? Alta Pretorius, jou laaste derde raaiskoot was die rechte ene gewees. Kom ons kyk gou hierso. Werner en Mariska sê naand, Nelis, hoop het gaan goed, keier jy vanavond in? Dit is precies waar ons vanavond keier jylle twee. Kom ons kyk gou hierso, Kootie, jou tweede raaiskoot was reg gewees daar so, het sy het ook geraai Kirkwood, kom ons kyk gou hierso, Albert Kutsie, ja, jy is ook op die rechte plek daar so. Nou ja, vir allemaal wat gesê het, ons keier vanavond in Graf Renet, jylle is op die rechte plek, en dankie vir allemaal wat so lekker saamgeraai het. So ja, Graf Renet, wat nou in 2026 februari maand, het hulle sy naam verander na Robert's Bookway Town toe, maar ons ken hom nog steeds as Graf Renet. Dit is die oudste dorp in die Ooskaap en is die 6ste oudste dorp in Suid-Afrika. En hy het ook die oudste NG kerk in die Ooskaap en is ook een van die grootste kerke in die Ooskaap. Baie interessante dorp, daar is ons een klomp verskillende dinge wat daar gebeur het, mense wat van daar af kom. En hierdie dorp is toe nou in 1786 deur die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie gestig. En dit het gekom net na Kaapstad, wat toe nou, soos ek vir jou vroeger gesê het, in 1652 gestig was. Stellenbosch was in 1679 gewees, Parel in 1687 en Swellendam in 1745. En hierdie dorp is toe nou vernoem na die destijdse gouverneur van die Kaapkolonie. Hy was gewees Cornelis Jacob van de Graaf, en sy vrou was Renet gewees. So die dorp is toe nou so na hulle twee toe vernoem, hulle het een kombinatie van hulle van en haar naam gevat, en dit is toe nou waar hulle die naam gekry het vir hierdie dorp. Hierdie dorp is oorspronkelijk as een handelspos gestig om handel landinwaarts te kan vat, want ja, soos ek sê, daar was die boere het nou van die tijd af het hulle uit die Kaapkolonie uit begin trek, verder noord, en dit was te ver van enig iets af gewees, toe besluit hulle, okay, nee, wacht, hulle gaan nou hier een dorp begin. En dan, as jy nou verder gaan kyk na hierdie dorpse geskiedenis, daar is ons een klomp goeders en dinge wat gebeur het. Hierdie dorp, soos ek vir jou gesê het, is toe nou begin, maar voor die dorp begin het, is ons so in die middel 1700s, het trekboere al hoe verder van die Kaap af beweeg. En hulle het eindelijk was hulle maar net op soek na weiding vir hulle vee gewees, maar soos ek sê, omdat het so ver was van die Kaap af, toe besluit hulle, okay, right, kom ons maak een dorpie, so ek gaan nou vertel hoe dit gebeur het. En daar was plase en goed wat geregistreer was, wat uit die vroeër 1770s uitkom, en daar was plase met bekende name soos Uitkomst, Vergenoegd en Slecht Genoeg, en dit is al, soos ek sê, so in die 1770s, nog voor haar dorp was hierdie plase sy name nou al geregistreer gewees. En ja, toe stuur hulle een man, hy was een landros gewees met die naam Maurits Woeke. Hulle stuur hom toe uit die Kaap uit en hulle sê toe voor hom, okay nee, gaan soek jy nou een geskikte plek waar ons dorp kan gaan stig.
En ja, hulle toe nou die plek gekry en soos ek sê, toe begin die dorp. En dit was 'n klein dorpie gewees aan die begin, dit was 'n typiese klein Karoo dorpie gewees en baie van die vroeë geboue was baie eenvoudig en van plaaslike materiaal gemaak. En toe hierso so teen 1806 was daar 'n volgende historiese navorsing wat gebeur het en daar sou ons toe nou 48 huise is daar toe nou in hierdie dorp gebou. In 1792 het hulle toe nou die NG Kerk daar gebou en dit was soos ek sê die oudste NG gemeente in die huidige Oos-Kaap. Die eerste predikant wat daar so 'n predikant was vir die NG Kerk was Dominee J.H. van Manger gewees en interessant die eerste aangetekende doop wat in die kerk gebeur het was die was van Susanna de Beer gewees en dit het gebeur op 20 Oktober 1792. En toe begin die storie nou half interessant raak en want dis toe nou waar die mense toe nou besluit het maar ook nie weg. Ons is nou nie meer lus vir al die Kaapse provinsiese wette en al die dinge nie en hulle sê toe nou ook nie maar weg. Ons wil onsself onafhanklik verklaar en hulle vertaar hulle toe nou self as die Republiek van Graaf-Reinet. En was 'n baie goeie poging gewees en die Kaapse provinsie was nie baie gelukkig gewees daarmee nie, maar soos ek toen ook vir jou gesê het in 1795, toe besluit die Britte, hulle val die Kaap in en hulle neem toen nou weer alles oor en so verloor Graaf-Reinet toen nou sy onafhanklikheid en hy word toen nou maar nog net weer deel van die Kaap provinsie. Maar dis toen nou nie heeltemal wat die storie eindig nie, want in 1799 was al weer 'n opstand gewees en hierdie keer het Martinus Prinsloo 'n baie prominente rol gehad en hy het uiteindelik oorgegee en hy die gebied wat vir jare daarna 'n soort politieke kookpot was. Omdat hy so op die grensgebied van die Kaapkolonie gelê het. En dit was een van die redes waarom die dorp se geskiedenis so interessant is, want Graaf-Reinet was nooit net 'n rustige Karoo dorpie gewees nie. Mense het nooit net so toe gegaan en gaan chill nie, as mense dit nou so kan sê. Daar was altyd vir dekades en dekades was dit 'n plek gewees waar mense en regerings en boere en reisigers en soldate het almal mekaar altyd daar ontmoet om strategie te gesels. Toe, hierso so in die later 1800s, toe besluit hulle, okay, maar wacht, dit raak nou bykie al wetteloos hierso en hulle het een drosdui nodig waar hulle een rechter en een landdros en ander ambtenare het waar hulle kan werk. En hulle stel toe een man aan met die naam Louis Thibault en hy ontwerp toe nou die gebouw waar hulle toe nou die drosdui gaan bou en hy is toe nou in 1811 uiteindelik toe hierdie drosdui toe nou voltooi en daad groot name het ook later van tyd toe nou deur hierdie hierdie gebouw beweeg en waar al gewerk het. Ons kyk onder andere na mense soos Lord Charles Somerset, Sir Duncan, was allemaal mense wat met hierdie drosdui geassocieer was basis. En toe gebeur daar 'n snaakse ding. Die drosdui loop toe basis half net dood, daar was toe nou 'n ander hof wat gebou is en in 1878, toe kom daar 'n man met die naam Henry Kram en hy besluit toe ook nie maar wag, hy gaan nou hierdie plek in 'n hotel omskep. So daardie drosdui waar dat in 'n klomp regeringssake eens bespreek was, het toe nou later 'n plek geword waar reisigers toe nou kon oornag. En vandag nog is die drosdui hotel een van die dorp se bekende historiese geboue. Dan is daar ook ander bekende geboue. Hierdie dorp, net so terloops, is een van die dorpe met die dit is die dorp met die meeste museums, geregistreerde museums en ou geboue. Een van die ander van hulle is natuurlik ook Reinet House. En dit was aanvanklik nie bedoel om 'n museum te wees nie, dit was al die tyd 'n pastorie gewees. Dit is in 1812 gebou, tydens die bediening van 'n man met die naam Dominee Kircher, en hy het toe nou met regeringsgeld en grootliks plaaslike verkrygte boumateriaal het hy toe nou hierdie pastorie laat bou. En toe in 1822 toe trek daar 'n man in wat 'n baie belangrike rol in Suid-Afrikaanse kerklike geskiedenis sou speel en dit was gewees ene meneer Andrew Murray.
Hy was afkomstig gewees van Skotland en hy het vir dekades het hy in Graaf Reinet gewoon in die Reinet House. En wat interessant is van hierdie huis, as jy na die huis kyk, bo hoog hoog bo die voordeur in die gevel is daar 'n uurglas met vlerke. En hulle sê vir ons daarso die boodskap wat hierdie uurglas met die vlerke vir ons bring in Reinet House is dat tyd vlieg. En dit is nogal ironies genoeg dat hierdie gebou self so toe nou heeltemal die toets van tyd nogal oorleef het. En toe gebeur daar 'n groot, groot, groot ding. In 1944 het die gebou toe nou leeg gestaan en hy het baie vervalle begin raak. En in 1947, toe die Graaf Reinet Publicity Association, dit het nou van die NG Kerk af gekoop en het daar's geld ingesamel en hulle begin om die plek te restoreer in 1952. En 4 jaar later, toe is die Graaf Reinet Museum toe nou amptelik geopen. En toe in 1980, op die 1 Mei in 1980, toe is daar 'n geweldige brand in die agterste gedeelte van Reinet House en dit het omtrent die hele agterkant van die huis vernietig. Maar gelukkig kon hulle baie van die inhoud red en die gebou is toe nou so later van tyd weer herstel en dit is vandag een van die belangrikste en die grootste museums in hierdie dorp. Nou ja, dit is dan nou Graaf Reinet waar ons vanaand kuier. As jy enigiets interessant het wat jy vir my wil vertel, foto's het wat jy vir my van hierdie dorp kan wys, is jy welkom om so te maak. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. As ons terugkom, dan vertel ek jou ook wat hierdie dorp vir ons beteken. Daar is 'n interessante story met boeke, van toe die eerste treine daar aangekom het. Ons gaan so 'n bietjie praat oor die wit goud, die Sybokhaar, en ook die rol wat Graaf Reinet in die groot trek gespeel het. Vir nou moet ons eers gou 'n bietjie musiek gaan maak, so as ons terugkom, praat ons verder oor Graaf Reinet.

0: zij droom van haar.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Lekker vijf in een rij gehad, als ons het afgeskop met twee, een picknick vir twee, Zaansonnekes by jou, Jackie Lou met 1 miljoen woorde, Bernice West in die land van Staden met Soen my op my mond, en Barry Manilow het daarin vir ons afgesluit met Copacabana. Het was een lekker vijf geweest, als die tijd is nou so 10:30, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali, ons maak elke woensdag aan, so tussen 9 en 12, maar nou wil ek eers vir jou sê, jy wat hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik vir Luister FM gaan volg op TikTok. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry. Wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. Dit is 'n snaakse plek om te sien wat allemaal alles daar aanvang. Ons nog 'n paar interessante video's wat redelijk gereeld daar gelaai word, so gaan loer gerus. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, ons kuier vanaand so 'n bietjie in Graaf Renet, ons praat oor hierdie dorp, en dis 'n baie interessante dorp met 'n klomp interessante geboue en mense wat van daar af kom. Dis ook natuurlik 'n dorp met die meeste museums, en dit is ook die oudste dorp in die Oos-Kaap, dit is die 6de oudste dorp in Suid-Afrika, en ek sien hierso 'n paar boodskappe ook deurgekom hierso. Oom Nick sê vir my, Nelis, as ek reg kan onthou, was daar 'n onderwyskollege gewees. Ek dink amper vir dames ook in die dorp. En ek dink die Sondagsrivier loop ook reg rondom die dorp. Dan is daar buite die dorp die besienswaardighede soos die van Reineveldam, die Vallei van Verlatenheid. Ja, dis ook reg. Net buite die dorp en bo op die koppie sit die Panorama Hotel wat uitkyk oor die dorp en wat deesdae 'n hotelopleidingsskool glo is. Dis 'n oulike dorp. Groete, mooi aand vir jou oom Nick. Dankie oom Nick. Ja, natuurlik daai die onderwys skool wat daar was. Hy het oopgemaak in 1922, as ek reg kan onthou, en hy is toe later van tyd, ek dink het was hier rondom 1996, dink ek, het hulle die skool toe nou toegemaak, maar dis waantoe onderwysers gegaan het om opgeleid te word, hoe om onderwysers te wees, nee? So dankie oom Nick vir jou boodskap ook daarso. En dan nou praat ons so van onderwys en al die dinge wat so gepaard gaan met dit. Hierdie dorp, Graaf Renet, was ook 'n dorp gewees wat in 1818 die eerste private biblioteek gehad het. En dit was maar 'n ou klein storiekie gewees en so het hulle so met die loop van tyd, het hulle nou maar geld insamelings gehou en hulle boeke bymekaar gemaak en toe kon hulle in 1847, toe kon hulle 'n behoorlike openbare biblioteek toe nou vestig daarso. En dit was ook natuurlik een van die eerste openbare biblioteke gewees, 1847, so is ook 'n lang tyd terug, né? En toe soos wat dit nou maar gebeur het so oor die eeuwe heen, het hulle begin om treinspore te bou, treine het plekke met mekaar begin verbind, en alhoewel Graaf Renet vir 'n baie belangrike stopplek was vir mense van die binne, wat van die binneland af getrek het, of wat binneland toegetrek het, het reisigers het maar gewoonlik maar met osse waans en perdekarre gedoen, want hulle het nie regtig 'n ander opsie gehad nie, en in 1865 was daar selfs 64 geregistreerde openbare uitspanplekke in en rondom Graaf Renet gewees. En toe in 1879, toe bereik die spoorlyn van Port Elizabeth uiteindelik vir Graaf Renet op pad binneland toe, en skielik kon hulle toe nou mense, wol en produkte, kon hulle toe nou baie vinniger beweeg, en dit het toe nou vir Graaf Renet 'n baie belangrike handelsentrum gemaak, en dit het eintlik gemaak dat Graaf Renet al 'n nuwe hoofstuk toe nou gekry het, want alhoewel hy bekend was vir sy skaapboerdery, sy wol, sy seibokhaar, en 'n hele paar ander landbouprodukte, sy wingerde, en dan nou later ook toerisme, hierdie koms van die trein gemaak, soos ek sê, dat mense en dinge toe nou vinniger kan vervoer, so dit het toe nou die dorpse ekonomie 'n hupstoot gegee. Een van die ander goed wat vir hierdie dorp baie groot ekonomiese hupstoot gegee het, was wat hulle noem daar in die omgewing die wit goud van Graaf Renet,
En dit is een van die grootste landbouprodukte van hierdie gebied en dit is seibokhaar. Die Angora bokke het die Karoo-se ekonomie gehelp vorm en seibokhaar was so waardevol dat mense dit nou later as wit goud toe nou genoem het. En dit is 'n dorp wat as jy nou daaraan dink, hierdie dorp het vir eeue lank tussen droë berge en daar was skaars water gewees en so kom hierdie bokke toe nou met hulle seibokhaar en hulle gee toe nou hierdie dorp so 'n groot ekonomiese opheffing toe nou basies en dit alles oor 'n bok se hare. Nee, is interessant. Dan as jy nou ook gaan kyk na ander goed wat gebeur het vroeër in tyd met Graaffreinet, waarin Graaffreinet verbind word. Hierso so teen die 1830s het Graaffreinet weer op 'n punt gestaan waar daar 'n groot beweging gebeur het van verskeie mense. Het nou uit hierdie distrik uit deel geword van die groot trek. En as jy nou gaan kyk, daar was baie bekende name gewees. Daar was onder andere mense gewees soos Piet Retief, Gerrit Marits gewees. En daar was 'n hele paar ander interessante figure gewees soos Andries Pretorius. En hy het tussen 1818 en 1838 het hy op Letkraal in die Graaffreinet distrik geboer. En hy was ook een van die bekendste voortrekkerleiers gewees. Nog ander bekende name wat met die groot trek en met Graaffreinet geassosieer word, is natuurlik Andries Hendrik Potgieter. Hy was ook 'n voortrekkerleier gewees, hy is in Graaffreinet gebore. So as jy nou gaan kyk na al die groot name wat te doen gehad het met die groot trek, het Graaffreinet en sy mense nogal 'n groot rol gespeel in die groot trek. En toe natuurlik die Anglo-Boereoorlog wat nou gebeur het in 1899. Toe bevind Graaffreinet homself weer in 'n baie strategiese posisie. Daar was baie simpatie vir die Boererepubliek onder dele van die Afrikaner bevolking, maar die dorp het nie eenvoudig as een blok teen die Britse regering opgetree nie. Daar was baie spanning gewees tussen verskillende dele van die gemeenskap en die distrik het nou deel geword van die groter militêre en politieke konflik in die Kaap. En dit was 'n goeie plek gewees om soldate en daar was 'n hele paar veldslae ook gewees. So ja, dit was ook nou deel gewees van die Anglo-Boereoorlog. En dan natuurlik toe kom daar nou die man wat toe nou hulle die dorp na vernoem het in Februarie 2026. Dit was Robert Sobukwe gewees. Hy was, ja, Graaffreinet het toe nou later was hy ook daar gewees. Robert is op 5 December 1924 is hy in Graaffreinet gebore. Hy was onder andere die jongste van 6 kinders gewees en sy pa het vir die munisipaliteit gewerk en sy ma, en hy was ook 'n deeltydse houtkapper gewees, ekskuus. En sy ma was sy huishoudelikste werker en 'n kok by 'n plaaslike hospitaal gewees. En Sobukwe het nou later 'n onderwyser geword en toe 'n dosent geword en hy het nou later aan 'n regsgeleerde geword en hy was die stigter van die Pan African Congress gewees. En hy is toe nou, soos ek sê, daar gebore en hy is ook in 1978, toe is hy nou daar begrawe. En toe die regering besluit in 2026 om Graaffreinet se naam te nou verander na wat vandag bekend staan as Robert Sobukwe Town. So ja, dit is dan nou nog een van die bekende mense wat van die dorp afkom. Dan was daar nog 'n bekende seun van Graaffreinet gewees en dit was Dr. Anton Rupert gewees. Hy is in 1916 is hy in hierdie dorp gebore en hy het toe nou oorspronklik medies aan die Universiteit van Pretoria begin studeer, maar daar was 'n klomp finansiële probleme gewees en dit het toe nou gemaak om hom basies te dwing om oor te skakel na chemie toe. En hy het toe later as 'n entrepreneur een van Suid-Afrika se bekendste sakemanne geword. En wat nogal belangrik is, hy het nie sy geboortedorp vergeet nie. Hy het later 'n belangrike rol gespeel in die bewaring van Graaffreinet se historiese geboue. En hy het selfs in die 1950s en die 1960s was daar verskeie belangrike geboue wat bedreig was, wat hy gesê het, nee, dit gaan nie gebeur nie. Ons gaan hierdie huise gaan ons red. So dit is nogal 'n mooi storie om met jou te deel. Nee, dit gaan nie gebeur nie. Ons gaan hierdie huise gaan ons red. So dit is nogal

in 'n hotel geword en dan was daar nou ook die pastorie gewees wat later aan 'n museum geword het. So daar's baie van die ou huise wat gerestoreer was en daar was dit het nou 'n uitspanplek geword vir baie mense in hierdie moderne dorp en dit is hoekom vandag is Graaffreinet baie bekend en gewild onder toeriste omdat daar so verskriklik baie goeders is om te gaan sien, ou geboue om te gaan sien en dit is reg waar net 'n baie lekker plek. Nog 'n paar ander bekende name wat van hierdie dorp af kom of waarvan ons geleer het in die geskiedenis, daar was ook gewees Laurens Weppener gewees. Hy is in Graaffreinet gebore, hy was 'n kommandant in die Oranje Vrystaat gewees en hy was die tweede Oranje Vrystaat, hy het in die tweede Oranje Vrystaat Basotho oorlog gesneuwel, terwyl hy probeer het om die bergvesting van Mashushu, die stichter van die Basotho-nasie, te bestorm. En hy was baie bekend gewees vir sy dapperheid. Hy is ook daar in Graaffreinet gebore. En dan het ons al gepraat oor Gerrit Maritz, ons het gepraat oor Andries Hendrik Potgieter, Andries Pretorius. En dan was daar ook gewees Jacobus Nicolaas Boshoff. Hy was die tweede president van die Oranje Vrystaat en hy was gewees van 1855 tot 1859. Hy is gebore in Kochmanskloof in Montetjie, maar hy het toe nou sy skoolopleiding het hy in Graaffreinet voltooi waar hy toe nou vir 'n verdere volgende 14 jaar gewerk het. Dan was daar ook gewees generaal Nicolaas Jacobus Smit. Hy was die bevelvoerder van die boeremagte tydens die veldslaaf van Ingongo en Majuba. En hy was 'n lid van die Volksraad gewees. Hy was die visiepresident van die Suid-Afrikaanse Republiek in 1887. En so dit is dan ook een van die bekende mense. Dan is mense so 'n bietjie meer wegbeweeg van die politiek en van die geskiedenis af, as mens meer modern gaan kyk. Natuurlik het ek jou ook een van die leidrade gegee, ou Thomas Bain, wat ons al 'n paar keer oor gepraat het hier in die laaste paar weke. Hy het selfs meer bekende padbouwer as sy pa geword en hy is die bekendste van die 19de eeuwse padbouwers. Hy is bekend vir sy 24 bergpasse wat hy gebou het en hy is ook in Graaffreinet gebore. Hy was die tweede seun en die sewende kind van Andrew Baines gewees. Dan was daar ook gewees daar was nog 'n hele klomp. Ek kyk nou so vinnig gou hier deur al hierdie name wat hier deurkom, joh, en hier is verskriklik baie. Hier is nog 'n interessante een as jou van motorfietse. Pieter Blanche is gebore in 1956, so is 'n bietjie meer modern, in Graaffreinet, en hy was een van die ontwerpers van die Ducati 916 motorfiets. Die Ducati 916 is 'n Italiaanse sportmotorfiets wat van 1993 tot 1999 deur Ducati vervaardig is. Hy het ook in die Ducati 888 en die 916 gewerk en hy is sedert 1997 die direkteur van ontwerp by Ducati. So kyk nou net, nee, seun van 'n Graaffreinet wat daar in Italië sit in hierdie sportmotors. So ontwerp en bou en al daai dinge, nee. Dan was daar gewees Herbert Heiden Kastens gewees. Hy is gebore in die dorpie Pearson, aan grensende aan Graaffreinet, en hy was 'n voormalige Suid-Afrikaanse rugby en die sokkerspeler en 'n rugby speler en cricket speler gewees. En hy was Suid-Afrika se eerste rugby en cricket kaptein ooit gewees. Op 13 Julie 1891 het hy Suid-Afrika aangevoer in hulle eerste rugby internasionale wedstryd ooit teen die toerspan van die Britse eilande. En in 1894 is die Suid-Afrikaanse krieketoer na Engeland gereël met hom wat weer toe nou die eerste Suid-Afrikaanse krieketkaptein ooit aangestel is. So klomp interessante mense wat van hierdie plek afkom. Natuurlik het ons ook gekyk na Andrew Murray. En dan as jy gaan kyk na ander name, as jy nou meer na die kunste en so toe gaan, Stephanus Leroux Marais is 'n baie bekende Afrikaanse oralis, onderwyser en komponis, veral van Afrikaanse liedere, veral kunstliedere. Hy is ook op Graaffreinet gebore en hy daar gewoon. En dan, as jy kyk, daar is ons nog so een of twee name,
Een wat definitief vir my uitgestaan het, was Daleen Matthee gewees. Ons allemaal ken haar vir haar boeke, Kringe in 'n Bos en al daai. Sy was 'n bekende Suid-Afrikaanse skrywer wat musiek aan die Holy Cross Klooster in Graaf-Reinet gestudeer het. Dan 'n laaste ene,

0: Ons gaan kyk daarso vir Etienne van Heerden. Hy is gebore in 1954. Hy was 'n baie bekende skrywer en hy het groot geword op 'n merino plaas net buite Graaffreinet. Hy is die outeur van vele romans, kortverhaalbundels, digbundels, kabareiversamelings en 'n teoretiese boek oor postmodernisme. Hy is ook die stigtersredakteur van die multikulturele Suid-Afrikaanse internetjoernaal Lit Net en gee tans klas aan die Universiteit van Kaapstad. So ja, dis so kyk jy nou nog 'n paar van die bekende mense wat met Graaffreinet geassosieer word en ja, dit is 'n baie, baie interessante plekkie. So baie dankie vir almal wat vanaand so lekker saam gesels het en al daai dinge. Dit is vir my heerlik om te sien, jy geniet die program so lekker. Kom, ons gaan maak weer 'n bietjie musiek, want as ons terugkom, is dit amper tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saam gespeel het, jy moet nie worry nie, ek gaan nou vir jou verduidelik hoe hy werk.
1: Luister FM

kyk of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.

jy verstaan hoe somer sommer so en die net kan verdwyn.

Pfeiffer-Stahl.

0: En het was Henri het geweest dan met duet net voor het Armand Hofmeyer met stier groete aan Mannetjies Roo en een klomp luisteraars het my gevra wie was hierdie geweest en het was Modderman geweest met Meisie in een geel rok. Die tyd is nou so 2 minute oor 11 goeie naand en dit is nou hierdie tyd van die aand waar ek die speelhuis oopmaak vir langpad liekies en ek vra vir jou stier vir my die liekie, jy weet as jy op die langpad is dan moet die liekie op jou speelhuis wees. Hy sit sommer een glimlach op jou gezicht, maak dat die hele roadtrip vinniger voorbij gaan. Wat is die liekie wat jy wil hê ek vir jou op die speelhuis moet sit? WhatsApp om deur vir my daar so 082-333-367 en ek laai om vir jou op die muziek op die stelsel en ons luister lekker muziek tot so bykie later toe wanneer ek jou groet. Ek sien nie, so het al een paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gauw, hierso was ene gewees van Eileen af. Sy het ons of my gevra, sy sê, Naand Nelis, dankie vir jou tyd en jou mooie muziek. Kan jy asblief Satin Sheets to Lie On speel van Dolly Parton, Ris in Vrede. Kom daar van Eileen Fuller af. Eileen, gelukkig is dit nou na 11 uur, so daar is hier erg mee te veel reels en dinge waarin ek my moet steer nie, so ek kan vir jou nog een Dolly liekie laai. En ek het hom gelaai vir jou, so ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek hier so Gail het ook vir my een boodskap gestuur. Waar is ons Gail's boodskap? God bless, drive home safely, catch you tomorrow night, love Gail. And can you please play Butterfly, I'm not sure who sings it. Gail, I think the one that you are mentioning might be the one from Joanna Field. So ek het hom vir jou gelaai, ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek hier so Louise Lambrecht het ook vir my gevra, daar so vir Enrique, so Do You Know, ons noem hom ook die Ping Pong Song, so hy is gelaai. En dan sien ek daar so Ma Chips het vir my gevra, vir Zak van Niekerkse Ramkat. En hier so is ene van Tannie Alta Pretorius het vir my vra vir 7 Reenboe. Ek gaan nou vir Tannie Loer daar of hy beskikbaar is en dan laai ek hom. So ja, die langpad liekie, soos ek altyd sê, as jy op pad is huis toe van die werk of van die winkel af en die liekie begin op die radio te speel, dan ry jy sommer een extra keer om die blok net om seker te maak, jy luister om klaar voor jy by die huis kom. Ek sien hier soos nog een paar versoeke wat deurkom, kom ons gaan maak eers bykie muziek en as ons terugkom, kyk ek nou nog van jou boodskappe.
1: Luister FM.

Enrique Iglesias daar so met Do You Know, net voor de Joanna Field met Butterfly en Dolly Parton en die drie vir ons afgeskop daar so met Satin Sheets. En ek sien hier so nog een paar versoeke deurgekom vir langpad liedjies. So kom ons kyk gou hier so, Tannie Alta Pretorius het gevra vir 7 reënboë. Ek neem aan is een van Cherie daar so. So hy is gelaai, Albert Kutsie het my gevra vir Skipskop van David Kramer, hy is ook gelaai. Hierdie ene kom daarvan, Susan af, sy het gevra daar vir 'n liedjie van Amor wie tou nie. Susan, ek het daar gekyk, ek kry nie daai liedjie van haar nie, as jy dalk vir my die liedjie se regte naam vir my kan deurstuur, dan kan ek dalk vir jou gaan kyk of ek hom so kan soek, maar as ek onder Amor se speellys soek, kom daai liedjie nie op nie, so ek kry hom nie, stuur vir my hom net weer as jy dalk sy regte naam het. Maria is ook ingeskakel, sy sê dankie vir die program en veilig ry, en kan jy asseblief vir ons foute speel van Appel, of Vieren, Vrienden en Braaivleis van John Boucher, of Hop Hop Spinnekop van Kurt Darren, dankie, dit kom daar van Maria af. Maria, ek het vir jou foute gelaai van Appel, hy gaan so bykie later gaan hy speel. Dan het Lorraine vir my gesê, Anielis, kan jy asseblief vir my varkie vang speel? Of hallo Dalen, dankie, lekker aand en veilig ry huis toe. Ek het vir jou varkie vang gespeel, ons het langklaas vir jou DJ Ossewa geluister op die program, so ek gaan hom vir jou laai daar so, of hy is klaar gelaai, hy gaan so bykie later in die program gaan hy speel. Dan is hier so ene Karinel, wat vir my gesê daar so naand, my vriend, kan jy asseblief my Medals for Mothers speel? Dit is vir 'n mama wat tans baklei teen kanker. Ek is jammer om te hoor, Karin, en ek het hom vir jou gelaai, ek hoop jy geniet hom. Oom Niek het vir my gevra daar so vir Tasse vol van gister van Kurt Darren, of I Drove All Night van Celine Dion. Dankie vir 'n lekker woensdag gaan prop vol interessante programme en muziek. Veilig ry, lekker slaap, oom Niek, ek gaan vir jou kyk daar so. Ek glo een van die twee sal beskikbaar wees, en dan kan ek hom vir jou laai. En Terrence Foxcraft het ook vir my gevra daar so vir 'n lekker lewendige ene. Hy het gevra daar so vir Slave to the Music van 24/7. So ons gaan so bietjie geraas maak voor ons gaan slaap. Hoekom dan nou nie? Dis mos lekker. So Terrence, ek hoop jy geniet daai ene. Right, dit is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ons moet nog bietjie musiek gaan maak. Maar ja, kom ons gaan doen so en dan as ons terugkom is dit amper tyd vir my om jou te groet.

En dit was 24/7 geweest met Slave to the Music. Ons het lekker geraas gemaakt en het lyk vir my, jy het hom geniet. Ek sien hier soos een boodskap van Terence Foxcroft wat vir my, hy het hom vir my aangevra. Hy sê, ek love hierdie vibes. Langlaas gehoor, my sitkamer rak nou. Ek is bly, Terence. Rina daar van Dispatch sê, van jylle, jy het so pas my aand gemaakt met Slave to the Music. Baie dankbaar. Dis een groot plesier, Rina. En Louise sê ook my, dit was my Atmos favorite party song geweest by al ons garage parties. En sy vraag ons of my watter jaar was hierdie song een hit geweest. Ek weet nie, ek ga vir jou gaan kan kyk daar so Louise. Maar in elk geval, lekker slaap jy ook en ek is morgen aand weer op my pos. Het is tyd vir my om te groet, ek sien nie so... Buiten die atelier, die wind is bezig om vieselik te raak, sodat ek jou nou maar groet, dat ek veilig by die huis kan kom, vooraan heb jy bome en goed begin omval en allerhande interessante dinge. So, ek en jy kuier morgen aand weer saam, tussen 6 en 9 is ek hier achter die microfoon met die donderdag dinge. Het gaan weer een interessante ene wees, ek en jy gaan lekker gesels, ons gaan speletjie speel. En ons gaan net lekker muziek maak. Bye bye, dankie vir allemaal wat saam rondgerits het vanavond. Dankie vir allemaal wat saam gespeel het met die speelikies. Dankie vir allemaal se langpad liekies. En dankie dat jy net so lekker saam met my kuier altyd. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM lekker slaap. Lief vir jou, ons kuier, morgen aand weer saam.

save us, moira sin moira fins a moi. Ek's nou a Harry, kie van Harry's, met a doring, kie van doring, hoek a Pieter, kie van Pietersburg. Ek is a mossel, kie van mossel, by die Batman homself, maar so rustig soos die Rustenburgse rus. Ons het gaan draai, daar by Tafelberg die kabelkar gereis, sy word al hoe mooier vir my.

bid vir nice times op die aarde sonder gewete. Elke sprinkaan en elke para, waar gaat hulle jete?

bosse geroep, trek jou in en voer jou mee. Ek wonder wie jy is, ek wonder wat jy sien. Ek wonder of het rustig is in jou mensmachine. Die winde is koud en die lucht is grijs. Maar dit is jou wereld, daar word jy wijs.